0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. For blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
21: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
23: Det er der.
22: Hvem sagde, som man siger?
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Emma! Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: booster.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
13: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
10: Nova.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
5: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og ind.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kr.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forfulgt. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
16: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Nova. tager dagen med Gonova.
21: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
22: Som man... Det er der. Ja.
21: Hvem sagde, som man siger?
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
20: Nova.

0: præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Nu er der mere lyden af

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Det er glad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
14: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
17: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Nova.
21: Start dagen med
22: Gonova.
21: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
22: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Bet25

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Stå op med Gonova.
8: Og lyden af i dag.
7: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækkerbull. Regeringen sætter gang i et hasteindkøb af nye droner og antidronesystemer. Det oplyser Forsvarsministeriet. Beslutningen er blandt andet truffet på baggrund af erfaringerne fra krigen i Ukraine, hvor droner spiller en afgørende rolle på slagmarken. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er det nødvendigt hurtigt at styrke forsvarets kapacitet. Hverken prisen eller antallet af de nye droner er offentliggjort. Flere populære feriebyer risikerer at stå tomme uden for sommersæsonen, det skriver DR. Derfor vil Syddjurs Kommune til at slå ned på huse, der bliver brugt som sommerhuse i stedet for helårsboliger. I den centrale del af Ebeltoft er der et krav om, at boliger skal være beboet i mindst 180 dage om året. Kommunen har afsat 650.000 kroner til at føre kontrol og har allerede sendt breve til 54 husejere. Samtidig så vil boligminister Jacob Mark hæve bøden for at bryde reglerne til op mod 100.000 kroner. Flere steder i landet er der lige nu øget brandfare på grund af det tørre sommervejr. Derfor bør vi være ekstra forsigtige med ild. Det oplyser forsikringsselskabet IF i en pressemeddelelse. Brandfaren er flere steder på næsthøjeste niveau, og selskabet fraråder blandt andet brug af ukrudtsbrændere. En lille gnist kan udvikle sig til en stor brand, der kan koste dyrt. Sidste år rykkede brandvæsenet ud til rekordmange brande fra ukrudtsbrændere, og også grill kan give problemer i det tørre vejr. Hvis du er katteejer, så bør du holde ekstra øje med den her i sommermånederne. Ifølge dyrehospitalskæden Anikura er det nemlig højsæson for såkaldte nedfaldskatte. Altså katte, der kommer til skade efter fald fra altaner eller åbne vinduer. Det skriver TV2 Kosmopol. Selvom katte oftest lander på benene, så kan fald godt give alvorlige skader som brækkede knogler eller i værste fald være livstruende. Derfor så opfordrer Anikura katteejere til at holde øje med deres katte og lukke døre og vinduer, når de ikke er hjemme.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
9: Fra morgenstund lokale togebanker, men ellers tørt og solrigt. Temperaturer op mellem 23 og 30 grader.
10: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
11: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
12: Nova. Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Der er så mange trends. Både på sociale medier, der er altid en god serie, alle vil anbefale. Jeg kan simpelthen ikke... Jeg føler ikke, jeg kan gå en uge, uden der er nogen, der siger, har du smagt det der nye matcha-sted? Nej, det har jeg ikke, bliver jeg nødt til at sige. Jeg synes, det er så flipping overvurderet. Det, jeg var lige kommet lidt omkring det kortvarigt, fordi de havde puttet alle mulige søde ting i, og så sagde min veninde, har du lagt mærke til, at det smager af fisk? Og nu er jeg ude igen. Det er så overvurderet.
2: Og der er du bare lidt længere frem i skoene end langt de fleste.
1: Ja.
2: Fordi du bliver nødt til, Karoline, at forklare mig og nok også andre, hvad er matcha?
1: Jamen, det er jo en form fra grøn te-agtig koffein.
2: Er det den der te, som jeg har set nogen drikke, som ser sådan tyk ud?
1: Ja,
2: det ligner nærmest meget... en blanding imellem... Det ligner noget fra en grøftekant.
1: Ja, det er meget, hvis man forestiller sig en islatte måske med sådan sødmælk eller fløde, og så er den bare knaldgrøn.
2: Det kunne jeg aldrig finde på at drikke. Og du siger, at den er overrated?
1: Helt vildt overrated. Så jeg gad godt høre andre ting. Der er jo mange trends, der florerer hele tiden, eller ting, nye ting, man skal prøve.
2: Jeg ved, at du har samlet noget info ind på nettet, og folk er jo villige til at smide hvad som helst under bussen, fordi nu har de endelig et talerør. Nu har du endelig et publikum, hvor du højt kan sige ting, som du synes er overvurderet.
1: Og der er jo nogle kontroversielle ting. Altså, noget af det første, der bliver heddet op, er Labubu.
2: Og prøv lige, hvorfor synes, skriver folk, hvorfor de synes, den er overvurderet?
1: Personen forholder sig meget anonym, har bare skrevet Labubu.
2: Mathias fra København, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du synes også, at Labubu er overvurderet?
3: Uden tvivl. Det er dybt godnat.
2: men de er søde jo. De er cute.
3: Jo, bestemt. Men at give 600 kroner for en tøjbams, det er vanvittigt.
4: Har du børn i Labubu-alderen?
3: Nej, desværre. Eller heldigvis.
2: Har du børn i det hele taget, Mathias? Børn.
3: Det har jeg ikke.
2: Men har du ikke selv som barn været offer for de der modediller? Ja.
3: Uden tvivl, der var masser dengang.
2: Men Labubu, der tænker du alligevel, der skraber vi bunden.
1: Det er grænsen.
3: Jeg tror bare, det er et eller andet med prisen, der stikker helt af.
2: Ja, det er...
4: Jamen, jeg er enig, det er dyrt.
1: Det er blevet meget.
2: Det er overvurderet. Det må vi bare sige.
4: Det her, ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så, men den er på listen her, Mathias. Tak for ringet, og god weekend.
3: Ja, tak i lige måde, tak.
2: Tak, hej.
1: Hej.
2: Hvad er der ellers kommet ind, Karoline?
1: Der er blevet skrevet sushi. Det er der fire, der har skrevet.
4: Jamen, hvis du ikke kan lide fisk, så kan jeg godt forstå, at man synes, at sushi er overvurderet. Ja, det er sådan en ting. Vi skal have sushi.
2: Hurtig afstemning i studiet. Er sushi overvurderet, Majbet?
4: Nej.
1: Signe? Nej.
2: Dennis? Nej. Karoline?
1: Absolut. Ja, hun spiser
2: heller ikke. Selv har skrevet det fire gange.
1: Nej. Det er Charlotte og Tenne.
2: Ja, nu finder du bare på. Jeg kan også bare sige, at Claus og Hans og Peter har... Altså, det er bare navn.
1: Så. Sygt lagt.
2: Hvad er der mere?
1: Så har du skrevet bacon.
4: Jeg er så overvurderet.
2: Det folk kan jo godt provokere.
1: Ja.
2: Jeg har haft en lang baconpause.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, og ikke fordi jeg har spist meget bacon tidligere. Jeg var sådan, jeg gider det ikke mere. Det havde overtaget. Det var for meget bacon alle mulige steder.
1: Der var bacon i alt. Smør, chips, og lidt værd. Altså, det er bare bacon. Det smager
4: men bacon chips er godt.
1: Ja, det smager sgu meget godt. Ej, det er bare fordi det chips, er det ikke?
4: Der er ikke noget bacon i det. Det er bare det. Mm.
1: Så er der måske skrevet, og det synes jeg er meget vildt at bare lægge ud. Hyldeblomst.
5: Ja, det er meget sjovt.
1: Det synes jeg sgu da smager godt.
5: Men er det ikke fordi, der er nogen, der sådan går all in og plukker, og du ved, og så skal de koge med de der kilovis af sukker og kommer og smag? Det er overvurderet.
2: Det er lidt overvurderet.
4: Ja, fordi... det er overvurderet at lave det selv, fordi det koster jo det hvide ud af øjnene med alt det sukker, du skal købe.
2: Og hvis du så er på en café nogle gange, hvis man spiser frokost på en café, så er det sådan lidt, jeg har ikke lyst til at drikke en sodavand, men jeg har ikke lyst til bare vand. Så må jeg gerne have lidt smag. Hyldeblomst. Det er jo sindssygt dyrt.
1: Ja, det er sindssygt.
4: Jeg køber altid her en lille tip. Du køber en hyldeblomst og en dansk vand, og så blander du dem sammen.
2: Det er godt, mormor. Det har vi snakket om før. Det bliver simpelthen for tyndt.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: Nova.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jeg overhalede ikke, jeg kørte forbi, jeg lavede en forbikørsel.
22: Åh, okay, og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.

0: Gunova Special.
1: Jeg fik jo et lifehack af dig i går, Majbet. Hvis man har en chiliplante eller flere derhjemme, så i stedet for at de bare står, man glemmer dem, fordi sæsonen er færdig, så skal man huske at plukke dem, høste dem simpelthen og fryse sine chilier ned. Mm. Og det er jo meget logisk, at man skal gøre det, men det har bare aldrig gjort det før.
2: Nej, men det lyder sådan lidt, kan man fryse frugt og grøntsager, men det kan du jo.
1: Og så det er godt.
2: Hvor snærer der for eksempel?
1: Ja. Nå, ja,
3: gud.
1: Christina fra Dalmose har et godt lifehack til os. Godmorgen, Christina.
4: Godmorgen.
1: Hvad kan du byde ind med, som kan gøre novolytternes liv lidt nemmere?
4: Jamen, I kender godt det der med det irriterende spindelvæv, der er i radiatoren, ikke også?
2: Mm. Ja.
4: Man kan ikke altid få det.
2: Nej.
4: Men så står jeg, man kan bruge en føntørrer, så får man lige stået dem alle sammen ud derfra på alle rillerne.
2: Oh, det er smart.
1: Ja, det bliver lidt støvet i rummet, lige når man gør det, tænker jeg. Men ellers så renser den det meget. Det er godt tip.
2: Ja, godt tænkt. Ja. Hvis man har to hænder, så føner man, og så har man støvsugeren i der, hvor man føner.
1: Åh, ja. Også man laver sådan en vindtunnel nærmere.
2: Ja. Ja. Det kræver selvfølgelig lidt.
1: Men godt trick. Og det der sådan noget bag ved radiatorstøv.
2: Ja. Ja, det er klammer.
4: Ja, lige præcis.
1: Ja. Godt tip. Tak for det, Christina.
4: Velbekomme og god dag.
1: Og i lige måde.
2: Hej. Hey. Hey.
1: Hvad, du vil skrive ned derovre?
2: Ja, jeg er med,
1: Natasha fra Hillerød, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Du har et mega godt tip her, som jeg tror mange med fordel kan bruge nærmest hver eneste dag.
5: Ja, og jeg bruger det også hver eneste dag. Det er så, når man ligger sig til at sove om aftenen og ikke kan sove, fordi der er 100 tanker, så tænker jeg bare på, hvad der sker, når jeg vinder i lotto eller i 5 år.
2: Kender.
5: Og så sover jeg inden for 2 minutter, fordi det er jo bare dejligt at tænke på alt det, man skal købe.
2: Og jeg vil blive helt euforisk og ryge på nettet og alt muligt.
1: Ja,
2: okay.
1: Ja, det er noget med impulskontrol, men det er klart.
5: Ja.
1: Men
5: og jeg er ligesom dig, Britt, men du skal bare, det bedste, du kan gøre, det er at tænke på, hvordan du indretter dit nye hjem, og så ligger du bare der og tænker på det store palæ, og så sover du inden for 2 minutter, du når ikke at tage din telefon.
2: Oh my god, det er dejligt. Så bliver man skuffet, når man vågner. Ja, ja. Nej, der har du glemt det. Du glemmer altid din drømme.
1: Den er god.
2: Den er god. Ja.
1: Tak, Natasha.
5: Velbekomme, og god dag.
2: Hej.
1: Gitte fra Hillerød har en til os. Godmorgen, Gitte.
6: Godmorgen.
1: Vi samler lifehacks, som kan gøre vores liv lidt nemmere. Du har et godt et.
6: Ja, men nu snakkede du før om pasta sov, så tit, når man så, hvis man gemmer lidt af den rest i en plastikbøtte, så når man tømmer plastikbøtten, så sidder der de der kedelige misfarvninger i plastikken.
1: Ja.
6: Og så er de ikke særlig rare, de der bøtter mere. Hvis man lægger et stykke køkkenrulle ned i plastikbøtten, og noget opvaskemiddel ovenpå, lad det stå lidt i et stykke tid med lidt vand, ikke så lang tid, bare et par minutter, så ryster man den, og så forsvinder al den der misfarvning på bøtten.
1: Fordi
6: så har man pæne, rene bøtter igen.
1: Når man bruger en børste, altså en opvaskebørste til det der, selvom der er opvaskemiddel på, så er det som om, det kommer ikke ordentligt ud i hjørnerne, men det virker med papir simpelthen.
6: Det er bare rundt på en eller anden måde. Ja, så køkkenrullen opsuger det, så lad det bare stå et øjeblik, og så ryst bøtten med låg på, det, og så er det væk.
2: Smart. Altså, jeg har jo set det netop i de der, når man sidder med de der lifehacks, hvor jeg bare tænkte, de virker jo ikke, det er jo bare en ny, altså det er jo bare en ny bøtte, de har taget. Nej. Lidt ligesom med vaskepulver, ikke? Se her efter vask. Men så du har prøvet det, og det virker?
6: Yes, jeg har prøvet den flere gange nu, for det var også en af dem, jeg så, og den virker rigtig fantastisk.
1: Der er så mange, der lytter med her til morgen, som har spaghetti bolo med på arbejde, som står med den her senere i dag. Ja. Så fremragende. Ja. Tusind tak, Gitte.
6: Velbekomme. God dag.
2: Hej.
1: Hej.
2: Hej.
6: Hej.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Fra morgenstund lokale togebanker, men ellers tør og solrigt. Temperaturer op mellem 23 og 30 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forfølgelig.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
14: Som man, det er der. Ja.
13: Hvem sagde, som man siger?
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.

0: Good morning og velkommen til GoNova med mig, Britt. Og Karolina er tilbage for ferie.
1: Tak for fælles.
0: Jeg hedder Dennis Hej. Velkommen til programmet. Vi mangler Signe i dag. Hun er en slatten fis, men så er jeg til gengæld. Og det er jo godt nok alt sammen. Så har vi sammen også vores praktikant, som hedder Laura, som sidder derovre.
2: Jeg tror simpelthen, ja. Kan du være sød og skrive Laura på dit pandebånd?
0: Ja. Nå, jeg vidste ikke, at hun var der. Det var derfor, jeg skulle lige...
1: Det var sådan en lille streg, jeg vinkede ham fra.
0: Jeg postede i sidste uge et billede af, hvad jeg kan se fra den her side. Det ligner bare, jeg ved ikke, hvad man kan se, at der sidder en person over på den anden side af min skærm.
2: Så, jamen, jeg sad der, jeg vil sige det sådan, jeg sad der tirsdag, da du havde fri, og der var bare sådan et, prøv at gejste, du ikke det her. Jeg rejser mig op. Så jeg stod op i 3 timer for at kunne se Laura. Det var den, ligesom den effort, jeg havde lyst til at give. Du bliver bare siddende og siger, jeg ved ikke, om du er der.
0: Men altså, kan du godt, men problemet, hvis jeg skal rejse mig op, så skal alle andre også rejse sig op, jo.
2: Nej, vi kan bare sidde som børnehavebørn ved et for højt bord.
0: Ja, men
1: det er da også noget hyggeligt over, på en anden måde.
2: Nej, det er der faktisk.
1: Jeg kan meget godt lide.
0: Og sidde som børnehavebørn?
1: Jeg dingler med benene her alligevel.
0: Det vil forklare, hvorfor du ser ud, som du ser ud her til morgen.
2: Hold nu kæft.
1: Dennis!
0: Og jeg elsker, at...
1: Del det med nogen, mand.
0: Jeg elsker, at du får det for mig. Ja, men lad os starte over ved Karoline. Velkommen tilbage fra en ferie sammen med dine forældre i Frankrig. Jeg skal bare lige høre... Hvad havde du lavet ved din mund? Fordi det så mærkeligt ud. Maj, hun spurgte, om du havde fået lavet læber eller et eller andet.
1: Er fandme dårligt lavet, så bliver den nødt til at lægge ud.
0: Og det er der nogen af dem.
2: Nej, det vil jeg jo ikke sige. Det var bare et spørgsmål. Har du fået lavet læber?
1: Og så sagde måtte jeg lige være sådan, nej, hvad? Kigger på mit selfie-cam. Kan godt se, der er noget, der er helt galt. Men det er simpelthen bare noget chokoladerest.
0: Hvad har du spist?
1: En pano-chokolade. En chokoladekrem. Bare lige for...
0: For og lige at holde fast i det franske.
1: Ja, lige præcis. Ja.
2: Men man kunne godt fornemme, at du har været afsted med din mor. Altså, siden du ikke selv havde tørret dig om munden.
1: Ja, så dog af, mand. Du var her til mors, det var mørkt udenfor. Jeg havde ikke selv set det endnu.
0: Nej.
1: Men tak, fordi I siger det, inden jeg sådan bevæger mig lidt videre ud.
2: Det er det, vi kan.
1: Jo, tak.
3: Du får GoNova alle dage fra klokken 6.
4: Det er GoNova Special.

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: op med de daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Beckerbull. Vi skal udvikle ny teknologi, der kan styrke vores sikkerhed mod blandt andet cyberangreb og andre hybride trusler. Det oplyser DTU i en pressemeddelelse. Universitetet går sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond om at udvikle løsninger inden for blandt andet kunstig intelligens, cybersikkerhed, sensorer og dataanalyse. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er det afgørende, at myndigheder, forskere og virksomheder arbejder tæt sammen for at følge med det alvorlige trusselsbillede. Flere unge herhjemme kaster sig over investeringen. Ifølge TV2 er der i år oprettet 46.000 nye aktiesparekonti hos Nordnet. En stigning på knap 23% siden årets begyndelse. Mere end halvdelen er oprettet af unge mellem 18 og 35 år. 25-årige Josefine Hasselblad Lundstrøm var selv længe nervøs for at investere sine penge, men i dag investerer hun flere gange om året. Nordnet peger på, at flere unge taler om aktier og gerne vil tage styring over deres egen økonomi. Mange af os kaster sig ud i gør-det-selv-arbejde, vi faktisk ikke må lave. Ifølge Ritzau viser en ny undersøgelse fra Gensidig og Teknik, at 23% af danskerne har udført el, VVS eller gasarbejde i hjemmet, selvom det kræver autorisation. Det gælder blandt andet opsætning af nye stikkontakter, tilslutning af vaskemaskiner og trækning af kabler til nye installationer. Teknik advarer om, at arbejdet kan være farligt, hvis det ikke bliver lavet korrekt. Og hos Gensidig lyder det, at fejl kan føre til både brand, vand og personskader. Undersøgelsen viser også, at mænd oftere end kvinder kaster sig ud i opgaver, de ikke er autoriseret til. Det tørre sommervejr betyder øget brandfare. Derfor bør vi være ekstra forsigtige med ild. Det oplyser forsikringsselskabet IF i en pressemeddelelse. Brandfaren er flere steder på næsthøjeste niveau, og selskabet fraråder blandt andet brug af ukrudtsbrændere. Selv den mindste gnist kan udvikle sig til en stor brand, og det kan koste dyrt. Sidste år rykkede brandvæsenet ud til rekordmange brænde fra ukrudtsbrændere. Det anbefales også at være varsom, hvis man tænder for grillen i sommervarmen.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Fra morgenstunden lokale tågebanker, men ellers tørt og solrigt. Temperaturer op mellem 23 og 30 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova special.
1: Noget, der har været et stort hit hen over sommeren, og i virkeligheden måske i længere tid end det. Jeg tror, du allerede omtalte det på et redaktionsmøde for år tilbage, Majbet. Ja. Det er, at det har været meget moderne hos unge kvinder, eller kvinder generelt, men især unge kvinder, at have shorts på, sådan relativt korte shorts, eller sådan noget med nederdel, og så høje cowboystøvler.
2: Vibes.
1: Og det må jeg indrømme, alt mode skal jo ikke kunne forstås af alle, men jeg har gået og tænkt over det i flere måneder nu, og jeg har besluttet mig for, at det ser dumt ud. Så nu vil jeg bare høre, om jeg står alene med den her, eller der er andre, der har bemærket den samme modetendens og har tænkt, hvad fanden sker der? 70, 11, 9000. Kan vi lige få den ærlige mening om, når du ser kvinder med shorts og korperstøvler? Hvorfor?
2: Jeg synes jo, det er sygt fedt. Det skal være ærligt og...
1: Jeg siger ikke, at modet skal være praktisk, men det der giver jo ingen mening. Altså, det er jo totalt som lille Anna, som skal i... Hun er 3,5 år gammel, hun skal i børnehave. Hun er kæmpestor fan af Anna og Elsa, så derfor vil hun have sin kjole på, og så har hun fået nogle gummistøvler, fordi hun engang har været en grusgrav. Og så er det outfit, hun har på.
2: Jeg kan godt lide det.
1: Jeg synes lidt, at det er sådan... det er den der vibe, jeg får med... Det er sådan børnehavebarn, der har klædt sig på.
2: Men det kan godt være, det er det, jeg synes, der er lidt sjovt ved det.
1: Måske.
2: At det er sådan lidt, I don't give a fuck, men det gør man jo, fordi det er en trend.
1: Mm-hmm.
2: Men der
1: ja, fordi
2: er
1: du kan ikke engang sige, at du er ligeglad.
2: Nej.
1: Altså, det er jo bevidst,
2: det er jo meget bevidst, man har gjort det, men jeg tror, der er noget med tanken af, at man... Nu har jeg dem ikke. Jeg har været meget fristet, men jeg har lige holdt mig selv igen, fordi jeg tænkte, nu er det også sent at komme på.
1: Og det er jo godt, at nogen har lidt impulskontrol.
2: Meget lidt, men lige med dem der, også fordi jeg tror, jeg får vabler. Har jeg en feeling af.
3: Jeg havde cowboystøvler tilbage, da det var moderne sidste gang, og det har været midt 90'erne. Okay. Og jeg havde både den flade Marlboro-støvle og den spidse støvle, som er moderne nu.
1: Mm.
3: Udfordringen er, hvis du som jeg har tynde pibeben, og så bruger en størrelse 39, så ser det ud, som om du har taget en størrelse 43 på med cowboystøvler, fordi de har jo den der spids, som du ikke kommer ud i. Det vil sige, at du får enormt store fødder.
1: Ja, det bliver næsten sådan helt klovne lange fødder, ikke?
3: Jo.
1: Ja.
3: Og så ved jeg også, hvor varme fødder jeg fik i den. Og jeg tænker, hvis jeg tager en lårkort kjole på, gud forbyde det, eller et par meget korte shorts, gud forbyde det også, så er det fordi, det er varmt. Så har det været gud grød ikke lyst til at tage en støvle på, min fødder ikke kan ånde i.
1: Vi er on the same page her, Majbet. Og det er måske en generationsting.
2: Men er det ikke også meget sådan en festival... Altså, jeg ved godt i start, men nu er det blevet meget en festivalsting, ikke?
1: Det er også ude på vores arbejdsplads. Ude på redaktionen. Ude blandt fuldstændig almindelige mennesker. Hvis du går ned igennem byen, jeg ser det her. Jeg synes bare, hele modsætningen, som Majbet også siger, det der med korte shorts, fordi det er varmt, lange støvler, men det er jo varmt. Altså, det er bare underligt. Det er ligesom det ved jeg ikke...
3: Tag bikini og tophue på.
1: Ja, eller bikini.
3: Og hvis du ikke skal vinterbade, så er det dumt.
2: Jamen, det må man jo lige.
1: Jeg siger ikke, at mode skal give mening, men bare lidt mening må det gerne give. Du nævnte en ting tidligere på året, Karoline, hvor du sagde, at det var moderne at have fodboldstøvler på.
2: Ja.
1: Altså ude, så
3: med klubber.
1: Med klubber på, sådan klak, klak, klak, klak, og gå rundt med fodboldstøvler på.
2: Og jeg turde ikke, fordi grinsen der måtte have sagt.
3: Men jeg har heller ikke set nogen med det, Karo.
2: Nej, men jeg har set det på SoMe. Jeg så det til modeugen, så er én person.
1: Men hvad har man på til fodboldstøvler, bortset for det?
2: Seriøst, altså folk havde jo jakkesæt eller et eller andet. Jeg var virkelig sådan, det er jo de der, men det kan godt være, det er det, der er lidt trenden. Altså sådan vilde kontraster, ting, der ikke skal give mening.
1: Er det ikke fordi, at mange af dem, som dikterer moden, måske er nogen, som har klaret sig relativt godt igennem og har fået stroke, men ikke helt uden men?
2: Måske. R.I.P.
1: Det er en teori, jeg arbejder med. Ja. Det er det der tilfælde.
3: Jeg tror bare, de skal finde på noget nyt, fordi alt er set. Så nu skal det bare være så weird som muligt, det er ikke set før.
1: Og så tror jeg også, at det er den der, jo længere tid du har levet, jo flere modcykluser har du været igennem. Moden går sindssygt hurtigt nu, så det tager. Ja. Altså, så du har ret meget, men man skal finde på et eller andet nyt. Jeg vil elske, hvis jeg kunne forudse den næste ting, men det jeg tror ikke engang, selvom vi har set alle modcykluser overhovedet, kombinationen af crazy og crazy, det vi aner det ikke. Næste sommer, så sidder vi og tænker, hvad fanden skete der, og hvor kan jeg købe det hen?
2: Præcis jo.
1: Ja.
2: Men jeg føler faktisk, det kan også være, at det har fulgt lidt musikken. Der var jo bare mega meget country.
1: God pointe.
2: Folk tænkte, så skal jeg få noget godt brug ud af dem.
3: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal han.
2: Åh, stop, mand. Altså.
1: Så mangler vi bare dig, Majbet.
2: Idiot.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.
4: Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
24: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det her er Gonova.
1: Nogen vælger at gå i seng med strømper på. Så er mit spørgsmål, tager man dem så af, hvis man begynder at, du ved, lade det der? Fordi hvis man har trusser på, klart, de ryger af, men tager man så også...
2: Trusserne bliver nødt til... Hvad,
1: trusserne er jo et nødvendigt onde at tage, havde nær sagt, ikke?
3: Ja. Må jeg stille et spørgsmål? Er det fordi, du synes, det er kikset af sokker på? Fordi det er jo bare tøj. Du kan også beholde en undertrøjen på, eller du kan... Altså, det er jo bare tøj. Hvorfor?
1: Er du, jeg synes, det er meget mærkeligt.
2: Nej, sokker, jeg er ked af det. Er alle beklædningsgenstande... Jeg forstår godt, hvad du insinuerer her, Maja.
3: Ja, du synes,
2: sokker er usexet.
3: Ja. Nej, cute.
2: Jo.
3: Nej, cute.
2: Jo, så... Nej. Det,
1: okay, Signe, så du er i gang med... Søren
3: jeg har ikke
1: går
3: sokker
1: i seng.
3: På i seng. Ja.
1: Nu ser jeg bare, nu scenariet. I går i seng, Søren han tænker, gulvvarme er røget. Jeg har lige en sort herre-ankelstrømpe på. Og jeg beholder mine strømper på, når det er, jeg går i seng, fordi jeg har lidt koldt
3: her. Jeg er så ligeglad. Det rører mig
4: også, når det er en sort ankelstrømpe.
3: Ej, okay, det er selvfølgelig, det har, men det er jo meget.
1: Men det er jo ikke cute. Jo, det er jo cute. Det er da virkelig usexet.
2: Så, hvem er det, vi taler om, der har sokken på? Er det mand eller dame?
1: Det kan både være mand
2: og dame. Okay.
1: Begge.
3: Ja. Begge. Det er jo bare en sok.
2: Lad os lave en afstemning en her, fordi...
4: Hæng den ud på den anden side af døren på håndtaget i stedet for.
2: Jeg synes ikke, det er et stort problem, men jeg...
1: Jeg er bare nysgerrig.
2: Tror ikke selv, når jeg tænker over det, at jeg vil beholde sokkerne på.
1: Nej.
2: Ja, det sokker, det fungerer ikke på den måde. Det er usikker. Jeg vil vide, de er der. Og tænk, hvis man så rent faktisk kommer der til, hvor man kan se sokkerne. Diana fra Hundested, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Med sokker eller nej tak til sokker?
5: Nej tak.
2: Uden sokker. Jeg laver en meget stor streg, der kunne jeg ligesom mærke. Er det, fordi de er usiksede eller upraktiske?
5: Det er totalt usiksede.
2: Og jeg vil give dig ret.
1: Ja. Tak for det.
2: Så tak for din stemme, og lad os få nogle flere på her. 70, 11, 9000. Og jeg vil bare lige kort sige, i forhold til sokker, kan det ikke være lidt sexet, hvis det er de rigtige sokker?
3: Er du ude i sådan noget?
1: Det kommer, når du taler om sådan nogle hofteholder med lidt... Nej, Dennis,
3: alt hvad der hedder...
2: Men de hedder vel strømper, gør det ikke? Altså sokker, det er sådan nogle til...
1: Sokker, sådan nogle små, søde pigesokker? Nej.
2: Ingen
3: sokker.
2: Hvad hvis manden har nogle flotte sokker på?
3: Nej,
1: det bliver bare...
2: Er det for aggressivt, hvis der er sådan nogle skrid, nogen nedenunder, så man...
3: Nej, i dem,
1: så man sidder godt fast.
3: Tæerne går igennem.
4: Ej, også tæerne.
2: Okay, så indtil videre er der en streg på den her. Nu skal vi se. Nana fra Skødstrup, godmorgen.
6: Ja, jeg synes... Hej, godmorgen.
2: Med eller uden sokker, tak.
6: Nej, de kan godt have nogle sokker på.
2: Seriøst? Det er okay, du er bare sådan, let's go, nu er vi i gang. Hvorfor bukser ned, tager de sokker i?
6: Lidt præcis. Der skal bare gang i tingene, og så behøver man ikke at smide sokkerne. Så går det lidt stærkt, og så er der gang i det.
2: Ja, okay. Det ene argument kan være lige så godt som det næste. Lige nu er det 50-50, om man er med eller uden sokker. Mm. Tak for din stemme, Anna.
6: Godmorgen.
2: Ja. Godmorgen til dig også.
0: De bedste klip fra programmet, Gonova Special. Drums, please.

0: med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Fra morgenstunden lokale togebanker, men ellers tørt og solrigt. Temperaturer op mellem 23 og 30 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
0: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nova. Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Det er glad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
17: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Gonova.
12: Start dagen med Gonova.
22: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
23: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Med eller uden sokker. Hvis nu pludselig lysten kommer, og man har sokker på. Lene fra Odder, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er jo bare en lille dum afstemning, det her. Men jeg tænker, de fleste af os har været i situation, i hvert fald hvis man har nogensinde skulle have en hyrdeteam, at man har overvejet, om sokkerne må blive på, eller de skal af, inden man kan gå i gang.
2: Ja, altså hvis man er varm nok, så tænker man da overhovedet ikke på de sokker, så det er da ligegyldigt med dem.
1: Jeg sætter en streg over den kolonne, som jeg har kaldt Let's Go!
3: Det er en fed kolonne. Let's go! Let's go!
1: Alright,
4: let's go!
1: Så du tænker ikke over det? Det er ikke et issue?
2: Nej, når hjernen er fyldt op med alt muligt andet, der er mere rart, så kommer sokkerne slet ikke ind.
1: Nej, og det kan du givetvis have fuldstændig
4: ret i. Nogle gange kommer det ind i mit synsfelt.
3: Ja.
1: Ja.
4: Og du tænker ikke i optakten.
2: Det er jo ligegyldigt. Det er jo ikke det, det handler om.
1: Nej. Mm. Nej. Nej. Nej, men igen, uden at male for mange billeder, så er det jo også forskel på, om man er under dynen med lyset slukket, eller man i andre... Altså, pludselig så ser du de der sokker.
4: Yep.
1: Det roder vi selv med det billede.
2: Ja,
1: det Lene, tak for ringet.
2: Ja, selv tak. Tak. God dag.
1: Nana fra Arden, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Så vi laver lige den her afstemning om sokkerne skal, hvis man nu har startet med dem på, der hvor tingene hedder lidt op i soveværelset. Skal de så af, inden man fortsætter og fuldbyrder akten, eller kan de godt blive på?
5: Altså det vil jeg jo påstå, at det er i hvert fald noget af det første, jeg fløj, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, det, hvis du ligger der med benene op i luften, og det står på sådan et par strømper der, det kan jeg slet ikke kigge på.
4: Nej, det går ikke.
3: Det går ikke.
5: Det første er af en eller anden grund.
1: Ja.
4: Ja, for jeg er med på, at det der med hjernen er fyldt op af alt muligt, men pludselig så får man øje på det der. Lidt ligesom, at hjernen kan være fyldt op af alt muligt. Pludselig hører man, mor! Så kan man også, altså, og sokkerne er bare mor for mig.
1: Det er så rigtigt. Så rigtigt har man ikke brug for. Nana, tak for ringet, og tak for din stemme.
5: Det er godt.
1: Hej.
4: Hej. Hej.
1: Lisa fra Brøndby, vi så mener, at der faktisk er flere sider af sagen her, men altså, vi skal nok tvinge et svar ud af hende ultimativt. Godmorgen, Lisa.
6: Godmorgen.
1: Så,
6: jeg sidder lige og griner af mig på et sidste kommentar med mor.
1: Men det er rigtigt, er det ikke?
6: Jo, det var faktisk ret sjovt. Nej, jeg synes, at der er to vinkler af det her. Jeg er enig med, at hvis man er i et nyt forhold, så er det da selvfølgelig usexet, hvis man beholder sokker på i sengen.
1: Mm.
6: Men hvis man har været i et langvarigt forhold, så kan alt jo gå, og så er det jo uanset, om man har en hat på, eller et slips, eller en sok, eller whatever.
3: Men et
1: slips
3: er lidt noget andet.
1: Slips, okay, nu er vi ude i muligheder her. Yes, godt.
3: Slips er jo sådan, ja.
6: Eller om man har sine lange strømpebukser med strømpeholder på. Det kan jo også.
1: Ja.
6: Altså, det synes jeg er okay, så jeg hælder mest til Team Signe her, det må jeg sige.
1: Okay, så der kommer en streg. Det er meget, meget, meget tæt løb, det her. Ja. Lisa, din stemme, den tæller lige så meget som alle de andre. Tak for det, og god dag.
6: I lige måde.
1: Tak,
3: hej.
1: Så runder vi den af med Christina fra Randers, og så kan det jo blive uafgjort. Og så ved jeg, at vi har lavet en webafstemning også, som vi kan vende tilbage til. Godmorgen, Christina. Så hvad siger du? Tingene hedder op. Man er startet med sokker på, fordi tæerne måske var lidt kolde, da man gik i seng, men pludselig bliver det helt varmt. Inden man går i gang, vil du så sige, vi fjerner lige sokkerne, inden vi kan fortsætte, kammerat? Eller vil du sige, det er lige meget?
7: De skal af.
4: Tak for det.
1: Kan man tage sokker af på en sexet måde? Jeg skulle spørge for en ven.
4: Ikke hvis det er stram. Ikke hvis det er stram. Hvis det er sådan nogen, du ved, hvad hedder det, støttestrømper, så skal du bare glemme.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, hvis det er sådan hyggesokker, så kan man jo godt...
4: Det kan man godt
1: få store tåen. Kan man næsten sparke dem af.
4: Ja, du kan få store tåen ind i, og så kan du lige trække dem af.
3: Og så kan man se mærkerne bagefter, ligesom, det gør det ikke.
1: Står med det som sådan en anden abe der. Ej, det er også dumt. Christina, du gør i hvert fald radiomæssigt, at de fleste ser ud til at være til uden sokker. Så tusind tak for din stemme, og tak for en fantastisk... tak fordi du lytter til et fantastisk radioprogram, som er vores jo.
3: Er du helt... Hvad sker der med dig?
7: Rigtig godt,
1: at
7: det er.
1: Tak skal du have. Nej. Jeg tænker, lad os bare tage den.
3: Ja, jamen, så god.
4: Åh, jeg elsker dig.
0: En speciel start på dagen.

Spar Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Her nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækkerbuhl. Regeringen sætter gang i et hasteindkøb af nye droner og antidronesystemer. Det oplyser Forsvarsministeriet. Beslutningen er blandt andet truffet på baggrund af erfaringerne fra krigen i Ukraine, hvor droner spiller en helt afgørende rolle på slagmarken. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er det nødvendigt hurtigt at styrke forsvarets kapacitet. Hverken prisen eller antallet af de nye droner er offentliggjort. Flere steder i landet er der lige nu øget brandfare på grund af det tørre sommervejr. Derfor skal vi være ekstra forsigtige med ild, det oplyser forsikringsselskabet IF i en pressemeddelelse. Brandfaren er flere steder på sit næsthøjeste niveau, og selskabet fraråder derfor blandt andet brug af ukrudtsbrændere. En lille gnist kan nemlig udvikle sig til en stor brand, og det kan koste dyrt. Sidste år rykkede brandvæsenet faktisk ud til rekordmange brande fra netop ukrudtsbrændere. Hvis man skal grille, så skal man også være opmærksom, det kan nemlig også give problemer i det tørre vejr. Flere unge herhjemme investerer sine penge. Ifølge TV2 er der i år oprettet 46.000 nye aktiesparekonti hos Nordnet, en stigning på knap 23% siden årets begyndelse. Mere end halvdelen er oprettet af unge mellem 18 og 35 år, og en af dem er 25-årige Josefine Hasselblad Lundstrøm, som selv var nervøs for konceptet, men i dag investerer flere gange om året. Nordnet peger på, at flere unge taler om aktier og gerne vil tage styring over deres egen økonomi. Mændene fylder dog stadig mest blandt de yngste investorer. Som badegæst bør du være opmærksom, hvis du skal ud og bade eller gå en tur langs stranden i de kommende uger. Den giftige fjæsing er nemlig igen ved at dukke op langs vores kyster, hvor den graver sig ned i sandet og kan være svær at få øje på. Det skriver TV2 Kosmopol. Træder man på fisken, kan dens giftpigge give meget smertefulde stik, og ifølge eksperter ventes der altså flere fjæsinger i de danske farvande i takt med stigende havtemperaturer.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Fra morgenstund lokale tågebanker, men ellers tørt og solrigt. Temperaturer op mellem 23 og 30 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer
0: for lyden af i dag.

0: Gonova Special.
1: I går, Majbet, da vi sad på redaktionsmødet, det var dig, der gjorde et eller andet med, så strak du ud i et eller andet med dit, ej, du gad godt at gøre et eller andet, stramme op i dit...
2: Jeg tog fat i kæberne, altså lige nede ved du ved, kæberne der, ikke? Og så trak jeg bare lige en centimeter tilbage, så sagde jeg på, og så tog jeg lige 15 år af mit ansigt. Og det er utroligt, hvad de der små sådan, hængeposer lige omkring munden gør.
1: Er det noget, man andre går rundt og drømmer om, og hvis man kunne ændre noget, hvis man kunne fikse sit fjæs med eller andet, hvad man så har lavet? 70, 11, 9000. Altså, de fleste af os har kigget i spejlet her til morgen, og, det ser jo også bare lidt trist ud nogle gange om morgenen, vil sige. Og så tænkte, ej, hvis vi kunne få lavet det, så ville det være meget bedre. Altså, vi giver dig ikke en operation eller noget, men hvis du kunne fikse noget, hvad ville du så lave? Det var det, du ville lave, Michael?
2: Ja, det tror jeg. Umiddelbart, ja. Jeg kunne godt, altså, uden, jeg ville bare helst, bare ved et trylleslag, jeg ville helst ikke skæres i, men bare det der med, at man lige fik strammet kæbelinjen op, det kunne jeg godt tænke mig. Og der er tusind andre ting, mindre næse, lidt mindre hage. Men det der, det var det, jeg ville, hvis der kom mig en ting.
3: Go-to. Ja, jeg tror selv, at de skal glo på mig selv i går.
1: Altså, nu, jeg kigger lige på mig selv i selfie-kamera, der, jeg ved ikke.
3: Ja, det er farligt, det er farligt for sig selv.
1: Tænker man over det?
2: Jeg tror, at de fleste kigger sig i spejlet og siger, det er en god dag i dag. Åh, for helvede, hvorfor har jeg de der lidt tunge øjenlåg? Eller, ej, bare der var lidt mindre kravetræ, når jeg smilede. Eller, ej, jeg synes faktisk, min nabos næse er pænere. Eller, det er jo ikke, fordi man eventuelt tænker, jeg er utilfreds med mig selv. Men der må være noget, når man kigger sig i spejlet, man tænker, ej, hvis bare...
1: Jamen, jeg tror, min udfordring er, jeg kan ikke forestille mig, hvad det skulle... Altså... Hvad skulle man så gøre? Hvad så? Altså, hvad betyder det? Nå, men du ved, hvordan det er, Maja. Så lad os nu sige, at du er ude i en boligbutik, og så ser du en eller anden ting. Det kan være en vase, eller en stol, eller et tæppe, eller en eller anden ting. Den tænker du, det er bare flot. Det køber du så med hjem i din stue, hvor det skal stå. Men når du så putter det ned, så er det sådan lidt... gør ikke rigtig nogen forskel, det her.
3: Nå, altså,
1: det
3: har jeg er købt sådan, sofaen og bordet
1: nej, altså,
3: og tæppet med.
1: Det, du har lyst til, det er noget helt andet, end det, du havde. Ja, ja. Og når du så har fået det, så på et tidspunkt, så er det lidt, det er fandme også irriterende. Ja, altså, har man ikke lyst til at flytte rundt lidt hele tiden?
2: Jo, det har man da, men lige nu der er det bare et drømmescenario. Ja, ja. Altså, jeg har fået fjernet min tunge øjenlåg 2 gange.
1: Det kunne jeg måske godt drømme lidt om, fordi det er sådan en familieting for min mors side af familien, at vi har sådan lidt tunge øjenlåg. Ja. Om man set, så giver det også lidt sådan et afvæbnende udtryk i ansigtet, man altid ser lidt træt ud.
3: Ja. Perfekt. For det er
1: plus det
3: er
1: moderne lige for tiden, ikke?
3: Tight girl.
1: Ja, det var.
3: Fordi det eneste, jeg tænker, når jeg kigger mig selv i fjeset om morgenen, det er bare sådan, jeg kunne godt lige bruge 3 timer mere søvn. Så skal det nok gå, for jeg er egentlig lidt ligeglad med alle de der rynker og det dobbelthære og sådan noget. Det er jo bare sådan en del af livet. Altså, det er jo en karakter i sig selv.
1: Men nu spørger vi ikke dig, Karoline, du er så ung.
4: Jeg har nogle ting. Jeg har... Det er fordi, jeg får meget sådan en bekymring, når så hvis jeg også har været meget sur.
3: Jamen, så lad være med
4: at rynke.
1: Rynken mellem øjenbrynene. Noget.
4: Ja, den bliver meget... Den er meget, når jeg tænker. Og så, hvad fanden var det?
1: Det ser bare enormt sødt ud, når det er for dig, fordi du har ingen rynke, fordi du går ned 25.
4: Ja.
1: Og så er det den der bare sådan...
4: Den har nogle gange, jeg får tanline der.
3: Nå.
4: Fordi at det også i solen.
3: Ja, men du ser lidt klogere ud, når du gør
4: Thank
3: det der.
4: You. Ja. Det kan godt være, at jeg skal gøre noget mere i det. Og så har jeg engang... Det modviser sig det. Jeg smadrer engang ind i en rode, så har jeg sådan lige sådan knop på min næseryg.
3: Ej, det kan måske
2: den er der ingen, der har lagt mærke til. Nej, jeg har lagt mærke til mange andre ting, men ikke den.
3: Ulovligt.
1: Personality.
4: Nå, men Maj, fortæl mig. What would you do?
1: Var det ikke det, man burde gøre? Fordi det er bare bedre nogle gange at få en indretningsarkitekt til at indrette en stue. Kunne det ikke være? Det er jo det, Kardashians har gjort. Det er jo derfor, de ser så fantastisk ud. Men de har jo også købt ydelsen det samme sted. Og det er jo klart. Altså, hvis du går ind til Audi, så får du Audi. Ja. Der skulle man måske bare handle med nogle forskellige kirurger i stedet for. Så havde de fået lidt forskellige udtryk. Men de er dygtige, dem, der har lavet dem. Så, det er det indre, der tæller jo også.
3: Fuldstændig.
1: Yes, medmindre du har fået chili con carne i går.
5: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
20: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB+, i Rayo-appen eller på rayo.dk.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
23: Som man, det er der. Ja.
22: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
21: Nova.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Camilla fra Ølstik. Jeg vil bare lige sige, at jeg er bekymret. Alle linjer lyser op med folk, som har ødelagt deres forældres bil. Godmorgen, Camilla.
1: Godmorgen.
0: Hvad skete der med den bil, du havde lånt af dine forældre?
1: Jamen, der kom en meget, meget, meget stor risse sådan nede under ved dørene på den modsatte side.
0: Og hvad kørte du ind i?
1: En sten. Yeah. En ret stor sten på vej ud af en parkeringsplads. Og da jeg sådan kommer op på den her sten, så i stedet for at stoppe og komme tilbage, så får jeg trykket på speederen, så den...
2: altså, ja. Man reagerer jo.
1: Ja.
0: Camilla, kan du stadigvæk høre den lyd ind i dit hoved indimellem, med hvordan det lød, da du ramte den der sten?
1: Ja, altså, og jeg er ret bange for de der sten nu.
0: Ja.
3: Det kan jeg godt forstå.
0: Ja.
3: Jeg kender dem også.
0: Har du nogen idé om, hvad regningen blev for det der projekt?
1: Nej, det har jeg heldigvis ikke hørt. men jeg har hørt for den et par gange. Ja. Og jeg troede, jeg blev slået ihjel af min far, da han løb ud og skulle se bilen, der sagde, du skal lige komme og kigge.
2: Det er skidt.
0: Og det vil jeg bare lige sige til min søn med det samme, at han bliver slået ihjel, hvis han laver det med min bil.
1: Jamen, han kom ud og så den der risse, og så skyndte jeg køre til min veninde igen, fordi jeg var sådan, jeg skal bare væk.
0: I hans bil?
1: Nej, jeg tog cyklen der.
0: Okay, jeg vil sige, det havde været koldt. Ja. Det havde været iskoldt.
2: Ja. Jeg er ude.
0: Tak, Camilla, for din historie, og han fremragende dag.
1: Jo, tak i måde.
0: Tak,
2: hej.
0: Hvor er det forfærdeligt, altså. Lene fra Nykøbing Falster får lige lov til at slutte paraden af forfærdelig historie. Godmorgen, Lene.
4: Godmorgen.
0: Så du fik lov at låne din forældres bil. Hvor lang tid havde du haft kørekort, da det skete det her?
4: Og jeg tror et halvt års tid, og så havde min far lige hentet sådan en Mazda 323. Han var rigtig glad for den.
0: Ja, altså. Det var også, jeg tror, årets bil i perioder der tilbage i tiden. Meget, meget, meget populær bil. Og du fik lov at låne den, Lene.
4: Ja, det gjorde jeg. Og så havde vi sådan en dobbelt carport. Og min far kunne ligesom sidde og se ud fra køkkenet, når vi kom og skulle ind og parkere i den her carport. Og jeg havde fået pæn instruks om, hvordan man skulle køre ind fra naboen og ind og dreje det hele. Og det var gået så fint. Og så får jeg kigget ud af øjenkrogen, og så kan jeg se, at min far sidder og kigger. Og så går jeg i panik. Og så brager jeg lige i den midterste pæk i den her carport.
2: Nej,
4: jo.
0: Så hvor slemt stod det til? Altså, pælen blev den stående?
4: Ja, den helt hak, men det kostede en bule og et smadret glas i lygten der, ja.
2: Ja, ja.
0: I en helt ny bil?
4: Ja, den havde de ikke haft så længe, nej.
0: Fik du lov at låne igen? Var det okay, eller hvordan var stemningen i forhold til, at du skulle låne bil fremover?
4: Jamen, det var rigtig fint. Så tænkte min far, at jeg har en ældre søster, at så købte han sådan en rigtig gammel OB Kadett med utæt solsag. Så kunne vi få lov at køre det ind.
0: Og det er nok også billigere end at låne sin dyrebil ud til sine børn. Det er faktisk ikke nogen dårlig idé, Line.
4: Nej.
0: Tak for den, og god dag.
4: I lige måde til jer.
0: Tak.
2: Hej.
0: Nu, jeg har aldrig lavet buler i min forældres bil, men jeg kan så sige, at uanset om jeg havde lavet buler eller ej, så kommer det stadigvæk ikke til at slå min lillebror, som væltede den rundt på taget og totalt skadede den.
2: What?
0: Så, så det gør jo, at man jo altid kan henvise til, men Anders totalt skadede jeres bil.
2: Ja, præcis.
5: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Fra morgenstunden lokale togbanker, men ellers tør og solrigt. Temperaturer op mellem 23 og 30 grader.
4: Gonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
12: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
13: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
14: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
1: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi for fuld.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. og det var 5% i medlemsbonus.

0: Gonova special.
1: Vi kan da lige tage en status på, om Gonova har det godt. Lad os starte over ved Signe, som vi har savnet i gennem en længere periode.
2: Ja, undskyld.
1: Men nu er du tilbage, og det sætter vi pris på.
2: Så ja, det kommer ikke til at handle om, hvad jeg har fejlet. Men til gengæld, så har jeg lært noget i mit eget køkken, som jeg jo egentlig, jeg synes jo selv, at jeg kan det der. Altså køkken. Jeg kan finde ud af at lave mad. Og det var min yngste søn, som er 15 år gammel. Han stod og lavede mad, og så undrede jeg mig over, at på kogepladen, der stod der P. Altså, jeg tror altid P, det var, fordi så larmer den lidt, og så tænker den bruger man ikke. Det betyder pause, det er der knap, man lige skal, i stedet for at slukke, så holder man den lige på pause. Så siger jeg, du skal ikke have den på pause, siger jeg så. Så kigger han på mig, mor, det er power.
3: Power boost, ja. Det er den, du trykker på, når du skal sige...
2: Ja, og den havde jeg bare aldrig brugt, fordi det er så vigtigt. Så hurtigt har jeg ikke behøvet at lave mad i mig.
3: Men jeg tænker, at det er heldigt, at du ikke har brugt den som pause. Det er sådan, at jeg sælger lige de brune kartoffel herover på pause.
2: Ja. Ja, lige præcis.
1: Ej, jeg vil også have komfur med bogstaver på.
2: Ja, det var nemlig også det eneste. Det var, der var tal, og så lige pludselig var der et P. Det var også derfor, jeg tænkte, og den larmede sådan. Men nej.
1: Nå, er sådan noget fint. Jeg har bare glaskeramiske kogeplader, altså sådan noget helt oldschool. Men er der P på den?
2: Ja, åbenbart.
1: Nå, sindssygt.
3: Ikke kun hvis det er induktion.
1: Ja, nej, men det har jeg ikke.
3: Nej, så har du ikke power boost.
1: Jeg bruger til at lege, jo. Hvad skal der hos Karoline?
4: Jamen, jeg har indtaget den her september. Jeg er gået i Fall Girl, kalder jeg det. Mm-hmm. Jeg gik forbi en McDonald's, fordi jeg så, at de har lavet sådan en stor poster, og jeg falder jo lige i fælden, at der er kommet pumpkin spice syrup. Altså sådan den her græskar, lidt brunkageagtige smag.
1: Mm.
4: I min kaffe, tog hjem, og så fik jeg suppe til aftensmål.
1: Så pumpkin spice, kaffe og suppe.
4: Og suppe til aften.
1: Så du Gilmore Girls også for ligesom?
4: Jeg følte bare, at jeg var en del af det.
1: Det er jo serien, hvor det er altid efterår.
4: Ja.
3: Er det rigtigt?
1: Ja, så hvis du har brug for efterårsvibes, så siger Gilmore Girls. Det er 4 sæsoner med efterår. Det er fremragende.
3: Det er så hyggeligt på en eller anden
1: måde. Ja, det er meget dejligt.
3: Vi skal ikke underkende.
1: Jeg var selskabspony her på Nova i går aftes, fordi at vores nye kollega Anne, hun skulle sende sit første aftenprogram. Og en ting er at være inde i vores andre småstudier og lave ting. Noget andet er at stå og styre rumskibet herinde, hvor vi sidder netop nu. Jeg har sjældent set nogen være så nervøs. Så hun var altså... Hvis jeg havde prikket, hvis jeg bare havde prikket til hende, så tror jeg, hun var klasket sammen som en karklud på gulvet. Ej. Er du sindssyg, hvor havde hun helt nærmest bløde knæ af nervøsitet?
3: Nå, men jeg føler hende så meget. Altså, ja. Det er også det værste, at du kan sidde så helt afslappet, og nogle gange løbe ud efter kaffe, og man siger, der er 10 sekunder, Dennis. Ja, jeg slap af, altså jeg er tilbage, når der er 5 sekunder, og så er du bare styr på alle knapper.
1: Ja, og det kommer, det får alle jo, hvis man bare gør det nok gange. Jo. Men lige første dag, da hun var nervøs, jeg synes, hun kom rigtig godt igennem det. Og,
2: Jeg håber, hun kommer igennem det.
1: Jeg vil vise sig. Hvis det er en anden dag i radioen i aften, så har jeg taget fejl af, hvor godt hun synes, det gik. Men det tror jeg ikke, for hun gjorde det fremover. Så du kan møde hende. Det er fra klokken 17 til 21, hun er i radioen. Så hyggeligt.
0: Det bedste fra morgenradioen.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Det fylder dog stadig mest blandt de yngste investorer. Vi skal udvikle ny teknologi, der kan styrke vores sikkerhed mod blandt andet cyberangreb og andre hybride trusler. Det oplyser DTU i en pressemeddelelse. Universitetet går sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond om at udvikle løsninger inden for blandt andet kunstig intelligens, cybersikkerhed, sensorer og dataanalyse. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er det afgørende, at myndigheder, forskere og virksomheder arbejder tæt sammen for at følge med det alvorlige trusselsbillede. Mange af os kaster sig ud i gør-det-selv-arbejde, vi faktisk ikke må lave. Ifølge Ritzau viser en ny undersøgelse fra Gensidig og Teknik, at 23% af os har udført el-, VVS- eller gasarbejde i hjemmet, selvom det kræver autorisation. Teknik advarer om, at arbejdet som opsætning af nye stikkontakter og tilslutning af vaskemaskiner kan være farligt, hvis det ikke bliver lavet korrekt. Og hos Gensidig lyder det, at fejl kan føre til både brand, vand og personskader. Undersøgelsen viser også, at mænd oftere end kvinder kaster sig ud i opgaver, de ikke er autoriseret til. Hvis du er katteejer, så bør du holde ekstra godt øje med den her i sommermånederne. Ifølge dyrehospitalskæden Anikura er det nemlig højsæson for såkaldte nedfaldskatte. Det er altså katte, der kommer til skade efter fald fra altaner eller åbne vinduer, det skriver TV2 Kosmopol. Selvom katte ofte lander på benene, så kan fald give alvorlige skader som brækkede knogler eller i værste fald være livstruende. Derfor opfordrer Anikura katteejere til at holde øje med deres katte og lukke døre og vinduer, når de ikke er hjemme.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Fra morgenstunden lokale togebanker, men ellers tørt og solrigt. Temperaturer op mellem 23 og 30 grader.
6: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: God torsdag formiddag til dig, og velkommen indenfor her på Nova. Mit navn er Atal, og jeg har fornøjelsen af at fyre op for hitgrillen de næste par timer. Blandt andet også med din chance for at vinde lidt til grillen. Der er i hvert fald op imod 1000 kroner til Rema 1000 på højkant. Hvis du bliver hængende her, så skal jeg nok give dig alle detaljer til, hvordan du hapser det gavekort. Jeg er jo normalt i din radio fra klokken 11 til 14, men jeg har altså fået fornøjelsen af at tage lidt forskud på dagen i dag. Og det skyldes jo, at der i dag kickstarter en helt særlig ting, som vi jo altså også kommer til at runde i radioen, nemlig den allerførste grøn koncert i Tårnby, og mine skønne kollegaer Daniel og Karoline, de har fornøjelsen af at sende radio fra pladsen her klokken 12. Indtil da, så varmer jeg altså op med masser af skøn musik, og vi ligger ud hos en af de mange fantastiske grøn koncertartister, nemlig Malte Ebert. Her er det Sæt det fri.
8: Skru op for lyden af i dag.

Vi sætter grøn karavanen fri i dag i Tårnby. Der løber det hele af stablen. Og jeg er sikker på, at det kommer til at blive magisk, når Malte Ebert, Lucas Graham, Annika og alle de andre fantastiske grønne koncertartister, de indtager Tårnby. Og husk, at du jo altså kan varme op til festen, hvis du er en af de heldige, der skal afsted. Eller måske bare bruge det her som en lille radiofonisk plaster på såret, hvis du endnu ikke har fornøjelsen af at skulle afsted til grøn i dag. Det er altså her klokken 12-14, at Daniel Cesar og Karoline, de varmer op til den grønne fest. Jeg sørger for at varme op om din formiddag, uanset om du er en af dem, som der holder velfortjent sommerferie, eller om du holder julene kørende for resten af Danmark. Der er også en lille chance for at stikke afsted med et gavekort til Rema 1000 på op imod 1000 kroner i hverdagsdysten, hvor jeg netop hylder hverdagen sammen med Rema 1000. Og prøv at gøre mig en lille smule klogere på dig, og på dine hverdagsvaner, og på dine holdninger til ting. Og en af de ting, jeg i hvert fald godt kunne tænke mig at blive lidt klogere på i dag, det er dating. Din datingvaner. Ser du det som en hobby eller en straf? Fordi der er jo nogen, der elsker det. Altså, der er nogen, der elsker den der sommerfuglfølelse i maven. Det der med at skulle gøre sig pæn og tage ud på en restaurant. Måske lære et nyt menneske at kende. Det kan være starten på noget stort. Og så er der dem, som der nærmest hellere vil altså samle et IKEA-skab uden vejledning, end at skulle tage på en date. Så når du er single, kan du så egentlig godt lide at date? Det er spørgsmålet, som der altså i dag skal gøre mig lidt klogere på dig. Men også spørgsmålet, som der forhåbentlig kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Alt du skal gøre er at sende mig en besked til 1220, hvor du skriver Rema, laver et mellemrum, og så svarer du bare ja eller nej på spørgsmålet. Kan du egentlig godt lide at date, altså når du er single, afsted med beskeden til 1220? Det koster en flad femmer. Husk lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et kald her inden for de næste par timer. For så er det altså dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten her på Nova. Og forhåbentlig sikrer dig lidt godtere til sådan en her dejlig sommerdag. Det kunne være, der skulle nogle kolde bajser eller noget iskoldt sodavand ned i kurven. Det kan også godt være, der bare skal tankes op på is i fryseren. Afsted med sms'en. Kan du godt lide at date, når du er single? Ja eller nej? Send den til 1220.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
2: Det her, det var lyden af Rag & Bone Man og Skin. Du er tunet ind til den rigtig dejlige torsdag formiddag her på Nova. Jeg faldt lige over en artikel, der handler om den der gave, som Mette Frederiksen hun modtog af Erdogan i forbindelse med det der NATO-topmøde, der var i Ankara. Hun fik nemlig en revolver med navnet indgraveret. Og jeg har så læst mig frem til, at hun har fået PET til ligesom at tage sig af den her revolver og skille sig af med den på den ene eller anden måde. Og der må jeg sgu bare sige, normalt, når man rejser udenlands, så kommer man hjem med en køleskabsmagnet. Eller hvis man kommer hjem fra en konference, så er det sådan en eller anden mulepose eller en kuglepen, ikke? Det er sgu alligevel lidt en opgradering. Og det fik mig til at tænke på nogle af de mærkelige ting, som man er hjemvendt fra udlandet med i bagagen. Enten fordi, at man gik lidt amok i souvenirs, eller også fordi, at svigermor kom til at gå lidt for meget amok. Så mit spørgsmål til dig i dag er, hvad er den mærkeligste souvenir, du nogensinde har købt på en udenlandsferie, eller har fået hjem fra en udenlandsferie i gave af andre? Du må meget gerne dele det med mig inde på vores Instagram, nova5.dk. Send mig en besked, eller giv mig et ring på 70 11 9000. Alt for stort til småt. Mærkeligste souvenir, du har købt eller fået. Om lidt til at stå og Tate McRae med 10:35.
1: Lyden er i dag. Nova.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Det er glad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
1: til kæphesterytter og rollespillere.
16: Ja, det skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Nova.
16: Start dagen med Gonova.
18: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd

Dream, du er tunet ind til den rigtig dejlige torsdag her på Nova. Mit navn er Artel, og jeg har efterspurgt den mærkeligste souvenir, du selv har købt eller fået med hjem fra en udenlandsrejse. Du må fortsat gerne melde ind på 70 11 9000 eller ind på vores Instagram NovaFM.dk. Jeg har fundet skridt fra Mads, som skriver, jeg købte en kokosnød formet som en abe. Den skulle forestille et askebær, men der er ingen af os, der ryger. Klassiker. Tobias skriver, jeg fik en boomerang fra Australien, som ikke virkede. Så teknisk set, Tobias, så er det jo bare en pind. Hvad er den mærkeligste souvenir, du har købt eller fået i gave? Del det med mig på vores Instagram. Om lidt, Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Først så skruer vi op for sommeren med Demi Lovato. Det her, det er Cool for the Summer. Tell me

0: Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone, og jeg er her kun for dig de næste par timer. Mit navn er Atella, og jeg fortsætter op for masser af skønt musik og dykker ned i indbakken, så du kan stadig nå at byde ind med den mærkeligste souvenir eller gave, du har modtaget fra en udlandsrejse. Ind på vores Instagram, nova5.dk. Jeg har fået en besked fra Camilla med en souvenir, som i sig selv ikke er speciel, fordi det er noget, som vi alle sammen nærmest altid køber med hjem fra en udlandsferie til vores køkken. Men det, der er specielt ved den, som Camilla hun købte med, det er det, som den er formet som. Det, den skal forestille. Vi dykker ned i det lige om et øjeblik på Nova.
1: Nova. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
5: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
9: Nu

Serial Lover på Nova. Du er tunet ind til en rigtig dejlig torsdag, hvor vi dykker ned i de mærkeligste souvenirs, du har fået med hjem fra en udlandsferie. Camilla købte klassikeren en køleskabsmagnet, men den var formet som en delfin, der spillede på en saxofon. Og saxofonen, den var formet som en dillermand. Hvad er den mærkeligste souvenir, du har købt? Meld ind på vores Instagram, Nova5.

0: Jeg har en pige. Jeg har et gavekort på op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan stikke afsted med, inden jeg hopper ud af studiet i dag. Mit navn er Tal, og hvis du bliver hængende her hos mig, så skal jeg nok give dig chancen for at få et lod med i den pulje. Og så skal vi to altså også temakvizze lige om lidt. Der er tre sange, som gemmer på tre skjulte sommerord. Hvis du kan høre, hvad det er for nogen, så kan du vinde et Rayo Premium abonnement.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
11: til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Sendt breve til 54 husejere, og boligminister Jacob Mark vil hæve bøden for at bryde reglerne til op mod 100.000 kroner. Det tørre sommervejr fortsætter herhjemme i Danmark og øger desværre også risikoen for naturbrande flere steder. Det oplyser forsikringsselskabet IF i en pressemeddelelse. Brandfaren er flere steder på næsthøjeste niveau, og derfor fraråder selskabet blandt andet brug af ukrudtsbrændere. Selv en lille gnist kan udvikle sig til en stor brand. Sidste år rykkede brandvæsenet ud til rekordmange brande forårsaget af ukrudtsbrændere. Også grill bør bruges med ekstra omtanke, så sommerhyggen ikke ender med en brand. Regeringen sætter gang i et hasteindkøb af nye droner og antidronesystemer til forsvaret, det oplyser Forsvarsministeriet. Beslutningen er blandt andet truffet på baggrund af erfaringerne fra krigen i Ukraine, hvor droner spiller en afgørende rolle på slagmarken. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er der behov for hurtigt at styrke forsvarets kapacitet, så Danmark kan forsvare sig mod fremtidige trusler. Hverken prisen eller antallet af de nye droner er offentliggjort. Et af filmhistoriens mest ikoniske rekvisitter er netop blevet solgt for næsten 20 millioner kroner. Det skriver auktionshuset Heritage Auctions. Der er tale om Luke Skywalkers lyssværd fra The Empire Strikes Back, som blev brugt af skuespilleren Mark Hamill. Rekvisitten er monteret på en afstøbning af hans hånd, så den kan skilles ad, præcis som i den berømte scene, hvor Darth Vader hugger hånden af Luke. Auktionshuset kalder lyssværdet et af filmhistoriens mest ikoniske våben.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Vi har en tør solrig dag foran os. Til eftermiddag vil der i de sydlige egne blive lidt skyet og lokalt en enkelt byge. Temperaturer mellem 23 og 30 grader, varmest mod nord, og ved kysterne er det lidt køligere.
5: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
6: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
7: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Husk for guds skyld at få tanket godt op på væske og på salt, ikke mindst på sådan en her varm torsdag. Det kunne være, at du bare æder chips til frokost og så en iskold corona. I hvert fald, hvis du har ferie. Hvis du arbejder, kan det godt være, at du bare skal nøjes med en iskaffe. Jeg skal nok fyre op for masser af skøn musik til den her brændende varme formiddag. Der er blandt andet eller August og Ida Laur, hvad I venter med bedre held næste gang. Og så fortæller jeg, hvordan du har chancen for at stikke afsted mod op imod 1.000 kroner til Rema 1.000, så du lige kan få handlet ind til den der sådan, iskaffe eller corona.
5: Skru op for lyden af i dag.

næste gang. Bedre held næste gang er en ting, som man nok har gentaget for sig selv en gang eller to efter en mislykket date. Og jeg har netop spurgt Novas lytter i dag, hvordan man egentlig har det med at date, hvis man altså er single. Der er nogen, der swiper, som om det er TikTok, og så er der andre, der åbner sådan en dating-app en gang, og så bliver man træt efter tre profiler og chats, og så lukker man den igen de næste 6 måneder. For nogen er dating mega sjovt, og for andre, så er det bare sådan administrativt helvede. Og jeg er lidt nysgerrig på, hvor Novas lyttere står i det her spørgsmål. Altså, kan du egentlig godt lide at date, når du er single? Det vil sige, det er helt okay, hvis du er i et forhold, og måske knap nok kan huske, hvordan det er at være på datingmarkedet. Men så fortæl mig sådan, hvor du tænker, du vil stå i det her. Er det noget, du vil elske eller hade? Send mig en besked med dit svar til 1220 med teksten Rema foran. For så kan det altså være dig, der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, her inden jeg hopper ud af studiet kl. 12 i dag. Det er altså din chance for at vinde lidt ekstra, kølige drikke til sommervarmen, eller måske bare få fyldt fryseren med masser af sådan lollis. Der er i hvert fald op imod 1000 kroner på højkant til Rema i hverdagsdysten. Jeg hylder nemlig hverdagen sammen med Rema 1000, for selvom det er forrygende med sommerferie, så skal vi trods alt også lige huske at sætte pris på hverdagen, for det er den, vi har mest af. Send en besked for at få et lod med i puljen, og husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et kald inden så længe. Det er altså en besked til 1220 med teksten Rema, og et ærligt svar på, om du egentlig godt kan lide at date, når du er single. Om lidt en tema-quiz her på Nova, men først Ariana Grande.

TikTok, tiden den går, og vi tæller minutter eller dage til, at der kan tages hul på en velfortjent sommerferie. Eller måske bare tages hul på en iskold sodavand på terrassen, når vi engang stempler ud. Der er i den grad masser af sommer på programmet her på Nova. Mit navn er Taler. I dag der skal vi to altså tema quizze, og temaet er sådan set sommer. Bum, så fik du det. Til gengæld, så skal du prøve at gennemskue, hvad det er for nogle sommerord, jeg er på jagt efter i de tre lydklip, jeg spiller for dig. Jeg har tre sange, og de gemmer alle tre på et sommerord hver. Kan du høre, hvad det er for net, så ringer du 70 11 9000. Så kan det altså være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement, hvor du blandt andet kan skippe reklamer her på Nova, og altså få meget mere musik. 70 11 9000 er nummer, du ringer til, så snart du har fanget de tre sommerord i de her tre sange. Og jeg kan mærke,

0: 70.000, 9.000. Det er første mølle. Hvem har de tre sommerord? Ring nu. Om lidt, Crazy Abrams og That's So True på Nova.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
18: Som man, det er der.
17: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Og lige nu med lyden af tre sange, som gemmer på tre forskellige sommerord. Du er tunet ind lige akkurat i tid til tema quizzen, og du kan stadig nå at lege med, for der er altså endnu ikke blevet gættet rigtigt på de tre sommerord, som jeg har spillet for dig. Så spids rigtig godt ører og ring 70 11 9000, så snart du har et bud på tre sommerord, som du altså fanger i de her klip.

0: 70 11 9000, det er nummeret, du ringer til, hvis du har et bud på de tre sommerord. Diana fra Ringsted. Hej med dig, Diana. Diana, læg på. Sabrina fra Diana Lund. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hej, hej. Glædelig sommer.
1: Jamen.
0: Tak skal du have. Hvad laver du lige nu?
1: Jeg er på vej på arbejde.
0: Okay. Har du holdt ferie, eller har du noget til gode?
1: Jeg har faktisk egentlig ferie som et rigtigt arbejde, men så har jeg lige set en gang imellem i Bongbongland, hvor jeg får vej ned på arbejde.
0: Ej, okay. Også et lækker sommerjob. Prøv her, jeg tænker, jeg kigger ned i det område næste uge, når jeg hopper på sommerferie. Men Sabrina, jeg er lidt nysgerrig efter, hvad det egentlig er for nogle sommerår, du har fundet frem til i de tre klip her.
1: Sommerfugl, sommerregn og solskin.
0: Sommerfugl, sommerregn og solskin, det er fuldstændig rigtigt. Godt gået. Du har altså vundet tema-quizzen og et Rayo Premium abonnement. Tillykke med det. Kan du have dig jordens dejligste sommer?
1: Det er lige meget.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Hej.

0: kærlighedstune til din torsdag. Det her, det var Sprækker fra Rasmus Ebak og Søn. Du er på Nova. Lad mig lige spørge dig om noget, når det kommer til kærlighed. De der dates, er det noget, du elsker, eller er det noget, du bare udholder i jagten på kærlighed? Jeg har nemlig spurgt Novas lytter, om man egentlig godt kan lide at gå på date, når man altså er single. Og hvis du sender mig dit svar i en besked, så kan du altså være med i lodtrækning om op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg ringer til en heldig vinder her om et kort øjeblik, og så får du altså chancen for at være med i hverdagsdysten, og forhåbentlig sikrer dig en gevinst på helt op mod 1000 kroner. For at få et lod i puljen og blive den, der bliver ringet op, så skal du altså sende en besked til 1220 med teksten Rema, lav et mellemrum, og så svar ja eller nej på spørgsmålet. Kan du godt lide at tage på dates, når du er single? Det kan også godt være, at du har været i et forhold så længe, at du slet ikke kan huske, hvordan det føles at være på dates, men hvordan tror du så, du er i situationen? Send dit svar til 1220. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring lige om et øjeblik. Du får Burhan G. og Medina og gemt dit nummer lige om lidt, og så skal vi skrue op for sommeren med Casey og hans Philip Blå Himmel. Nova.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Tag sydpå og spar i Flækgård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgård. Lige over grænsen.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
22: Og svømme langs kysten og i.
21: Ja.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
24: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet mul til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
26: Nova.
27: Du kan sagtens skrue op for musikken.
26: Lyden af i dag spiller nu.
27: Nova.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Der er nogen, som elsker at date, og så er der andre, som synes, det er det værste, man overhovedet kan komme i tanke om. Og jeg har forsøgt at gøre mig en lille smule klogere på Nova-lytternes hverdags vaner og holdninger. Blandt andet det der med dating. Har spurgt dig, om du er fan af at date eller ej. Og lige nu, der har jeg Anja fra Aalborg med mig på telefonen. Hej med dig, Anja.
2: Hej.
1: Hej, hej. Hvad laver du lige nu?
2: Jeg nyder min ferie.
1: Du nyder din ferie. Hvor er det dejligt. Ja. Tillykke med ferie. Ja. Hvor længe tak. Har du tilbage af ferien?
2: Jeg har kun lige et par dage tilbage, og så har jeg ferie igen lidt senere.
1: Okay, altid godt at have noget til gode. Du har også timet det forrygende med den her uge, vil jeg så sige.
2: Det er perfekt.
1: Helt perfekt. Prøv at høre, timing kan måske også spille ind, når det kommer til dating. Jeg vil gerne læse den her besked, som jeg har fået fra dig, Anja. Du skriver, som nylig single kan jeg bare konstatere, at det at date og ellers bevæge sig rundt på Tinder minder mig om dengang jeg var mindre og havde en Tamagotchi, jeg skulle passe.
2: Ja.
1: Elsker det svar. Og det er rigtigt. Det kan godt føles lidt som pligt.
2: Ja.
1: Men er der slet ikke, er der ikke nogen former for dating, som du godt kan lide?
2: Jo, men det er jo også okay, men du ved bare, alt det der med, det er lidt som om, det skal passes og plejes, så hvis ikke det gør det, så går det hen og dør. Det er ligesom din Tamagotchi.
1: Jamen, det er en fair pointe, det er en fair pointe.
2: Ja.
1: Anja, jeg vil gerne sige tak for din besked og for din ærlighed. Du har vundet 500 kroner til Rema 1000 så far.
2: Tak.
1: Tillykke med det.
2: Tak.
1: Men jeg kunne jo også godt tænke mig at kvittere med lidt ekstra kroner og øre til din sommerferie. Og derfor så giver jeg dig chancen for at vinde yderligere 500 kroner til Rema.
2: Ja.
1: Det kræver så bare, at du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lyttere har svaret på lige præcis det her spørgsmål. Altså, tror du, at størstedelen af Novas lyttere, de godt kan lide at date eller ej?
2: Det tænker jeg godt, de kan.
1: Det tænker du godt, de kan?
2: Ja.
1: Ja. Jeg kan fortælle dig, at der er 31% af stemmerne, som har svaret ja. Så det vil sige, at størstedelen faktisk synes, det er det værste i hele verden. Jeg kan desværre ikke kvittere med yderligere 500, men du får lov til at beholde de andre.
2: Tak.
1: Yes. Altså, Anja, nu, jeg er simpelthen nødt til, nu har jeg dig i røret. Altså, ja. Og jeg er jo, nu skriver du nylig single, ikke?
2: Ja.
1: Så er du på jagt efter kærligheden, eller prøver du ligesom bare at nyde single life?
2: Jeg tror bare, jeg nyder det, og så ser vi, hvad der sker.
1: Modtaget. Nå, men altså, prøv at jo bare sige, hvis der sidder nogen i Aalborg, som synes, at Anja lyder sød. Anja, er du kat- eller hundemenneske?
2: Jeg er hundemenneske.
1: A- eller B-menneske?
2: A-menneske.
1: Okay, lige sidste spørgsmål. Når du kommer hjem fra stranden her i sommeren, efterlader du så både håndklæder på gulvet, eller hænger du dem pænt op?
2: De skal hænges op.
1: Stærkt. Er du typen, der sætter, der tjekker, om du har låst døren tre gange, eller er du typen, der bare tjekker en enkelt gang?
2: Bare en enkelt.
1: Nå, prøv at høre 70-11-9000, hvis der er nogen, der synes, Anja, hun lyder cute. Så er det bare med ringe. Prøv at høre, Anja, nyd single life, nyd sommerferien, og tusind tak for, at du gad at lege med på Hverdagsdysten. Tillykke med de 500 kroner til Rema.
2: Tak.
1: Hej med dig.
2: Hej. Hverdagsdysten præsenteres i

0: Taylor Swift og Overlight. Du er på Nova og taler bag mikrofonen på vej til dig med en lille quiz, som jeg har valgt at døbe Sommer i Bargear. Det er et sommerhit, som jeg spiller for dig baglæns, så hvis du kan høre, hvad det er for en sang, så skal du ringe 70 11 9000. Det er lige om lidt på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Inger, det går kraftan med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og ind.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek.
10: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture.
13: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: På baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Bo Trygt kan udviklingen blandt andet skyldes organiseret indbrudstyve. Her anbefaler de blandt andet nabohjælp, gode låse og at vente med at dele feriebilleder på sociale medier til du er hjemme igen. Flere unge danskere begynder at investere deres penge, det skriver TV2. I år er der oprettet 46.000 nye aktiesparekonti hos Nordnet, og mere end halvdelen tilhører unge mellem 18 og 35 år. Ifølge Nordnet skyldes udviklingen blandt andet, at flere unge interesserer sig for investering og ønsker større kontrol over deres økonomi. Er du en af dem, der har planer om gør-det-selv-projekter i sommerferien, så er der altså opgaver, du bør lade fagfolk klare. Ifølge Ritzau viser en ny undersøgelse fra Gjensidig og Teknik, at næsten hver fjerde dansker har udført el, VVS eller gasarbejde, som kræver autorisation. Det gælder blandt andet nye stikkontakter og tilslutning af vaskemaskiner. Teknik advarer også om, at fejl kan føre til brand, vandskader eller personskader. Katteejere bør holde ekstra øje med deres kæledyr her i sommermånederne. Ifølge dyrehospitalskæden Anikura er det nemlig højsæson for såkaldte nedfaldskatte, altså katte, der kommer til skade efter fald fra altaner eller åbne vinduer. Det skriver TV2 Kosmopol. Selvom katte ofte lander på benene, kan et fald give alvorlige skader som brækkede knogler eller i værste fald være livstruende. Derfor anbefaler Anikura, at døre og vinduer holdes lukket, når katten er alene hjemme.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi har en tør solrig dag foran os. Til eftermiddag vil der i de sydlige egne blive lidt skyet og lokalt en enkelt byge. Temperaturer mellem 23 og 30 grader, varmest mod nord, og ved kysterne er det lidt køligere.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler

0: Når du vender hjem fra ferie, er det så med kufferten fuld af mærkelige souvenirs, eller er du typen, der får en souvenir fra svigermor og tænker, hvad filen skal jeg stille op med den her 2 meter høje giraf med solbriller på? Vi skal dykke ned i de mærkeligste souvenirs, som vi har taget med hjem fra ferie. Jeg ved i hvert fald, at fodboldspilleren Haaland er landet i Norge og har været på lidt af en shoppetur, da han altså befandt sig i USA og købte noget meget mærkværdigt med hjem. Det dykker vi ned i lige om et øjeblik. Men først så får du også lidt VM-vibe her for Shakira og Burna Boy og dig på Nova.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Jeg gider ikke at følge med nu, når Norge ikke er med. Jeg gider det ikke. Jeg er i forvejen ikke særlig fodboldinteresseret, og nu er jeg bare overhovedet ikke interesseret i det der. Jeg hæppede sådan på dem hele vejen, Julie.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Mm. Nå, men jeg har i hvert fald set, at Norge de er hjemvendt til stjernestatus. Yeah. Det var jo nærmest, man skulle tro, de havde vundet VM. Altså den status, den velkomst, de har fået. Det var jo altså, det var vildere end den velkomst, som danskerne de fik på Rådhuspladsen tilbage i 92. Men jeg forstår det godt. Jeg synes også, det er sejt. Jeg synes også, man skal være stolt af dem. Norge, vi talte jo lige om den gode Haaland, som jo var på en lille shoppingtur i USA.
1: Nu siger du lille.
0: En temmelig stor shoppingtur.
1: Oh yes.
0: Hvor stor en shoppingtur snakker vi?
1: Altså, vi snakker $10,000. Det synes jeg er sådan ok mange penge. Altså, han tjener sikkert også gode penge, men alligevel...
0: Han tjener gode. Han har været sådan, treat yourself, girl.
1: Ja,
0: you deserve
1: 100%.
0: It. Det forstår man også godt. Hvad har han købt, Julie? Enlighten me.
1: Jamen, altså, han har jo blandt andet købt en udstoppet vaskebjørn. Og så stiller jeg mig også et spørgsmål. Hvorfor?
0: Fordi, when in the States? En udstoppet vaskebjørn. Så du, hvor stor den var? Kunne man se det? Altså, det... er det sådan en meter høj cirka, måske?
1: Ja.
0: Skal den stå op, tror du?
1: Altså, jeg synes, den er gård-agtig. Det ligner jo sådan en gård, men den er selvfølgelig udstået, men altså, det ligner jo sådan, at den sidder eller går på sådan en eller anden måde.
0: Det er så weird.
1: Det er så weird.
0: Men hvis der endelig var nogen, der skulle... Altså, så forestiller mig det ham.
1: Ja.
0: Of course.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg har efterspurgt de mærkeligste ting, man har købt med hjem fra udlandet, blandt Novas lytter. Vil du høre nogle af de ting, der er tækket ind i indbakken?
1: Kom med dem.
0: Jeg har fået en besked fra Amalie, som skriver, hej og tal, jeg købte et krus, som der spiller La Cucaracha, hver gang man hælder noget i det.
1: Elsker.
0: La Cucaracha. Så er sommeren i gang. Jeg føler faktisk, at jeg vil gemme det krus. Ligesom man har julekrus, så vil jeg gemme det her krus og kun tage det frem om sommeren. Ja. Når jeg får, altså, så snart man sådan, tager den første kop morgenkaffe, når man er landet i sommerferien.
1: Ja.
0: Så er vi ligesom i gang, ikke? Har jeg fået en besked fra Kasper. En syngende fisk til væggen fra USA. Den kan man godt huske, de der, hvor fisken lige pludselig sådan peger ud af, og så begynder at synge. Frederik har købt et askebær, der er formet som en fod fra Bulgarien.
1: Hvad sker der også med de der askebær? Du kan altid købe et askebær i udlandet.
0: Og køleskabsmagneter. Jeg fik jo en besked tidligere fra Camilla, som havde købt en køleskabsmagnet. Men delfin, der spiller saxofon, og saxofonen er formet som en tidsmand.
1: Imponerende.
0: Hvad er det mærkeligste, du nogensinde har købt med hjem fra en ferie eller en souvenir, du måske har fået i gave? Del det med mig inde på vores Instagram, nova5.dk. I mellemtiden, så serverer jeg noget skøn musik for dig. Det her, det er Somber og Home Wrecker. Rigtig god torsdag til dig.

0: Det er utroligt, hvor mange ting, man kan overbevise sig selv om, at man mangler, så snart man er på, på udenlandsrejse. Jeg er på jagt efter de mærkeligste souvenirs, som du har købt med hjem fra ferie, eller måske bare fået i gave af andre, som har været udenlands. Og du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller give et ring på 70 11 9000. Det er at tale fra Nova. Hvem har jeg hængende her på linjen?
1: Goddag, Nova. Daniel.
0: Daniel, hej. Hvor ringer du fra, Daniel?
1: Ja, lige nu så er jeg i Hillerød i lastbilen.
0: Okay, så du jobber der stadig igennem sommeren her?
1: Der bliver braget igennem. Nogen skal jo holde affaldet nede.
0: Det er klart, men jeg siger mange tak for din service. Daniel, skal du på ferie, eller har du været?
1: Jeg har en enkelt uge, så jeg har 14 dages ferie her om 3 uger.
0: Fra Rygne, går turen til udlandet eller i Danmark?
1: Den går til baghaven. Der skal slås græs, klippes hæk og løses skubset.
0: Prøv at høre, jeg er så ærgerlig over, at jeg ikke har en have om sommeren, men så kigger jeg lige nogle gange på folk ude i haverne, der bare knokler sig igennem sommerferien, så tænker jeg, nå, det er sgu måske også meget godt, men med lige interesse på størrelse med frimærk.
1: Jeg har også et vildmarksbad, som jeg har bygget i beton, 2 meter ned i jord, så der ud af køligt om sommeren, og så er der brændovn ned i til om vinteren.
0: Glem hvad jeg sagde. Jeg vil gerne have en have. Jeg vil gerne have vildmarksbad. Daniel, hvad er den mærkeligste souvenir, du nogensinde har købt eller fået med hjem fra udlandet?
1: Jamen, se det bakspejlet. Nede ved Victoria-faldet i Afrika, der købte jeg engang en xylofon lavet af kokosnødder. Og det er jo sådan noget, man køber, når man er lille knægt på rejse gennem Afrika med sine forældre.
0: Har du den stadig?
1: Sjov, jeg har stået. Jeg har den stadig. Den står over i hjørnet af stuen, og jeg har kun spillet på den 2 gange. Det var i Afrika. Den skulle jeg have. Og så skulle vi have den som håndbagage hjem derfra. Det var yderst spændende at have lidt gennem scanneren der.
0: Åh, det er forrygende. Jeg elsker det. Jamen, selvfølgelig skulle man da have den med hjem. Men bror, altså, der er godt, du stadig har den, Daniel.
1: Ja, men det er jo ikke en lille en. Det er jo jeg tror, det er en halv meter lang. Og bred også, for de har jo lavet den med hænderne, altså den er jo ikke lavet på maskinen, de har siddet og skåret og brændt mærkerne ned i på bålet og fået det til at hænge sammen.
0: Se, det var dengang souvenirs rent faktisk kunne noget. Nu er det hele bare sådan noget plastiklort, vi alle sammen køber med hjemme i kurven.
1: Det er plastiklort hele vejen igennem. Det er lige pakket papkassen op ude bagved, og så er det hængt op. Se her, ikke? Køb her. Velkommen til Mallorca eller sådan nogle ting, ikke?
0: Altså, det der, den skal du holde fast i. Altså. Den skal du holde fast i, Daniel. Gå ud og spil på den, når du engang tager hul på ferie igen.
1: Det tør jeg ikke. Jeg er bare for den for et stykker, men det står pænt derovre og samler stykker.
0: Ej, pas godt på den, og pas godt på haven. Ha' dig en forrygende sommer, og tak for, at du holder julen i gang for os andre, Daniel.
1: Velbekomme, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.

0: puslig kamel fra Egypten, en buste af Thailands konge og en minitrum fra Marokko, som ungerne bare elsker at spille på. Jeg forestiller mig, at du nyder hver eneste sekund. Det er altså nogle af de bud, der er tækket ind i indbakken på souvenirs, man har købt med hjem eller fået med hjem fra udenlandsrejser. Tusind tak for alle inputs. Du er tunet ind til den rigtig dejlige torsdag her på Nova, og jeg håber, at dagen behandler dig pænt, uanset om du jobber dig igennem den, eller om du er en af dem, der holder velfortjent sommerferie og har tegnet det rigtig godt med sommervejret. Lige om et øjeblik her på Nova, der sætter jeg altså sommeren i bakgear. Det vil sige, at jeg spiller et sommerhit for dig, baglæns, og hvis du kan høre, hvad det er for et, så skal du altså ringe ind og komme med dit bud, så kan det være dig, der vinder et Rayo Premium abonnement. Det er lige om lidt, hvor du også får Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og i.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
14: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Nova.
17: Start dagen med
18: Gunova.
17: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
18: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Begård Lund, du er tunet ind til en rigtig dejlig eftermiddag her på Nova. Mit navn er Otal. Og på den anden side af klokken 12, så er Daniel Cesar og Caroline klar i din radio. De sender direkte fra Tårnby, hvor Grøn Koncert selvfølgelig bliver kickstartet i dag. Så jeg håber, du har lyst til at være med til at varme op til festen. Lige nu, der skal vi to altså lige varme lidt op med en lille quiz. Jeg skal lige høre, hvor skarp dit øre egentlig er. Jeg har sat sommeren i bakgear, det vil sige, at jeg spiller et sommerhit for dig. Men baglands, og hvis du kan høre, hvad det er for et sommerhit, så skal du ringe 70 11 9000. Kommer du igennem studiet som den første med det rigtige svar, så er det altså dig, der kan stikke afsted med et Rayo Premium abonnement. Med sådan et kan du blandt andet skippe reklamerne her på Nova og på alle vores andre Rayo-stationer. Det er altså 70 11 9000, du skal ringe til, så snart du kan gennemskue, hvad det er for et sommerhit, det her er. Det var noget værd at vulle pyk. Eller var det?

0: Dracula er gemt langt væk. Solen skinner, og jeg håber, at du nyder sommeren, uanset om du holder sommerferie eller bare holder julen i gang for alle andre. Mit navn er Atal, og jeg har sat sommeren i bakgear og spillet et sommerhit for dig baglæns. Det lød således. Ni sekunders ren stress og ja, men kan du gennemskue, hvad det er for et sommerhit? Jeg har Anders hængende med mig på telefonen. Hej med dig, Anders.
1: Hej.
0: Der er gang i bilen. Hvem sidder du med?
1: Jamen, jeg sidder med min kone Tina og vores tre børn.
0: Hvor dejligt. Er I på vej på sommerferie?
1: Ej, vi er allerede på sommerferie. Vi er i sommerhus, og vi er lige på vej til stranden. Vi holder faktisk på parkeringspladsen på stranden nu.
0: Ej, hvor er det dejligt. Så skal I ud og have is. Ja, det er I nødt til, for nu har jeg sagt det.
1: Den her strand, så det må blive senere, vi får is.
0: Okay, og Tal har lavet is. Sådan bliver det bare. Ja. Prøv her, du kan altså også få en lille gave, Anders. Der er et Rayo Premium abonnement på højkant her, hvis du kan gennemskue, hvad det er for en sommerhit, jeg har spillet for dig. Hvad tænker du, vi ude i? Og er vi enige i bilen?
1: Ja, altså jeg startede med at gætte på Macarena, men så Tine, hun skød straks ind og sagde, at det var Ketchup Song.
0: The Ketchup Song. Det er fuldstændig rigtigt. Godt gået. I har vundet sommer i bakgear og Rayo Premium abonnement. Jeg håber, I får af jordens dejligste strandtur og nyd sommeren og nyd hinanden.
1: Jo, tak. Tusind tak.
0: Hej, Anna. God fornøjelse med isen senere. Og der skal selvfølgelig også ketchup og nuggets og pomfritter til. Her er det The Ketchup Song på Nova.

0: Vejret i dag dufter af, at alle børn får frysefritter og nuggets, eller måske bare chips til aftensmad. Vi skal selvfølgelig ud og hygge og nyde det dejlige vejr, og jeg håber, at du får nyt solskin, hvor end du befinder dig. Lige om et øjeblik her på Nova, så skruer vi altså ekstra op for solskin, og vi skal selvfølgelig lige dykke ned i noget, der kommer til at løbe af stablen om ganske få timer, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at varme op på her på Nova. Det er lige om lidt. Nova.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50 hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
21: Og svømme langs kysten og ind.
20: Ja.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
23: Nu er der mere lyden af i dag.

er klokken 14.30, at Mette Ebert spiller sin allerførste grønne koncert i Tårnby. Og måske du er en af de heldige, der skal med til festen, så kan du passende varme op sammen med os her på Nova. Karoline og Daniel Cesar sender i hvert fald radio direkte fra pladsen her på den anden side af klokken 12. Og vi to, vi kan da også lige varme op med endnu en grøn koncertartist, Lucas Graham, off to see the world. Tusind tak, for at du har brugt lidt af din torsdag sammen med mig på Nova. Jeg er tilbage.

0: Om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Det bliver nu lettere for 17-årige med kørekort at køre rundt uden at skulle bruge forældrenes bil. Green Mobility giver nu unge adgang til at leje delebiler, det oplyser selskabet. De må dog kun køre mellem kl. 5 til 20 og får kun adgang til de mindste biler. Det kræver også forældrenes samtykke, og bilerne bliver overvåget. Kører de unge for stærkt eller bryder reglerne, kan de blive udelukket fra ordningen. Et kæmpe isbjerg ved Grønland bliver lige nu fuldt tæt af danske forskere, det oplyser DMI. Isbjerget er knap 6 km langt og har drevet mere end 1.200 km langs Østgrønlands kyst. Ifølge DMI ser man kun isbjerge i den størrelse hvert andet eller tredje år. Derfor overvåger forskerne det nøje, både for at følge ud.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: På fisken kan dens giftpigge give et meget smertefuldt stik. Eksperter forventer, at der kommer flere fjæsinger i takt med stigende havtemperaturer.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
3: Vi har en tør solrig dag foran os. Til eftermiddag vil der i de sydlige egne blive lidt skyet og lokalt en enkelt byge. Temperaturer mellem 23 og 30 grader, varmest mod nord, og ved kysterne er det lidt køligere.
4: Programmet præsenteres af home-text.dk.
5: Vi er landet på Grøn Koncert, og med vi så vinder jeg mig og min kompagnon til venstre for mig, der hedder Daniel. Mit navn er Karoline.
6: Ja, og det er altså første dag. Vi er i Tårnby, og vi skal snakke om, hvordan stemningen er lige om et øjeblik.
4: Skru op for lyden af i dag.

0: i dag. Live fra Grøn.
1: Og vi er 100% live fra Grøn her i Tårnby, dagens sej i studiet. Eller ikke i studiet faktisk, plejer jeg at sige det.
2: Ud af studiet.
1: Ud af studiet, ja. Lige præcis. Sammen med mig er Kau.
2: Ja, jeg hedder Karoline, sådan er normalt. God Nova, man har fået den kæmpe ære at gøre danse samme selskab ude på Grøn Koncertpladsen, hvor jo det er første dag, Daniel.
1: Er du en lille smule nervøs?
2: Ja, sådan man er lidt. Jeg ved, at der blev lagt en video op på Instagram tidligere i dag, hvor vores kollega Dennis Ravn sagde, det er sådan lidt premiere-næver.
1: Ja, det er meget, meget korrekt. Men ja, altså, det bliver så spændende. Vi skal rundt alle stederne. Vi skal følge grønkaravanen rundt til de 7 andre også byer. Og vi skal ligesom give en stemningsreport.
2: Ja, det er da bare lidt fedt at vide også, hvis man er på vej mod Grøn i Tårnby. Hvad sker der? Er der mange mennesker? Er der kø foran indgangsboderne? Hvad synes du lidt om det stadie, Daniel?
1: Jeg vil faktisk sige, at jeg synes, der er flere, end hvad jeg havde regnet.

0: med. Nu er det første gang, jeg er med. Du var også med sidste år.
1: Jeg var med sidste år.
0: Jeg havde ikke troet, der ville være så mange i den her varme, mens solen den bager, der står og venter på, at indgangen åbner om en times tid.
1: Ja, altså jeg synes også, det er meget fedt. Man kan se folk. Der er også nogen, der har sat sig godt til rette. De har prøvet det før, måske i en campingstol eller et tæppe. Forhåbentlig faktor 50 smurt på, fordi solen den bager.
0: Jeg håber lidt, vi kan give nogle survival tips i løbet af dagen, fordi vi kommer til at stå her både i dag og de næste dage, når der er grøn koncert. Så vi kommer også til at have noget erfaring at trække på. Det kan være, der kommer lidt hen ad vejen.
1: Det gør der, det gør der. Jeg tænker, vi skal snakke måske lidt mere om den by, vi er i om lidt. Men lad os da lige starte ud med at høre en lille sang. Det her, det er Gobs og Rasmus Seebach med 1000 år.

0: Rasmus Sebak, Anker Stjerne og Gops.
1: Nova. Lyden er i dag live fra Grøn.
0: Det er vi da, så Sara. Vi er live fra Grøn, og ikke bare live fra Grøn. Vi er live fra Grøn i Tårnby.
2: Den allerførste er 8 grønne koncerter rundt omkring i landet. Ja. Og vi skal være med hele turen rundt, og vi starter altså i Tårnby, hvor altså, solen den står højt på himlen. Der er ikke en sky i miles omkreds, så vidt jeg kan se.
0: Nej, heller ikke meget mig, så husk solcreme, hvis du er på vej herude. Er du allerede herude, så husk at smøre dig ind igen og igen og igen.
2: Hvad er egentlig dit forhold til Tårnby?
0: Altså, Tårnby er jo... Nu er jeg jo jyde, det kan man måske høre. Og det er jo faktisk der, jeg bor nu. Sådan lige i udkanten af Tårnby. Så det er lidt mit... Altså, det er jo det tætteste, jeg kommer på hjemmebane ud over Aarhus senere.
2: Okay, kan du uddybe det? Hvordan er det at komme som jyde til Tårnby? Du føler dig hjemme?
0: Det gør jeg. Jeg føler, der er mange andre jyder i Tårnby. Generelt, sådan Amager-området er jo meget, der jyderne kan finde en lejlighed. Ja. Så jeg føler mig meget på hjemmebane i Tårnby. Det er dem, der har åbnet deres større for mig personligt på boligmarkedet. Det sætter jeg jo pris på. Hvad med dig? Altså, hvad kender du Tårnby
2: til? Jamen, jeg vil gerne være helt ærlig. Jeg har ikke sådan det helt store forhold til Tårnby. Jeg har været et par gange i forbindelse med nogle grønne koncerter. Det er nok egentlig derfor, jeg har været her et par gange. Ja. Og ellers så ved jeg også det her omkring, hvor Flyvergrillen ligger.
0: Ja. Jeg har været der en enkelt gang.
2: Det har jeg også.
0: Kan du anbefale det?
2: Ja, man skal komme der. Det lyder måske paradoxalt. Man skal komme der for maden. Fordi jeg synes, og hele oplevelsen selvfølgelig, ikke? Men det er ikke, fordi jeg har den store kærlighed for fly. Men jeg synes, det var en dejlig oplevelse. Og jeg i det hele taget så er jeg spændt på, hvordan Tårnby bliver forvandlet i løbet af de næste par timer, kan man sige. Fordi at indgangen åbner over om cirka en times tid.
0: Mm. Nu er det jo første gang, du også er afsted med Nova her på Grøn. Mm. Og når du kigger ud på dem, der allerede er ankommet, hvad føler du så sådan? Er der nogle mønstre, du kan se, der går lidt igen ved sådan festivalsgængerne her i Tårnby?
2: Jeg kigger, og det er ikke fordi, jeg kan spotte en modetrend umiddelbart.
0: Ej, okay.
2: Jeg kan ikke spotte en fællesnævner sådan lige umiddelbart andet, end at jeg kan se, at der er nogen, der har sat sig ned med deres sådan festivalstole. Så det ser ud som om, folk har det meget behageligt.
0: Det er jo godt.
2: Ja.
0: Det er en god start.
2: Men det kan være, og der er også nogle flotte, sådan lidt Hawaii-agtige skjorter.
0: Okay, meget fedt. Altså sådan, det er jo også tæt på vandet, så der er måske lidt den der Hawaii-strandagtige vibe over det. Jeg tænker, at vi måske om ikke alt for længe lige skal spørge med et lille spørgsmål, høre om der også er folk, der ikke er på vej til Grøn Koncert i dag måske, der lytter med. Men skal vi ikke lige høre en sang, og så bare lige få lidt god sommerstemning?
2: Jo. Jeg tænker, apropos Hawaii-skjorter.
0: Ja.
2: Skal vi ikke tage I Took a Pill in Ibiza?
0: Jo, okay. Kæmpe energi. Den kommer her.

0: I Took a Pill in Ibiza lige her på Nova.
1: Nova. Lyden er i dag live fra Grøn.
0: Og det er jo lige præcis en Nova, som er taget ud af studierne, og vi har lavet vores eget studie herude ved Grøn, der er ved at åbne døren. Mit navn er Daniel Cesar.
2: Jeg hedder Karoline, og Cesar, du er afsted for første gang. Det kan være, at der er mange andre, der skal afsted på Grøn Koncert for første gang. Der begynder at blive lidt mere proppet her foran indgangen, som jo åbner om ikke alt for længe under en times tid nu. Mm.
0: Jeg vil sige, jeg har været med mange gange før. Det er første gang, at der er nogen, der har givet mig en mikrofon. Ja. Det er første gang, det ville have været en god idé, tror jeg.
2: Ja, det er spændende at se, men altså, det er også lidt af spændingen, der gør, at det er sjovt at følge med, hvad vi to kommer til at lave de næste
0: par. Ja, fordi vi har ikke at sende radio sammen.
2: Det har vi heller ikke. Nej. Det er også lidt spændende, så der er alle mulige ting, der sker for første gang i dag. Og vi har egentlig også tænkt, at hvis du skal afsted på Grøn, det behøver sikkert være i dag, men så vil vi meget gerne høre, hvad du glæder dig allermest til. Send en sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Skriv også lige dit navn med, så vi ved, hvad du hedder, så vi giver dig en lille shout-out. Og det koster en enkelt krone. Vi vil bare gerne vide, hvad du glæder dig allermest til.
0: Lige præcis. Og med det i mente, så synes jeg egentlig bare, at vi skal lidt videre i programmet.
2: Ja, der er Alex Warren lige om lidt med Passenger. Men send en sms afsted, hvad glæder du dig allermest til. På Grøn Koncert, en sms til 1220. Skriv Nova først. Det koster en krone.
1: I dag. Nova.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær, 17,95. 1,5 liter Coca-Cola, 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Det er glad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundne.
19: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
1: Nova.
7: Vi tager til Portugal igen.
18: Start dagen med Gonova.
20: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
21: Okay. Og det er jo noget helt, helt andet, jo.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
18: Nova.

0: Passenger her på Nova. Lyden af i dag.
1: Nova. Lyden af i dag. Live fra Grøn.
0: Og lige nu også lyden af dig og mig, Daniel, på Grøn Koncert.
2: Og lyden af en dag, der forhåbentlig bliver... Ej, jeg ved ikke om forhåbentlig, men det bliver nok varmere.
0: Ja, hvorfor går du og ønsker på sådan noget?
2: Jamen, jeg tog det også lidt i mig igen, faktisk.
0: Ja, det er allerede rigtig hot. Nu står vi to jo meget privilegeret under en parasol. Så jeg tror også, det er derfor, du går og ønsker på sådan noget. Fordi stod jeg ude i varmen, så tror jeg i hvert fald, jeg havde sved piblen en led af mig. Men vil meget gerne høre fra dig, hvis du skal på Grøn Koncert, om det er i dag, om det er en anden dag. Hvad du glæder dig allermest til, send os en sms på nummeret 1220. Skriv Nova først, og så fortæl os, hvad du glæder dig allermest til. Det koster en enkelt krone. Men Daniel, hvad glæder du dig egentlig mest til?
2: Jeg glæder mig til rigtig mange forskellige ting, men jeg tror noget i det... Hvis jeg var festivalgænger, hvis jeg kom her i dag, så tror jeg, det vil glæde mig allermest til. Altså, fordi en ting er, jeg også har glædet mig til at sende med dig og alt
0: det
2: her.
0: Det er klart.
2: Selvfølgelig, det skal jeg sige.
0: Det er klart.
2: Men det, jeg tror, jeg vil glæde mig til, hvis jeg kom som festivalgænger med et armbånd, og havde glædet mig til at opleve mange artisterne, så tror jeg, det, jeg havde glædet mig mest til, det var at se nogle af de features, der måske kommer til at være.
0: Altså sådan den der forventning, forhåbning om, der måske popper en eller anden op.
2: Jamen, vi talte jo med dem på et tidspunkt tidligere, at det kunne være, at nogle af dem gæster hinanden. Vi ved ikke noget endnu. Altså på den måde, vi ved intet om det. Men det plejer nogle gange at ske. Det der med at se, hvad ved jeg, Annika, sammen med en eller anden Malte Ebert, eller et eller andet, muligheden for det.
0: Okay, så sådan en sjov collab, om det måske kommer til at ske.
2: Ja.
0: Og den forventning.
2: Nu er det ikke, fordi jeg har lyst til at sætte alle de forhåbningerne frem i hovedet på folk.
0: Men,
2: ja, men det er en mulighed, og det vil jeg glæde mig til.
0: Det er en mulighed. Vi har også fået en enkelt sms fra Michael, som har skrevet, jeg glæder mig til Grøn i Esbjerg, forhåbentlig uden for meget regnvejr. Ej, bare generelt god jysk stemning og al den gode musik. Det kan jeg filmen godt forstå, Michael. Hvis du går og glæder dig til noget til Grøn, så send os en sms til 1220. Skriv Nova først. Fortæl os, hvad du glæder dig allermest til. Og så synes jeg da egentlig, Cesar, at vi skal sætte et enkelt nummer på, som jeg tror, der er mange, der går og glæder sig til, håber bliver spillet. Det er Annika med Livsforladt.

0: Og vi sender altså live fra Tårnby i dag. Der er cirka en halv time til, at pladsen åbner.
1: Ja, og folk de begynder at se lidt spændte ud. Der er god smæk på køen foran indgang, hvor vi altså også står i sådan en Nova-sendevogn. Der er mig, Daniel. Mit navn er Karoline. Vi har fået en lille sms ind fra Josefine og Annette, der har skrevet, vi glæder os mest til Tessa. Det er min datters helt store idol. Ej, yeah. Det lyder fedt. Det forstår jeg fil med godt.
0: Og hvis du har noget, du glæder dig til, hvis du skal til Grøn, ikke nødvendigvis i Tårnby, men også en af de 8 andre byer, eller 7 andre byer, så kan du også tage en telefon og skrive en sms til 1220 med teksten Nova, og så hvad du glæder dig til, og lige hvad dit navn er. Det koster 1 krone, så vil vi gerne høre fra dig.
1: Ja, der var bare god sommerstemning, det synes jeg er noget af det, jeg synes, jeg altid glæder mig helt vildt meget til. Så skal vi ikke bare holde lidt af den stemning i gang med noget god musik, Bruno Mars lige her med Grenade. Easy,

0: Bruno Mars med Grenade.
1: Nova. Lyden af i dag. Live fra Grøn.
0: Vi er live fra Grøn, og med vi, der mener mig. Mit navn er Caroline. Ved siden af mig står Daniel Sazar. Du ser lidt spændt ud, Daniel. Er det fordi, at du ved, hvad vi skal lige om lidt?
2: Ja, og vi har ikke prøvet det før.
0: Nej, vi skal på en skattejagt. Vi har en runner med, som har fundet en lille souvenir, der repræsenterer de 8 byer, som Grøn Koncert kommer til at besøge her de næste par dage. Og lige om lidt, der skal vi to ind og finde og finde ud af, om vi kan finde den, der repræsenterer Tårnby. Er du klar på det?
2: Det er svært.
0: Altså, jeg glæder mig til det, så hæng på.
1: Nova.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
13: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat.
6: Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Mr. Know-it-all.
1: Nova. Lyden er i dag live fra Grøn.
0: Vi er live fra Grøn, og med vi, så mener jeg mig. Mit navn er Caroline, og ved siden af mig, faktisk lige lidt væk nu, der står min medvært Daniel Cesar, og det er simpelthen fordi, vi har sendt ham ind i vores Nova sendevogn, hvor vores runner, der hedder Laura, har lagt, hun har pyntet en masse ting op. Og der er nogle ting derinde, som repræsenterer de forskellige byer, vi skal rundt på her i Grøn Koncert. Og din opgave lige nu, Daniel, det er, at du skal finde noget, som Laura, hun har placeret derinde, der er en souvenir fra Tårnby. Og Laura, du har et lille hint, så det kan være, at Daniel, han måske kan komme lidt tættere på, hvad filen det kunne være, han skal finde.
2: Det har jeg i hvert fald. Og hintet, det er en tyv.
3: En tyv?
2: En tyv, ja.
3: Og I dødelagde mine idéer. Og jeg vil gerne lige sige, så snart jeg trådte ind i den her vogn, jeg fik flashback til, når jeg kommer hjem, og min kæreste siger, kan du ikke se, at jeg har gjort rent? Og jeg kigger rundt, og jeg kan ikke se noget som helst, der giver mening. Jeg vil sige, en tyv, sagde du?
0: Hvad ser du for dig derinde? Så
3: jeg ser en pizza, der er lavet af sådan noget slik. Jeg ser en vifte, jeg ser en rev. Mm. Jeg kunne måske godt lide en revmaske, vil jeg mærke. Ja. Bowlerhat, jeg ser sådan en ghettoblaster-legetøjsudgave. Jeg ser noget slik, en fortune cookie. Jeg ser alt muligt forskelligt, der ikke for mig... Det er ikke noget, jeg associerer med Tårnby overhovedet. Men Nej. Hvis det er noget med en tyv... Ej, det er svært. Så siger jeg siger revmasken.
0: Okay, vi finder lige ud af, om en enkelt sang, om det er korrekt eller ej. Allerførst, så skal vi lige have at pakke med en flue i et spind, og så finder vi ud af, om Laura, hun har placeret en rævemaske ind i vores sendevogn, og hvorvidt, om det repræsenterer Tårnby.

0: Nova. Lyden af i dag. Live fra Grøn.
1: Og lige nu står Daniel Cesar, min medvært, mit navn er Karoline, inde i vores Nova-sendevogn her ude foran pladsen på Grøn Koncert i Tårnby. Daniel Cesar, han har fået givet en lille skattejagtsopgave af vores runner Laura, som har givet ham et hint om en souvenir, der er inde i vores sendevogn, der repræsenterer byen, vi er i, nemlig Tårnby. Du fik at vide, Cesar, et følgende hint.
2: En tyv.
3: En tyv. Jeg synes, det er svært.
1: Ja. Hvad står du med i hænderne lige nu?
3: Jeg står med en maske, der ligner en ræv. Det kunne også være en meget misfarvet kat, det ved jeg ikke helt. Men det, jeg tænker, det er en rævmaske.
1: Ja.
3: Jeg ved ikke, om det er, fordi der er ræve i Tårnby. Det ved jeg.
1: Og det forbinder du med tyvene?
3: Ja, fordi for mig, der er ræven, det er 20 dyr.
1: Det er 20 dyr. Det er 20 dyr. Laura, vores kære runner, er dette korrekt?
2: Det er det desværre ikke, men et rigtig godt bud.
1: Et rigtig godt bud. Har du et enkelt hint, Cesar, han lige kan få, mens han så kan lede videre, og så kan vi høre en sang?
2: Ja, jeg har lige et, hvis du kigger ind i vognen. Du skal kigge lidt mere op. Vi skal op i højderne.
1: Vi skal op i højderne. Cesar, han ser endnu mere forvirret lige nu. Men jeg tænker, vi spiller en sang, og så giver vi ham en chance mere. Lige her, Harry Styles, Watermelon.

0: Harry Styles med Watermelon.
1: Nova. Lyden af i dag. Live fra Grøn.
0: Lige nu, der står vi live på Grøn Koncert i Tårnby. Der er Daniel Cesar inde i en sendevogn, hvor han lige nu er i gang med at finde noget, der repræsenterer Tårnby og Grøn Koncert. Han har fået hentet, det er op i luften. Han har fået et hint, der er, det er en tyv. Cesar, hvad er du kommet frem til?
2: Det er et gæt, fordi jeg synes virkelig, virkelig, det er svært. Vi har alle mulige ting herinde i vognen. Jeg vil sige, jeg ser sådan en bowlerhat. Sådan en sort bowlerhat, sådan lidt Egon Olsen-agtig. Og det kunne jeg godt associere med Tårnby. Jeg tænker i luften, der er måske noget, man kaster den op i luften, når man skal fejre noget.
0: Jo.
2: Og det er også, apropos Egon Olsen, der er lidt tyv over den.
0: Det kunne da godt være. Laura, vores kære runner, er det korrekt eller forkert?
3: Ej, jeg må skuffe dig igen. Det er forkert.
0: Det er simpelthen forkert. Laura, hvad er det, Daniel, han har misset, som inde i vores sendevogn repræsenterer Tårnby, og hvorfor?
3: Jamen, det her er helt op. Det hænger op i vores loft. Det er en cykellås. Og jeg har jo været rundt her de sidste par uger og forhørt mig med folk, der bor i de her forskellige bydele. Og de siger, ved Tårnby station bliver der stjålet så absurd mange cykler.
0: Ja, okay. Simpelthen. Så husk låsen. Husk at smøre dig godt ind. Og så vender vi tilbage om lidt efter en lille god sang.

0: Jonah Blacksmith og Macdess var det med I Saw You Dancing lige her live fra Grøn i Tårnby.
1: Ja, hvor vi jo spændende nok lige om lidt skal snakke med Sara, der gav os et helt vildt godt svar på et spørgsmål, vi stillede inde i vores udsendelseskanal på Instagram i går, Daniel. Men inden det, der ved jeg, at du har en sms, du gerne lige vil læse.
0: Jeg har en sms, vi gerne lige vil læse op, fordi vi har nemlig spurgt jer Nova-lyttere om, hvad I glæder jer mest til, hvis I skal til Grøn i år. Og der har vi altså fået en besked fra en lytter, der skriver, Nova, hej Grøn. Vi er 7 veninder fra gymnasiet, som har været på Grøn nu sammen i 4 år i Aarhus. I år er den 5. gang, vi skal afsted sammen. Det glæder jeg mig vanvittigt til, og det er altid bare den fedeste dag. Og selvfølgelig glæder jeg mig til Lukas' god Grøn til jer.
1: Ej, hvor spændende. Skal vi ikke se, om vi kan få sendt Sara og godt afsted til Grøn om lidt også? Og skal vi også høre på, hvilken artist hun allerhelst vil bytte liv med i 24 timer.
2: Mm. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
11: Mm. Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
14: Det her er Nova.
15: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje.
14: Skal du ud og rejse, er det en rigtig god idé at gøre huset ekstra svært at bryde ind i. Antallet af anmeldte indbrud i private hjem steg nemlig med 16% i andet kvartal i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Det fortæller Bo Trygt på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Bo Trygt kan udviklingen blandt andet skyldes organiseret indbrudstyve. De anbefaler derfor blandt andet nabohjælp, gode låse og at vente med at dele feriebilleder på sociale medier, til du er hjemme igen. Et kæmpe isbjerg driver lige nu ned langs Grønlands kyst og kan ende i et område med meget skibstrafik. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. Det er næsten 6 km

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Døre og vinduer holdes lukket, når katten er alene hjemme.
6: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
5: Vi har en tør, solrig dag foran os. Til eftermiddag vil der i de sydlige egne blive lidt skyet og lokalt en enkelt byge. Temperaturer mellem 23 og 30 grader, varmest mod nord, og ved kysterne er det lidt køligere.
6: Programmet præsenteres af HomeVindest.
7: Nova lige nu, lyden er i dag. Mit navn er Caroline. Jeg står sammen med Daniel Cesar ude på Grøn Koncertpladsen i Tårnby, hvor han har hævet Sara med sig, som skal svare på et spørgsmål, vi stillede i går inde på Instagram. Mere om lidt, men allerførst en kæmpe sommerbanger, det her. Det er Justin Bieber.

0: Og mit navn er Caroline Cesar. Lige nu, der står du med Sara.
1: Det gør jeg nemlig. Jeg står med Sara og Signe. Det er nemlig sådan, at de har vundet to billetter. Vi udlovede i går, og I svarede på et spørgsmål inde på vores kanal. Nemlig spørgsmålet, der hedder, hvilken artists liv vil du helst leve i 24 timer? Og hvad du svarede til det, Sara, det skal vi høre lige om lidt. Men altså, hvordan er det at vinde billetter dagen inden?
0: Det er mega fedt. Og specielt, når det er så godt vejr, så er det jo bare at fyre den af og have det godt.
1: Er du fra Tårnby?
0: Nej, jeg er fra Følge. Ja.
1: Der er rigtig mange artister, som skal optræde i år. Altså, når jeg kigger hen over hele det tapet af artister, som skal optræde på de to forskellige scener, så taler vi altså om Mumle, Hågorm, Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa, Lucas Graham og Sivas. Hvilken af de artister glæder du dig mest til at se?
0: Jeg glæder mig til tøserne, altså Tessa og Mumle og Annika. Det bliver godt.
1: Og hvad svarede du på spørgsmålet inde på vores kanal? Altså spørgsmålet om, hvilken artist liv vil du helst leve i 24 timer? Hvem skulle det være?
0: Jeg valgte Tessa, fordi hun er så pisse cool og selvsikker.
1: Har du set hende før?
0: Nej, det har jeg ikke, så jeg glæder mig enormt meget til endelig at se hende.
1: Og du har taget en veninde med, du har taget Signe med. Går I tit til koncerter sammen?
0: Vi har været til en enkelt koncert sammen.
1: Og skal I så mødes med en masse mennesker inde på pladsen, eller er det kun jer to?
0: Det er kun os to, og så mødes vi med min veninde derinde.
1: Jeg vil ønske jer en rigtig, rigtig god koncert. Og så ved jeg, at I kan, nu er pladsen sådan set åben. Jo, nu kan man begynde at gå ind. Og det ligner jo lidt, hvad jeg forestiller mig. Sådan Black Friday, worst case scenario. Det er masser af mennesker, der står altså udenfor og venter på at komme ind. Men dørene, de er altså åbne. Så jeg vil ønske jer en rigtig god koncert, når jeg kommer det til.
0: Tusind tak. Og tusind tak for muligheden.
2: Vi får sendt Sara og Signe ind på Grøn Koncert. Og imens, så spiller vi lige et nummer.

0: Vi er live fra Grøn Koncert i Tårnby. Når jeg siger vi, så er det mig. Mit navn er Caroline. Ved siden af mig står Daniel Sazar.
1: Og vi står her og nyder skyggen, fordi det, det er meget oplagt. Pladsen, den er åbnet nu.
0: Det er den. Den er blevet skudt i gang. Folk strømmer til. Jeg står og kigger over her i København. Hvis man ikke er fra Sjælland, så kan det godt være, at man ikke ved, hvor Tårnby er. Det vidste jeg ikke, før jeg flyttede hertil. Som den jyde, jeg er. Man kan simpelthen stå og kigge op på noget så fint som en metrostation, hvor det seriøst, de er så smægt fyldte, de metroer, der kommer kørende. Jeg står og tænker, puha, man kan godt forstå, at der er lidt sved på panden på dem, der går mod indgangen nu.
1: Men hvordan er stemningen, Caro? Hvad er det, du fornemmer, når du kigger ud, når vi står her? Hvad er det for en stemning, du fornemmer?
0: Jeg synes, der er god stemning. Der er en masse solbriller. Jeg kan se, der er noget solcreme. Der er spændte miner. Det er jo også nok, fordi man står og tænker, Sivas, han går på om lidt over 20 minutter.
1: Det er om ikke særlig lang tid.
0: Det er det altså.
1: Det er ret vildt. Jeg vil sige, den stemning, jeg fornemmer, det er sådan, jeg føler lidt, det er som at blive student.
0: Ja.
1: Det er sådan lidt, og det er mange år siden for min skyld, men det er virkelig sådan, den stemning, at det er sommer.
0: Det er sommer.
1: Det er sommer.
0: Det er meget tydeligt.
1: Gode minder lige om et øjeblik.
0: Den sommer, gode minder, store vifter. Skal vi ikke bare høre en rigtig god sang også, så til at passe lidt til stemning? Rihanna og Jay-Z, Umbrella i din radio.

0: Rihanna og Jay-Z med Umbrella.
1: Nova. Lyden er i dag live fra Grøn.
0: Lige nu er vi live fra Grøn Koncert. Mit navn er Caroline, ved siden af mig står Daniel Sassar.
2: Vi er live fra Tårnby, den første grønne koncert i den her omgang.
0: Det er vi rigtig meget. Daniel, hvordan er stemningen lige nu?
2: Jeg synes, den er god. Det er varmt, ikke? Solen, den skinner. Og folk, de kommer nu, de valgfarter fra metroen og fra hvad der ellers ligger.
0: Der bliver vinket.
2: Og der er virkelig god stemning. Glade mennesker. Smil.
0: Kan du ikke lige prøve at gå ud og se, om du kan teste stemningen lidt derude i mængden, hvis vi sender dig afsted?
2: Okay, vi prøver at bevæge os.
0: Sender Daniel ud i stemningen nu. Midt ud, Grøn Koncert, Tårnby, Daniel Sassar i mængden.
2: Folk må gerne lave lidt larm. Er I der, Tårnby?
0: Yeah! Tårnby!
2: Kender du den der scene i Løvernes Konge, hvor Simba han er ved at blive løbet ned?
0: Ja.
2: Jeg har lidt den følelse, når jeg står her.
0: Du står også lidt, som om du står inde i en cirkel, Daniel. Jeg kan meget godt lide det. Du føler dig hjemme, kan jeg se.
2: Ja.
0: Gør du ikke?
2: Lad os lige prøve igen. Tårnby! Ada!
0: Okay. Fedt. Ej, der er god stemning. Jeg synes, jeg begynder at kunne se flere bøllehatte. Der er lidt flere bare kasser også. Altså, det er meget skønt syn, synes
2: altså, bryst, jeg. Altså, herrebrystkasser.
0: Jo.
2: Ja, lige for.
0: Ja. Nå, men det kunne da godt være, at det kunne tease nogen frem. Det skal jeg ikke kunne styre. Daniel, vi havde jo Sara i studiet fra lidt tid, eller vores udendørs studie her foran pladsen. Ja. Hvor hun fik to billetter til Grøn Koncert i Tårnby. Grøn Koncert, som jo egentlig ellers er udsolgt.
2: Og vi har faktisk muligheden for at udlåge billetter til de grønne koncerter. Vi ved godt, der er udsolgt. Men vi har altså muligheden for det. Vi har en kanal inde på vores Instagram, hvor hvis man går ind på Nova, og når jeg fortæller det, det lyder som om, jeg ved meget om det. Jeg er lidt gammel i forhold til at forstå, hvordan kanaler fungerer.
0: Men ved du hvad? Skal vi ikke sige så lige om lidt, så briefer jeg lige dig op på det. Og så kan vi fortælle 100% på, hvordan det er, man vinder billetter inde på vores Instagram.
1: Lyden er i dag. Nova.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vil du du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
19: Som man, det er der. Ja.
18: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
17: Nova.

0: FM4Grøn.
1: Og vi sender direkte her fra Tårnby, den første udgave af Grøn Koncert her i 2026.
2: Ja, Daniel. Der er mange spændte mennesker. Skal vi lige høre, om de er der?
1: Ada, Tårnby!
2: Det var filmevalg. Vi prøver igen. Tårnby, Ada! Okay, der er kommet lidt mere stemning. Jeg tror, folk de er meget fokuseret på, at de skal ind på pladsen. Musikken begynder her om 10 små minutter. Sivas på scenen. Og vi ved jo, at der i hvert fald er en meget glad Signe og Sara, der går rundt ind på pladsen lige nu.
1: Vi kunne nemlig i går udløbe 2 billetter til Grøn Koncert her i Tårnby. Det kan godt være, der er udsolgt, men vi har altså billetter, som man kan vinde. Og den måde, Sara hun vandt på, det var, hun svarede på et spørgsmål inde på vores Instagram. Vi skal nok fortælle, hvordan det ellers fungerer. Men det spørgsmål, hun svarede på, det var, hvilken grøn artist vil du helst leve som i 24 timer?
2: Og Sara, hun svarer, hun gerne vil leve som Tessa, fordi hun er bare så pisse cool. Og det forstår man jo godt, ikke?
1: Ja.
2: Jeg har tænkt lidt over det, fordi jeg var også sådan, det er jo egentlig svært. Der er ret mange fede artister med, eller der er kun fede artister med, egentlig. Folk, som jeg ikke ville have det dumt med at leve i som 24 timer, fordi de er sindssygt cool. Men jeg tror, jeg går med Lucas Graham, fordi, og det er simpelthen fordi, jeg ved, at han har været på verdensturné med Ed Sheeran. Mm. Og jeg synes bare også, at Sheeran virker som en cool guy. Så derfor, fordi han også har fede venner, så ved jeg, at jeg skal sgu nok få det meget sjovt.
1: Hvis det var mig, så tror jeg næsten, jeg vil vælge forsangeren i Hugorm, Simon Kvam.
2: Okay, det kan jeg godt se for mig.
1: Men det er også fordi, jeg synes, vi minder lidt om hinanden.
2: Ja.
1: Han er nice, han er awesome, og det virker som om alt, han rører ved, det fungerer bare.
2: Ja, du vil ikke, altså hvad det så, før hans X-Factor-tid eller efter, den magt.
1: Det vil jeg ikke kunne håndtere.
2: Nej, det tror jeg heller ikke. Det tror jeg heller ikke. Vi fortæller lige lidt mere om et lille øjeblik om, hvordan du kan vinde billetter til Kolding i morgen, hvis du ikke allerede har en billet, men allerførst lige lidt musik.

0: Det er meget, meget live, og det er Harry Styles og American Girls her på Nova, hvor vi selvfølgelig både sender i radioen, men vi står også herude på pladsen i Tårnby. Mit navn er Daniel Cesar.
1: Det er Grøn Koncert. Vi glæder os. Folk er glade. Der er mængder af mennesker, som står i banesol lige nu og kæmper om at komme ind, inden Sivas han går på scenen om 5 små minutter.
0: Og selvom det er udsolgt, selvom de grønne koncerter er udsolgt for nu, så er det jo sådan, at vi faktisk udlover billetter her på Nova. Og måden vi gør det på, hvor det er i morgen, der er det i Kolding.
1: Ja, så vi kommer til at udlåde billetter på hele den her tur. Fordi vi ved, at den er udsolgt, men vi vil gerne sprede lidt glæde. Vi er glade for at være den deler, vi skulle lige lidt ud af.
0: Ja.
1: Så hvis man følger Nova inde på Instagram, NovaFM.dk, så lige under vores profilbillede, der er sådan nogle små links til med chat-ikoner. Derinde, der er noget, der hedder så fint som en udsendelseskanal. Meget sexy, we know. Den hedder Nova på Grøn, og derinde, der er lidt sådan noget behind the scenes videoer, der er lidt spørgsmål og sådan noget, og hver dag, der kommer vi til at slå et spørgsmål op, som man, hvis man svarer på det, så kan man altså vinde billetter til Grøn Koncert i den næste by.
0: Og det er sådan, så at man kan nu vinde billetter til Kolding i morgen. Og det, man skal gøre for at være med, kan man sige, lodtrækningen til det, det er, at man skal gå ind på den her tråd eller kanal, som det hedder,
1: ja,
0: og svare på spørgsmålet, der hedder: hvad er det mærkeligste, du har gjort til en koncert?
1: Så mangler du nogle Grøn Koncertbilletter til Kolding i morgen, så skal du ind på vores udsendelseskanal. Det er inde på Instagram, NovaFM.dk. Den hedder Nova på Grøn. Og så skal du altså bare svare på, hvad det mærkeligste er, du har gjort på en festival.
0: Og mit gæt af, der er ret mange gode ting at tage af. Men mens man lige tænker over det, så synes jeg bare, man skal læne sig lidt tilbage og høre noget musik. Fordi vi har stadigvæk noget dejlig musik, inden det går i gang inde ved scenen, lige om ikke så frygtelig lang tid.
1: Ja, lige her, Chainsmokers og Coldplay. Det er Something Just Like This.

0: The Chainsmokers, Coldplay. Det her, det var Something Just Like That. Nova. Lyden af i dag. Live fra Grøn. Hvor mig og Daniel Cesar står lige nu, Daniel. Men vi har også gjort ting før det her. Vi har lavet en lille forberedelse.
1: Vi har forberedt os, inden vi trådte op her. Vi har nemlig talt med forskellige grønne artister. Og lige om lidt skal vi høre om, hvad Mumle, hvad glæder hun sig egentlig allermest til?
0: Synes du lige om lidt? Synes du ikke, vi skal høre det nu?
1: Skal vi det?
0: Det synes jeg. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager hæves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nu er der mere lyden af i dag.
23: Skru op for Nova.

0: without you.
1: Jonah Blacksmith, House on Fire, lige her på Nova, hvor vi befinder os, altså på Grøn Koncert. Tårnby den første dag.
2: Det gør vi. Vi står jo lige ude foran indgangen, Daniel. Og det vil også sige, at man står lige til højre for Nova-scenen, hvor man jo måske lige nu i det fjerne kan høre kæmpe bas. Fordi Sivas er gået på scenen. Det betyder også, hvis dejlige kollega Dennis og Karoline Havbæk fra Om Eftermiddagen normalt er gået på scenen.
1: Og det var jo sådan, så der kom to tidligere her i dag, som måske ikke var kommet, hvis ikke de havde været inde på vores Instagram.
2: Nej, fordi inde på vores Instagram, der kan man jo faktisk hver dag vinde billetter til den ellers udsolgte koncert, Grøn Koncert. I morgen, der skal vi jo til Kolding, og hvis man ikke har billet, man går og ærger sig, hele vennegruppen skal afsted.
1: Alle man kender, de
2: præcis.
1: Skal med. Venner, familie, naboer, det hele skal med.
2: Ens hund skal med, så skal man bare ind på Novas Instagram, der hedder NovaFM.dk. Der kan du altså vinde en billet til dig, og hvem end du gerne vil have med. Du skal bare gå ind på vores udsendelseskanal. Den kan man se op i vores bio, altså lige under vores profilbillede. Der er der en lille besked, der hedder Nova på Grøn. Så er der bare mere info derinde, men hvis man vil være med i konkurrencen om billetter til den udsolgte Grøn Koncert til Kolding i morgen, så skal man svare på et spørgsmål, Daniel.
1: Og spørgsmålet, det er simpelthen det, man skal svare på, det er, hvad er det mærkeligste, du har gjort til en koncert?
2: Fortæl det til os inde på Instagram, NovaFM.dk. Der er en udsendelseskanal, der hedder Nova på Grøn, og så afspiller vi bare lidt musik til dig. Det her, det er Ray.

0: Her fik vi Ray med Where Is My Husband. Det kan være, man hører kæmpe bas i baggrunden lige nu og tænker, Karoline, Dan, hvad foregår der?
1: Det er simpelthen den første artist, der er gået på. Det er Sivas, som giver den gas lige nu.
0: På Nova-scenen. Senere i dag, der skal Mumle jo på, Dan. Det er faktisk den næste artist, der skal på Nova-scenen.
1: Ja.
0: Og jeg ved, du har haft en lille snak med hende før.
1: Ja, vi havde sådan middag af alle de artister, der skal ligesom optræde til Grøn Koncert, og vi havde mulighed for at tale lidt med dem. Og noget af det, jeg spurgte Mumle om, det var, hvad hun glæder sig allermest til ved at optræde på årets Grønne Koncert.
0: Skal vi ikke lige høre, hvad hun sagde?
2: Jeg tror, jeg glæder mig allermest til både at spille og se byerne i øjnene. Det er sådan... Jeg tror, der er måske meget sådan nørd. Jeg analyserer meget, hvad det er for en kultur, festivalskultur, folk har i de forskellige byer. Men jeg tror også bare, det der med at have det rigtig hyggeligt og gøre det til en kæmpe oplevelse. Jeg glæder mig til at komme ud sådan og møde Krævet. Og jeg håber da også på, at jeg kan join en bar eller et eller andet, du ved. Være en del af festivalen som mere end bare en artist. Det er nok det, jeg glæder mig allermest til.

0: mumle med det modsatte. Lige her på Grøn Koncert i Tårnby, Daniel.
1: Ja, Caroline, det er jo første dag på den her turné, hvor vi skal rundt. Vi får lov til at sende 2 timers radio. Og få lov til at ligesom mærke stemningen for hver eneste by.
0: Ja, i dag står vi i Tårnby. Man kan måske høre musikken, der er begyndt at spille lidt bag os. Jeg glæder mig til at komme ind og lytte til Sivas. I morgen sender vi jo også radio igen i Kolding, hvis man ikke har en billet til den udsolgte Grønne Koncert. Så hver dag udgiver vi altså billetter ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Det har min varmeste anbefaling.
1: Så vil jeg ellers bare sige, når man kigger rundt på pladsen, der er jo godt med mennesker, der er på vej ind. Altså, det er jo mennesker i shorts. Det er mennesker, der formentlig har taget rigtig meget solcreme på, håber jeg. Og nu synes jeg ikke bare, at vi skal høre en dejlig sommersang. Den danske sommer her.
0: Vi håber, vi lyttes ved i morgen.

0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sagiri. Hvis du snart skal rejse afsted på ferie, så kan det være en god idé at indbrudssikre hjemmet før afgang. Antallet af indbrud herhjemme stiger nemlig markant. I andet kvartal i år er der sket en stigning på 16% af anmeldte indbrud sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Bo Trygt kan udviklingen hænge sammen med mere organiseret kriminalitet. Nordsjællands politi peger på omrejsende kriminelle som en væsentlig del af forklaringen. Mange af os har fået smag for at gøre det selv projekter, men det er langt fra dem alle, vi rent faktisk må udføre på egen hånd. Ifølge en ny undersøgelse fra Gensidige og Teknik har mere end hver femte af os udført el, VVS eller gasarbejde i hjemmet, selvom det kræver autorisation. Det gælder eksempelvis opsætning af stikkontakter, tilslutning af vaskemaskiner og trækning af kabler til nye installationer. Teknik advarer om, at arbejdet kan være farligt. Fra Gensidige lyder det, at fejl kan føre til både brand, vand og personskader. Et kæmpe isbjerg driver lige nu ned langs Østgrønlands kyst. Det har drevet mere end 1200 km, oplyser DMI. Og der er stor risiko for, at det næsten 6 km lange Taffelisbjerg ender i Sydgrønland, hvor der er meget skibstrafik. Det forventes at ske inden for 2-3 uger, fortæller DMI's iskortlægger. Når det sker, vil isbjerget senere bryde op i mindre stykker. Og det kan udgøre en fare for skibene, fordi de er svære at se i tåge, lyder advarslen. Verden kan i år blive ramt af en af de kraftigste El Niño-perioder, der nogensinde er målt. Det fortæller klimaforskere til DR. De nyeste klimamodeller viser usædvanligt høje havtemperaturer i det tropiske Stillehav. Ifølge professor Ejgil Kaas fra Niels Bohr Instituttet kan vejrfænomenet udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Det kan give voldsom tørke, kraftig regn og føre til højere fødevarepriser verden over.
16: Vejret præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Sommervarmen har fat, og endnu en tør og solrig dag er over os. Den nordlige del af Jylland løber med de højeste temperaturer, men overordnet lander vi mellem 23 og 30 grader. Derudover svag til jævn skiftende vind.
16: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Så er der ikke mere grøn koncert fra Tornby af, men jeg håber stadigvæk, at du er klar på at være sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova. Fordi der er det altså fuldstændig ligegyldigt, hvor du er placeret. Fordi lige nu, der sidder jeg i studiet, og lige nu, der sidder du måske i en bil på en græsplæne i haven. Eller muligvis, så sidder du i lokaler og keder dig helt vildt. Ikke desto mindre, så er jeg altså klar på at bruge de næste par timer sammen med dig. Lukas

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Nova.
1: Teddy Swims, han står klar til os Bad Dreams lige her på Nova, men der er altså også en, kunne jeg forestille mig, som har rimelig mange myrer i maven lige nu. Jeg tror faktisk allerede, at det startede for et par timer siden. Hvad det helt præcis går ud på? Jamen

er faktisk allerede i gang. Det er altså ude i Tårnby i dag. Det er allerførste omgang af hele Grøn Koncertkaravan, der altså ruller ud i dag. Men det betyder altså også, at for rigtig mange lige i dag, der er det altså en førstegangsoplevelse. Fordi normalt, så er det jo egentlig Caroline Haubek, som sender radio lige nu her på

men fordi hun er en ægte debutant i dag, så er hun altså ude at stå på den helt store Nova-scene ude på Grøn Koncert. Og derfor er jeg altså lige kommet ind for simpelthen lige at dække det her tidsrum, så Caro kan få lov til at dække Grøn Koncert i stedet for. Det er altså allerførste gang, at Caro, hun skal være konferencier, tror jeg, man kalder det. Der, hvor jeg kommer fra, der kalder vi det bare vært. Eller formanden. Men ikke desto mindre, så er det altså allerførste gang, at Caroline, hun skal stå på en så stor scene. Det er altså 30.000 mennesker, der står og har fået glosuppe til morgenmad, bare for at kigge på hende. Så vil du ikke love mig, at du sammen med mig lige sådan en rigtig god energi afsted til hende? Jeg er helt sikker på, at hun slet ikke har behov for det, fordi altså, that boss ass lady, she's gonna tear it all apart. Men ikke desto mindre, så tror jeg godt, at vi alle sammen lige kan sende lidt ekstra god energi afsted i hendes retning. Det må altså være nøjeren. Altså selv ved tanken, så sidder jeg altså og skælver lidt i mine underbukser. Altså nogle gange sidder jeg jo bare og skælver lidt ved, at jeg bare skal herinde og sidde og snakke altså, sammen med dig. Ikke desto mindre, så tænker jeg ikke, at den her følelse, jeg kunne formode, at Caroline, hun sidder tilbage med lige nu, er sådan helt fremmed for de fleste af os. Måske så kender vi godt til den her følelse. Eksamensfølelsen kan vi godt kalde den, og lige præcis det skal vi altså tale lidt mere om. Og Caroline, hvis du lytter med lige nu, det gør hun 100% ikke, så skal du vide, at hvis der er noget som helst, der går galt i dag, så vil vi her på Nova sammen med Lucas Graham gerne lige give dig en second chance. Og den her musikalske Bonfrit, han skal også spille på Grøn Koncert i dag. Hvis du er en af dem, der skal afsted, så håber jeg, du får dig en rigtig dejlig dag.

0: Og hvis du også gerne vil have en second chance, ligesom Lucas Graham synger om her, for at komme med til Grøn Koncert, så er det altså bare lidt med på Nova alle hverdag imellem. Ja, ja, eller i hvert fald når Grøn Koncert er mellem klokken 12 og 14. Der har du altså muligheden for at vinde nogle nye billetter til Grøn Koncert. Du bestemmer selv hvor.
1: Gør øjeblikket bedre med lyden.

0: her på Nova, og jeg er helt sikker på, at Karos Klubhus, som lige nu er ude på godt koncert, hun elsker at stå på den scene, især med en masse dejlige mennesker iblandt der her på vejen. Men hvis jeg skulle stå op på den scene foran 30.000 mennesker, jamen så kan jeg lige love dig for, at min mause, den vil have så afs i maus, at jeg vil forestille mig, at det var en karklud, jeg var i gang med at vride så meget, vil min mave snurre sig sammen. Og lige præcis den følelse, det er altså noget, jeg også kender til, dengang jeg gik til eksamen og ikke var forberedt. Men der er altså også en masse andre ting, der kan give mig den her følelse, og muligvis så kender du også godt til den. Hvis du gør, så vil jeg rigtig gerne høre dit bud på det. Det er 70 11 9000, du skal ringe. Vi gør det om på den anden side af Højser 2 Sweet, for om lidt der er Glass Animals klar til os.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

hvordan end du allermest har lyst til at bruge den. Altså om det er at stå ude på grøn koncert, eller om det er at ligge ude i haven og tænde lidt, eller om det er noget helt tredje. Jamen i hvert fald så håber jeg, at du bruger solcreme lige for når og forholdt under de her hydration breaks, som de altså snakker om på de sociale medier. Ikke desto mindre, så er grøn koncert altså i den grad i gang lige nu. Det er allerførste dag i dag, og det er også allerførste gang, at Caroline hun skal stå på en scene og være konferencier, og jeg sender så god energi afsted til hende. Men jeg har en formodning omkring, hvordan Caroline har det nede i mausen, omkring at jeg skal stå foran 30.000 mennesker. Og på trods af, at jeg ikke skal det, så har jeg altså ret nemt adgang til lige præcis den lille form for angst, det kan give nede i mausen. Og jeg har altså lige lavet nogle eksempler på det. Blandt andet det at skulle bestille en pizza over telefonen. Puh, det er sådan noget, hvor at jeg lige skriver ned i note, inden jeg ringer op, hvad det er, jeg helt præcis skal sige. Jeg ved ikke, hvorfor det føles så angstprovokerende for mig, men det gør det altså. Eller, apropos når vi snakker om mad, det at skulle fortælle en tjener, at ens bøf ikke er... Ja, den er simpelthen som min skosål, så gennemstigte jeg den, og man bedte bare, at det skulle være tartar, så råt skulle det være, ikke? Altså, det er også noget, jeg nærmest først får sagt til desserten, og så er det jo mere eller mindre for sent, ikke? Prøv at, jeg vil rigtig gerne høre dine bud på, hvad er det, der kan give den der nervøsitet, den der lidt undskyldende fornemmelse, der hvor man føler, at ens mave bliver til en våd karaklud, der bare virkelig bliver reddet rundt i rutsjebanen i Tivoli. Det er lige præcis de her eksempler, jeg gerne vil høre fra dig af. Jeg synes, at du skal ringe ind til mig. Det er 70 9000. Eller så kan du også bare sende mig en besked. Det er på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Lad os lige samles om, at vi alle sammen er i samme båd. Så kan det godt være, at vi ligesom Caroline ikke står op på en scene foran 30.000 mennesker. Men det at gå ud og leve dagligdagen, det kan altså godt føles på samme måde.

0: Samsung City Grøn Koncert starter i dag. Det er ude i Tårnby. Karoline Haugbæk står på scenen. Mr. That's So Raven. Dennis Ravn, han står altså også op på den scene. Hold nu op, hvor håber jeg, det går dem godt. Og det er jeg helt sikker på, at det nok skal gøre. Men jeg tænker også, at de har lidt myre i mausen. Og lige præcis den følelse, den har jeg bedt om at sende mig en besked ind på. Og Dennis, han har sendt os en besked. Ikke ham, Dennis, men en anden Dennis. Han skriver, det at møde en svigerforælder første gang, det giver afs i maus. Puha, ja, altså man kan jo håbe på, at man kun møder en partner igennem ens liv, så man kun skal igennem den form for, ja, tortur en enkelt gang. Men for nogle af os, så er vi altså stødt på den flere gange, og det siger nok mere om os, end det siger om dem. Ikke desto mindre, Dennis, er jeg rigtig glad for de beskeder. Jeg er meget, meget enig omkring, at det er sørme i nervebirrende oplevelse. Det kan være, at det er en form, der godt, eller mennesker, der godt kan lide at udøve en form for tortur, at de måske lige skal skrive den her på top 3 af ting, de kan bruge. Men jeg har altså også lige en ekstra tilføjelse til den her liste. Det er faktisk noget, jeg lige har gjort for ikke særlig lang tid siden, og jeg har stadigvæk lidt energi over det. Hvad det er, at jeg har gjort, der har givet mig en lille bitte smule spænding i kroppen. Jamen, det tager vi altså om på den anden side af Nelly, fordi om små 5 minutter, der er alle august, der er klar til os. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham.
5: Han stornyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Hjælper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nova.
23: Start dagen med
24: Gunova.
23: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
24: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
25: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Den i det her studie lige nu, og det er det i den grad også udenfor. Og hvis du er en af de heldige, der har sommerferie, jamen så tillykke med, at du lige formåede at ramme de dage, hvor det vejret simpelthen vælte at melde sin allerbedste ankomst. Men hvis du ligesom mig, også er en af dem, som simpelthen er en møtryk, der holder hele maskineriet i gang, indtil at du går alle sommerferie, jamen så er det jo ret ærgerligt, at det gode vejr simpelthen lige melder sig allerede nu, når vi engang har meldt os selv ind. Og jeg har sagt det før, men det er som om, at vejret er en eller anden form for de to værter i luksusfælden. Det gode vejr, det er simpelthen noget, vi sparer op. Og hvornår vejret så vælger at bruge den opsparing? Jamen, det ved jeg ikke, men de seneste 10 år, der har den cirka valgt at bruge opsparingen lige præcis de dage, hvor jeg er på arbejde. Og så de dage, hvor at jeg har valgt at bruge hele min sommerferie, det er oftest der, vi slår rekord i regn. Så hvis du på et eller andet tidspunkt gerne vil sikre dig selv, at du holder din sommerferie i lige præcis der, hvor vejret boomer allermest, så er det altså bare lige med at ringe til mig, så lige høre, hvornår jeg har valgt min sommerferie. For jeg har endnu ikke prøvet et år endnu, hvor at jeg har ramt den lige i røven. Men heldigvis, så kan man jo sige til os, der ikke har sommerferie endnu, så ligger weekenden lige rundt om hjørnet, men der bliver så regnvejr. Ja, yeah. Og sådan kan det jo gå, men så kan man jo altid bare lige lege lidt med tanken omkring, at man er et sted, der er lidt varmere, som for eksempel i Portugal, som er det, Benjamin Hav, han fortæller om det, de er.

0: allerførste gang, og jeg tænker, hun har lidt myre i mausen over det. Og det er altså noget, jeg virkelig godt kan genkende. Ikke det at stå på en scene foran 30.000 mennesker, men måske den... Ja, den anden form for scene, hvor der i den grad også er 30.000 mennesker, der kigger med. Altså den der følelse, der virkelig godt kan give en følelse af, at hele ens krop er en myretue. Det har jeg faktisk et rimelig godt eksempel på. Det er noget, jeg har gjort for sådan en halv time siden, så hvis jeg virker en lille smule om at gøre, jamen så er det muligvis derfor. Og hvad det helt præcis er, det gør vi altså om på den anden side af nyhederne, hvor der også er meget mere god musik på vej til dig. I kan se Rasmus Seebach, Taylor Swift og David Guetta, de er altså klar til at lære om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakiri. For mange af os er sommerferien lige med afslapning og familietid. Men for mennesker i sorg kan netop ferien gøre savnet endnu større. Ifølge det nationale sorgcenter rammer sorgen os ofte hårdere i ferieperioder, fordi hverdagen bliver sat på pause, og vi får mere tid til at tænke og mindes, det skriver DR. Hvert år mister omkring 1200 forældre under 65 år et barn, og nu går det nationale sorgcenter sammen med Landsforeningen Mistet Barn om at oprette familiecamps, hvor familier i sorg kan møde hinanden og få støtte.
17: I aften skete der endnu en voldelig episode ved VM-området på Islands Brygge i København. Ifølge Københavns politi opstod der sent på aftenen et mindre slagsmål, hvor to vagter blev udsat for vold. Vagterne kom ikke alvorligt til skade, og en 32-årig mand er nu anholdt og sigtet i sagen, det skriver Ekstra Bladet. Ifølge politiet var der ellers god stemning til arrangementet det meste af aftenen. Tidligere på måneden afgik en 32-årig svensk mand ved døden efter en voldsepisode til et storskærmsarrangement samme sted. Konflikten mellem USA og Iran spidser til. Iran truer nu med at angribe nabolandenes infrastruktur, hvis USA gør alvor af sine trusler mod Iran. Det siger en talsperson for Irans øverste militærkommando ifølge nyhedsbureauet AFP. I går truede USA's præsident Donald Trump ifølge BBC med at angribe iranske broer og kraftværker i næste uge, medmindre Iran vender tilbage til forhandlingsbordet. De seneste dages varme sommervejr giver nu decideret hedebølge tre steder i Jylland. Vi har talt om hedebølgen, og gennemsnittet af de tre seneste dages højeste temperaturer er over 28 grader. Og det er altså nu overskredet i Aars, Tylstrup og ved Isenvad, skriver BT. Flere andre steder følger lige efter med et gennemsnit for de seneste tre dage meget tæt på 28 grader. Indtil videre er dagens højeste målte temperatur 30,4 grader i Aars. Det er også forløbigt hele juli måneds højeste temperatur.
2: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Sommervarmen har fat, og endnu en tør og solrig dag er over os. Den nordlige del af Jylland løber med de højeste temperaturer, men overordnet lander vi mellem 23 og 30 grader. Derudover svag til jævn skiftende vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Lige nu, der er du på Nova, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Jeg plejer egentlig at have aftenchancen her på Nova, men jeg er altså rykket op her til for eftermiddagen. Men der er noget, jeg altid plejer at gøre hver torsdag. Jeg kalder det tabe torsdag, og det er altså

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

Taylor Swift lige her på Nova. Jeg håber, at du kan holde på kulden nogenlunde derude, og så håber jeg, så du er klar til muligvis lige at bruge din stemme i debatten, fordi lige nu, der er du altså sammen med mig, Anne Lund. Jeg plejer at sidde og have aftenchancen her på Nova, men hver gang at torsdagen den rammer, jamen så åbner jeg altså op for det, jeg kalder tabu-torsdag. De seneste to årtier, jamen der har vi altså brudt med en

masse tabuer. Vi har snakket om køn, vi har snakket om seksualitet, vi har snakket om økonomi, mental sundhed, og alt det her er simpelthen så dejligt. Men jeg har nogle gange siddet og gisnet om, der egentlig findes flere tabuer at bryde, eller er vi nået til den del af cyklusen, hvor det er på tide at starte noget nye? Ja, for at vi så senere hen kan begynde at bryde dem igen. Og det har jeg altså tænkt mig at tage dig til gidsel i, og jeg håber, at du sidder klar i Novas folkedomstol, fordi det er altså ja, noget, vi skal stemme om dagens tabu er noget, der skal brydes eller noget, der skal startes. Og lige præcis det her med, vi snakkede om tidligere, med at have lidt myre i mausen, som man jo kan få, hvis man ligesom Karoline står foran en scene, står på en scene foran 30.000 mennesker, eller man skal møde svigerforældrene for første gang, som Dennis skrev ind om tidligere, eller når det gælder mig, det at skulle bestille en pizza over telefonen. Nej, for satan da. Så vil jeg da hellere op i fysik-kemi-eksamen, på trods af, at jeg ikke har læst op. Men der er altså også noget andet, som jeg faktisk lige har gjort i dag, som lige præcis giver mig den følelse af at skulle stå på en scene foran 30.000 mennesker. Og det er faktisk lidt noget, jeg også tænker, der skal være dagens tabu her i Tabu Torsdag. Du skal hjælpe mig med at finde ud af, om det tabu, jeg har taget med til os, er det tabu, der skal brydes. Fordi sådan sidder du også og har det på den måde, som jeg har det, så derfor skal vi normalisere det, så derfor bryde tabuet. Eller synes du, det er noget værd at fjolle noget, nu skal jeg lige til at komme over mig selv, og derfor skal vi starte tabuet, fordi det der, det er altså ikke noget, der behøver at tage os andre til gidsel i. Jamen, det er altså dig, der skal bestemme det. Det er dig, der sidder i Novas folkedomstol, og den måde, du melder ind i retten på, det er altså ved at ringe ind til mig, det er 70 11 9000. Dagens tabu, det er noget, jeg har gjort for 30 minutter siden. Hvad det helt præcis er, jamen, det tager vi efter years and years.

0: Nova.
1: Noget, som kan give mig følelsen af at stå på en scene foran 30.000 mennesker, det er altså at poste noget på sociale medier. Og det er faktisk ikke så lang tid siden, jeg har gjort det. Og det er lige præcis det, vi skal finde ud af. Og med dagens tabu, skal det brydes, eller skal det startes? Vi gør det lige om lidt.

0: of Everything. Det er helt sikkert et mantra, jeg kan bruge lige nu. Years and Years med King Lee her på Nova. Vi skal altså finde ud af, om det at poste ting på de sociale medier, er det et tabu, der skal startes, eller er det et tabu, der skal brydes? Jeg ved godt, den er en lille smule nørklet, den her, men jeg føler altså, der er kommet et eller andet, en rimelig sådan cringe-følelse ved at skulle poste noget på de sociale medier. Jeg kan mærke, at jeg føler mig meget boomer-agtig, pick me girl-agtig og en sådan lidt med Peter Pan-syndrom omkring, at jeg prøver at være sådan ung med de unge, men jeg er meget mere klientellet, der skal hænge ud over på Facebook. Lige nu, der har altså postet en video, en Instagram Reels og en TikTok. Jeg hedder Anne Hun, hvis du gerne vil se den. Så kunne du lige give lidt like. Ikke desto mindre, så har jeg det så nøjeren over det, og det er lige før, at jeg føler, at jeg er ved at gå planken ud, og der ligger en masse spisende piratfisk lige under fuslederne oppe på dig. Puha, jeg synes, det er ubehageligt. Det her med at poste ting på sociale medier, er det noget, du synes, der er et tabu? I så fald, hvis du synes det, skal det så brydes, eller skal det startes? Men lad os bare lige starte med at høre, hvordan du har det med at poste ting på sociale medier. Ring ind til mig, det er 70 9000.
1: Lyden er i dag. Nova. Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Ej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Nu er der mere lyd af.

Monja, hun har sendt os en besked ind på Novas Instagram-profil Nova.fm.dk. Bare skulle sige sit navn, en stilling i en gruppe eller et kursus. Mit hjerte banker derud af, og min stemme ryster. Jeg er lige ved at få tår i øjnene, på trods af, at jeg ved, at jeg jo ikke kan sige forkert. Og det er også derfor, jeg sender en besked i stedet for at ringe. Og Monja, prøv her, du er så velkommen til at sende alle de beskeder, du har lyst til. Jeg elsker at få og høre alle jeres input. Så hvis du har det på samme måde som Monja, så er det altså bare med at sende en besked. Det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Men det er lige præcis det her, vi snakker om. Det her, som kan give en den vildeste udmænd nede i mausen. Altså, som om man bare blev reddet rundt i en eller anden form for fuldstændig sindssyg tortur tilbage i middelalderen. Og det har vi altså lige koblet sammen med dagens tabu, nemlig det at skulle poste noget på sociale medier. Jamen, det har jeg da altså rimelig ambivalent med, og det er på trods af, at jeg faktisk lige har gjort det her for en times tid siden. Men som jeg har snakket med min psykolog om, exposure therapy. Simpelthen se ens frygt i øjnene. Det er den måde, vi kommer over det på. Men Helene, hun har faktisk lige sendt os en besked, også inde på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Det handler lige præcis om dagens tabu. Vi skal finde ud af, om skal brydes eller skal startes. Og lige præcis det her med at poste noget på Instagram. Det gør vi altså lige om på den anden side af Tor Farlow, fordi nu skal vi altså lige have Locked Away med Adam Levine.

0: der er 4:30. Og det betyder også, at it's almost 5 o'clock somewhere. Så muligvis så tager du allerede lige nu lykken på forskud. Nemlig det er lige at åbne en kold hvidesodavand lige her i varme på en Fordorfs Café. Eller hjemme i haven, eller ved du hvad, foran en strandkant. Men lige nu, der er du altså sammen med mig, Anna Lund, og det er jeg i den grad glad for. Vi snakker om dagens tabu. Er det noget, der skal brydes, eller er det noget, der skal startes? Jeg synes, at det at poste ting på sociale medier, billeder, videoer, en statusopdatering. Altså, jeg krummer så meget tæer over mig selv, at mine fødder nærmest sidder op på skuldrene af mig, og jeg stadigvæk bløder under fodballerne, ja. Men Helene, hun har faktisk sendt mig sin besked og spurgt ind til, hvorfor er det, at du synes, at det er pinligt, og jeg synes, det er godt at opfylde spørgsmålet først og fremmest, Helene. Det kunne jeg helt sikkert godt lige have forklaret lidt bedre. Men det svar, det tager vi altså lige om på den anden side af Bubba Rexha, fordi at der er altså en masse god musik, der står og venter på os. Blandt andet Somber, der om små 5 minutter. Nova.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
19: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
21: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
27: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
28: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

med mig, Anna Lund. Og lige før, der sendte Lene os en besked ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Du er velkommen til at gøre det samme. Hun spurgte mig, hvorfor det er, at jeg synes, det er pinligt at poste ting på de sociale medier. Og det er altså fordi, at jeg lige har gjort det for små, ja, en time siden, ikke? Men grund til, at jeg tror, at jeg synes, at det er så skide pinligt, jamen det er, fordi det simpelthen er blevet et erhverv. Det er lidt ligesom, at jeg skal udgive mig for at være noget, som folk er professionelt. Jeg tror simpelthen, at det er det. Så høje tanker har jeg slet ikke om mig selv. Og så alligevel, ikke? Men det er det der med, at det samme med ligesom at klippe sit eget hår. Der er også en grund til, at man tager en 4-årig uddannelse som frisør. Det er ikke fordi, at jeg skal gøre det efter at have set en enkelt YouTube-film. Eller Dennis Knudsens egen lille klippefilm, hvis du også har set den. Men Helena, tusind tak for din besked. Godt spørgsmål. Det er simpelthen fordi, at det er blevet

Kongens Have, og muligvis er grund til, at du ikke nåede i Kongens Have med ham. Jamen, det er fordi, at du simpelthen havde travlt med lige at sige dig afsted til Grøn Koncert, som jo har premiere i dag, kan man vist godt sige. Der er i hvert fald en masse artister og konferencierer, som har premiere på Grøn Scene ude på Grøn Koncert. Det er altså i Tårnby i dag, og Caroline Haubek, det er altså allerførste gang, hun skal stå op på den scene. Jeg sender hende en masse god energi afsted, det håber jeg også, at du gør. Og en, jeg helt sikkert også tænker, sender en masse god energi afsted til Grøn Koncert i dag.

0: Alex Warren, Ella Henderson, de vil gerne carry you home den her torsdag eftermiddag, og det vil jeg i den grad også. Lige nu, der er du på Nova, der er du sammen med mig, Anna Lund, men almindeligt, så er det jo egentlig Karoline Haubæk, der skulle sende dig rigtig godt afsted hjem for arbejde lige nu, men jeg har altså fået chancen i den her uge, og det betyder også, at dagens lydlasagne udebliver i Karos Klubhus, men jeg har altså noget andet til dig, som måske kunne smage lidt af det samme. Vi gør det om på den anden side af nyhederne.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
16: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakiri. Hvis du snart rejser afsted på sommerferie, så kan det være en god idé at indbrudssikre boligen før afgang. Nye tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at antallet af anmeldte indbrud er steget med 16% i andet kvartal i år sammenlignet med samme periode sidste år. Ifølge Bo Trygt kan udviklingen skyldes mere organiseret kriminalitet, mens Nordsjællands politi peger på omrejsende kriminelle som en væsentlig årsag.
17: Slagteriselskabet Danish Crown sænker nu prisen på grisekød til det laveste niveau i mere end 20 år. Afregningsprisen sættes ned til 7,1 kr. Per kilo kød, og det skyldes, at udbuddet af grisekød fortsat er meget større end efterspørgselen. Det skriver mediet Finans på baggrund af en markedsberetning, som Danish Crown har udsendt i dag. Her lyder det, at det europæiske marked er under enormt pres. Og ifølge slagteriselskabet er det svært at se et vendepunkt lige forløbig, da bunden endnu ikke ser ud til at være nået. En 14-årig britisk dreng har i dag nægtet sig skyldig i at planlægge et terrorangreb mod to moskéer i London. Ifølge anklagemyndigheden var angrebet motiveret af højre ekstremisme. Drengen havde skrevet et manifest, hvor han var inspireret af blandt andre Adolf Hitler og Anders Breivik, skriver BBC. Drengen blev oprindeligt anholdt for at kaste en mursten gennem en bilrude, hvorefter politiet fandt manifestet. Chef for terrorbekæmpelse i London kalder sagen for meget alvorlig og understreger, at enheden ser et stigende antal børn og unge i deres sagsbehandling. Dansk håndbold er uenig i det internationale håndboldforbunds beslutning om at tillade Rusland og Belarus at spille internationale kampe. Det meddeler specialforbundet på sin hjemmeside i dag. Ifølge forbundet er tiden ikke inde til en lempelse af Rusland og Belarus på den internationale scene. I går meddelte det internationale håndboldforbund, at Rusland og Belarus ikke længere er udelukket fra at spille håndbold på internationalt niveau.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Sommervarmen har fat, og endnu en tør og solrig dag er over os. Den nordlige del af Jylland løber med de højeste temperaturer, men overordnet lander vi mellem 23 og 30 grader. Derudover svag til jævn skiftende vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Normalt så er det jo Karos Klubhus, som skulle være i virke lige nu, men hun er altså ude på grøn koncert i Tårnby, og derfor må du altså nøjes med mig.

Lige her for nu, vær Gud, hvor jeg også elsker ham. Men muligvis så sidder du og tænker, at du elsker en god gammeldags omgang lydlasagne i Karls Klubhus. Og det kan desværre ikke lade sig gøre i dag, men du kan komme ind i mit lille hus, nemlig Annes hundehus lige her på Nova. Og derfor har jeg altså lavet en lidt mere, ja, skal man sige, fattig kalorieudgave af Karls Klubhus. Jeg har nemlig ikke hverken kokkemulighederne eller den tekniske erfaring til at vide, hvordan man laver sådan en lydlasagne. Men noget, som jeg har et instrument, det er jo min Kina sådan wish tema udgave af en Lone Kellermann stemme, nemlig den her røst, jeg har kørende for mig lige nu. Og den har jeg altså valgt at gøre brug af. Jeg har altså valgt at lave en form for a cappella version af en sang, du skal gætte. Så hvis du kan huske Vokaloka i allerførste sæson i X-Factor, så er det lige præcis det, der kommer til at ske om lidt. Fordi nu har jeg altså loopet min egen stemme i forskellige slags instrumenter, jeg prøver at imitere. Og hvis du ved, hvad det er for en sang, der gemmer sig bag dagens Anne Pella, så er der altså med at være rimelig hurtig på den her telefon. 70-9000 skal du ringe, og ja, hvis der bliver gættet rigtigt, jamen, så kan det jo være, at det er lige præcis den sang, vi skal høre lige her i radioen, og det tror jeg altså gerne, at du vil. Men nu skal jeg heller ikke trække den længere. Lad os bare få serveret den fattige kalorierede dagens Anne Pella. Det er allerede på forhånd, kan jeg mærke, at, at jeg siger undskyld. Bum bum bum bum bum bum bum bum. Din din din din din din din din din din din din. Ja, det kan du høre, hvad det er for en sang? Jeg siger, jeg har både gået til guitar, jeg har gået til dans, og ja, det synes jeg godt, man kan høre. Hvis du ved, hvad det er for en sang, jeg prøver at nynne lige her, eller instrumentere, så er det altså bare med at ringe 70 11 9000 til mig. Prøv at, der skal nok komme et ekstra lag på den. Det kan være, det gør det lidt nemmere, hvis du synes, det er for svært. Men hvis du allerede ved det, jamen da, så glæder mig til at høre fra dig. 70 11 9000. Imens så hører vi lige Jonah Blacksmith.

0: Carls Klubhus lydlasagne. Og hvis du har en idé om, hvad det er for en sang, der gemmer sig bag min lille acapella-version, jamen, så er det altså med at ringe 70-119.000. Der er allerede kommet virkelig mange bud, men jeg vil gerne have nogle flere. Og jeg kan sige så meget, at lige nu der er der to forskellige sange, der går igen. Om en af dem er rigtig, jamen, det har jeg ikke helt lyst til at sige nu. Men jeg synes lige, vi endnu en gang skal høre, hvad det er for en sang. Jeg er helt vokaloka-agtig, har prøvet at lave en udgave af, ligesom Carls lydlæsende i Carls Klubhus. Bam bum bam bum bam bum bam bum din din din din din din din. Ja, hvad er det lige for en sang, der gemmer sig bag den her meget kaloriefattige udgave af dagens lydlasagne? Jamen, det kan du ringe ind på 70 9000 for at fortælle mig. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
10: til kæphesterytterer og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Timberland, men det er nok det sidste, hun er lige nu. Hun er altså en af de musikalske pomfritter, som skal optræde på Grøn Koncert i dag ude i Tårnby. Og hvis man ikke får drukket noget vand i den her varme, så kan det være, at man ender med at blive livsforladt så hot, som det er derude lige nu. Men lige nu, der er du altså på Nova, og der er du så med mig, Anne Lund. Og jeg har lavet en lille Vocaloka a cappella-version af dagens lydlasagne, som jo plejer at være lige nu med Karos Klubhus. Og lige før, der spillede jeg der den sang, du skulle prøve at gætte, og der er kommet sindssygt mange gode bud. Og lad os lige prøve at høre, hvad det helt præcis er for nogle bud, som er kommet ind. For eksempel Christina, jeg ved, at du ringede ind til mig. Hvad tror du, det er for dagens sang?
1: Hej, Anne. Vi er ja, i Anna Pelle i dag, der er der Ice Ice Baby med Vanilla Ice.
2: Ja, hej, du snakker med Kit. Jeg tror, det er Ice Ice Baby.
3: Ja, Christina, jeg har et bud på sangen.
0: Ja, kom med det.
3: Jeg tror, det er Ice Ice Baby med Vanilla Ice.
4: Ja, hej, du snakker med Nicole Bjerg Hansen. Ice Ice Baby.
0: Det er virkelig godt, det man kan bruge i dag. Noget Ice Ice Baby. Så det er virkelig godt bud på lige præcis den sang, der gemmer sig bag i dagens Annabella. Men jeg må desværre sige, det er ikke det rigtige bud. Men nu fortryder jeg helt, at jeg har valgt det. Men der er faktisk også kommet en anden sang ind, som der er rimelig mange gætter på. At det er altså den sang, der gemmer sig bag den. Skal vi ikke... ved du hvad? Lad os lige prøve at høre, hvordan det cirka lød, da der var en anden sang, der virkelig gik igen. Også fordi det er altså en sang, som måske også godt kunne minde lidt om den her, fordi så langt er vi egentlig ikke fra hinanden. Lad os lige prøve at høre en gang.
5: Ja, hej, det er Freja.
0: Hej Freja. Hvilken sang gemmer sig bag i dagens Annabella?
5: Jeg tænker, det er Under Pressure.
6: Goddag, du snakker med Oliver.
0: Hej Oliver, og hvilken sang tror du gemmer sig bag i dagens Annabella?
6: Det må være Under Pressure med Queen.
7: Jeg har det snakket med Sandra. Jeg vil gerne gætte på sangen. Pressure af David Bowie og Freddie Mercury.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Queen og David Bowie Under Pressure, det er det, sangen hedder. Men desværre, så er det altså ikke helt rigtigt. Det er ikke den sang, som gemmer sig bag dagens Annabella. Men jeg synes virkelig også, at den var svær at lave den her. I ved ikke, hvor mange omgange jeg måtte prøve at gå helt Vocaloka-style i den, for at få den til at virke. Men jeg har så lige plottet et ekstra lag på den. Ja, i den lydmæssige panna cotta. Det gør vi altså lige efter The Bowser, fordi først der bliver vi altså lige nødt til at være en af the cool kids. Så kan det altså også godt være, at vi ikke er en af de cool kids, som står ude på Grøn Koncert lige nu. Men heldigvis er du et andet sted, som jeg, hvis jeg selv skal sige det, også er rimelig nice. Det er her på Nova, det er sammen med mig, Anne Lund. Lige om lidt, der får vi et ekstra lag i dagens Annabella.

0: at alle Novas lyttere er nogle rigtig cool kids. Hold kæft, hvor er god musiksmag. Ice Ice Baby og Under Pressure, to ikoniske sange, som jeg kan mærke, at jeg måske skal sætte lidt mere på, når jeg er derhjemme. Men det var desværre ikke det rigtige svar til dagens Annapilla. Og det betyder også, at jeg lige har lagt et yderligere ekstra lag oven i den, som muligvis gør den lidt nemmere at gætte. Prøv lige at lytte med ekstra godt en gang. Ved du, hvad det er for en sang, der gemmer sig bag den her Vocaloka-version af dagens Annapilla?
1: Bam bum bam bum bam bum bam bum.
0: Hvad er det for en sang, der gemmer sig bag dagens Annapilla? Hvis du har svaret på det, så er det altså med at ringe ind til mig nu. 70 11 9000.
2: Nova.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du på Spiltina.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
7: Som man... Det er der.
6: Hvem sagde, som man siger?
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Magnetic, lige præcis den type sang, der giver mig lyst til at træde speederen i bunden, samtidig med også lige at træde lidt på bremsen, fordi den simpelthen er så god, at jeg ikke er klar på, at det bliver overstået lige om lidt. Og dagens program, det er altså også meget snart overstået, men vi har et hængeparti, fordi jeg har altså lavet dagens Rennepilla, og jeg må bare indrømme, jeg er enormt dårlig til det, men ikke desto mindre, så tror jeg altså virkelig godt på, at I forstår, hvad det er, jeg mener. Det rigtige svar, det er altså ikke kommet ind endnu. Der er blevet gættet på Under Pressure, David Bowie og Queen, der er blevet gættet på Ice Ice Baby, der er blevet gættet på DJ Alligator, der er virkelig kommet en masse gode bud. Dog er det rigtig ikke kommet ind. Så nu giver jeg dig altså lige 3 hints om den her sang, og så får vi den lige endnu en gang til. Jeg kan sige, hint nummer 1, så er det 2 danske artister, der synger på den her sang. Ja, du tager lige noter. Clue nummer 1, 2, undskyld, 2. Den ene af de her artister, jamen han skal faktisk spille på Grøn Koncert i dag. Mhm. Og så er der altså clue nummer 3. Den ene af de her artister, som måske også er den artist, som skal spille på Grøn Koncert i dag, jamen han er måske også bedre kendt som Grunk, hvis man altså er fra den generation. Så prøv lige med de 3 clues lige at have det i mente, når du hører dagens Annapella endnu en gang. Bam bum bam bum bam bum bam bum. Hvad er det for en sang, der gemmer sig bag i dag, så der piller? Det er allersidste chance, hvis du kan se, om du kan gætte rigtigt. Det er 70-79.000, du skal ringe, og så lad os lige se, om vi kan med at få den her sang gættet lige her på Nova. Jeg håber, du har en god eftermiddag.

0: Ja, og spørgsmålet er, hvad det er for en lyd, der gemmer sig bag dagens Anne Pille. Versionen, jeg har valgt at fuldstændig at kopiere for Karos Klubhus, som jo altid serverer os en meget, meget fyldig og lækker lydlasagne. Men når jeg lige kommer ind og må dække vagten i dag, jamen, så bliver det altså en kaloriefattig en eller slagsen, fordi ja, talentet rækker simpelthen ikke til mere. Der er kommet sindssygt mange gode bud på den her dagens Anne Pille. En masse sange, jeg kan mærke, jeg skal høre lige om lidt, når jeg smutter hjem af herfra. Men det er altså desværre ikke været nogen af de rigtige bud. Der har været Ice Ice Baby, der har været Under Pressure, David Bowie og Queen. Der har været Second Chance med Lucas Graham. Men det er altså heller ikke den helt rigtige sang, vi har fået. Men skal vi ikke lige prøve? Vi tager den lige en sidste gang. En sidste gang, dagens Anne Pille. Og så ser vi, om du ikke sagtens skal høre, hvad det er for en sang, der gemmer sig bag den. Bam bum, bam bum, bam bum, bam bum. Ja, men spørgsmålet er jo så selvfølgelig, Jakob, har du et bud på, hvad det er for en sang, der gemmer sig bag den her?
1: Jamen, det er da selvfølgelig, at du ligner din mor med Lucas Graham og Benjamin Hav.
0: Jamen, det er det da selvfølgelig, Jakob.
1: Selvfølgelig er det det.
0: Hold kæft, den træk i æder med mig langdrag, men Jakob, du kom altså lige ind og lukkede aftalen.
1: Jeg er lige tunet ind, hvis jeg bare havde været her før, så havde jeg gættet med det samme jo.
0: Okay, slap af, blærerøv. Du skal du ikke give spark til en masse mennesker, der ligger ned lige nu, vel?
1: Jamen, du fik mig på krunk. Jeg er kæmpe fan af krummerne.
0: Så. Ja, selvfølgelig. Jakob, kæmpe vinder af dagens Anne Pille her. Tusind tak, fordi du lige tunet ind på det helt rigtige tidspunkt og valgte at være med. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Selvfølgelig. Tak for det.
0: Selv tak, Jakob. Ha' en dejlig sommer.
1: Ja, i lige måde. Hej.
0: Hej. Og prøv at høre her, det her er fuldstændig mit ansvar, at der ikke er flere, der har gættet den her rigtige. Altså, jeg kan jo sagtens høre det. Det lyder jo fuldstændig af helvedes det her. Det kan godt være, at mine forældre, de skal...

0: Som jeg også får sangen, der gemmer sig bag dagens Annabella. Ja, den var virkelig svær. Jeg er virkelig dårlig til det. Men heldigvis er den her sang lige så god, som jeg er dårlig til at lave en Vocaloka-udgave af den. Tusind tak, fordi du gad at lege med, og tusind tak for de helt vildt mange gode bud. Vi gør det altså igen i morgen. Det er altså allersidste dag, at du må nøjes med en fattig kalorieudgave af dagens lødlasagne, fordi Karls Klubhus kommer nok meget snart tilbage. Indtil at du og jeg vil lyttes ved igen i morgen, så håber jeg bare, at du får dig en mega dejlig torsdag.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Segeri. Efter længere tids tavshed har Folketingets formand Søren Gade valgt at lade sig citere med navn i en udredning om den danske indsats i Afghanistan. Det skriver han i en kommentar i Kristeligt Dagblad. Søren Gade var forsvarsminister i en årrække under indsatsen. Han forklarer, at der er et åbenlyst behov for længere af forløbet. Derfor lader han hensynet til åbenhed veje tungere end sine principielle betænkeligheder ved at bryde fortroligheden. Flere professorer har tidligere kaldt det et demokratisk skred, at politikerne overhovedet selv kunne bestemme, om de ville fremstå med navn i udredningen. Prisen på grisekød er nu på laveste niveau i mere end 20 år. Slagteriselskabet Danish Crown har sænket afregningsprisen, som nu er på 7,1 kr. Per kilo kød. Det skyldes, at udbuddet af grisekød fortsat er meget større end efterspørgselen. Det skriver mediet Finans på baggrund af en markedsberetning, som Danish Crown har udsendt. I beretningen lyder det, at det europæiske marked er under enormt pres. Og ifølge slagteriselskabet er det svært at se et vendepunkt lige forløbig, da bunden endnu ikke ser ud til at være nået. I går lykkedes det to 16-årige drenge at flygte fra den sikrede institution Bakkegården ved Nykøbing Sjælland. Og flugten får nu konsekvenser. Institutionen har nemlig besluttet at indføre såkaldte forstærkede sikkerhedstiltag. Det oplyser forstanderen i en udtalelse til Ritzau. Drengene blev pågrebet på stationen i Tølløse. Den ene af dem er en svensk dreng tiltalt for at være rejst her til landet for at begå drab. Han skal stilles for retten i Lyngby til august. Både han og den anden er varetægtsfængslet, men placeret på en sikret institution, fordi de på grund af alder ikke må være i et arresthus for voksne. En af de mest sjældne natsværmere er lige blevet fundet på Amager Fælled. Natsværmeren, der egentlig går under navnet kridtuglen, er kun registreret 19 gange tidligere herhjemme. Derfor vækker fundet stor interesse blandt naturvejledere, skriver TV2 Kosmopol. Arten er en såkaldt ansvarsart, fordi mindst 20% af dens globale bestand findes her i Danmark. Og det betyder, at vi herhjemme har et særligt ansvar for at beskytte den.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Sommervarmen har fat, og endnu en tør og solrig dag er over os. Den nordlige del af Jylland løber med de højeste temperaturer, men overordnet lander vi mellem 23 og 30 grader. Derudover svag til jævn skiftende vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og ind.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et i rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
18: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk. Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
23: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
17: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Inden du pakker kufferten og tager afsted på sommerferie, så kan det være værd at tjekke, om boligen er ordentligt sikret mod indbrud. Noget tyder nemlig på, at indbrudstyvene er på overarbejde i år. Antallet af anmeldte indbrud er steget med 16% i andet kvartal i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Bo Trygt kan organiseret kriminalitet være en del af forklaringen. Nordsjællands politi peger på omrejsende kriminelle som en del af årsagen. Hvis du får et telefonopkald fra en person, der udgiver sig for at være fra politiet, så er der fare for, at du er ved at blive udsat for svindel. Sådan lyder advarslen fra Syd- og Sønderjyllands politi, det skriver TV2. Politiet har i dag fået flere anmeldelser om en Laura Bæk, som ringer til borgere for at svindle dem. Fra politikredsen lyder det, at politiet aldrig ringer til borgere for at bede dem overføre penge eller udlevere kortoplysninger. En 14-årig britisk dreng har i dag nægtet sig skyldig i at planlægge et terrorangreb mod to moskéer i London. Ifølge anklagemyndigheden var angrebet motiveret af højre ekstremisme. Drengen havde skrevet et manifest, hvor han var inspireret af blandt andre Adolf Hitler og Anders Breivik, skriver BBC. Drengen blev oprindeligt anholdt for at kaste en mursten gennem en bilrude, hvorefter politiet fandt manifestet. Chef for terrorbekæmpelse i London kalder sagen meget alvorlig og understreger, at enheden ser et stigende antal børn og unge i deres sagsbehandling. Hvis du tænder op i en engangsgrill ude i sommerlandet, så bør du være opmærksom. Flere steder i landet er der nemlig øget brandfare på grund af det tørre sommervejr. Det skriver forsikringsselskabet IF i en pressemeddelelse. Brandfaren er flere steder på næsthøjeste niveau, og selskabet fraråder blandt andet brug af ukrudtsbrændere. En lille gnist kan udvikle sig til en stor brand, der kan koste dyrt, lyder det.
0: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Vi får en del aftensol, men særligt mod sydvest er der risiko for byer. I nat først mest klart vejr, men efterhånden mere vekslende skydække og mod sydvest spredte regn og tordenbyer. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og sving til lidt vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Jeb og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jeb og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på Landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
23: Som man, det er der.
22: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18 procent til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste. Ja.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
2: God aften, her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Efter længere tids tavshed har Folketingets formand Søren Gade nu valgt at lade sig citere med navn i en udredning om den danske indsats i Afghanistan. Det skriver han i en kommentar i Kristeligt Dagblad. Søren Gade var forsvarsminister i en årrække under indsatsen. Han forklarer, at der er et åbenlyst behov for at lære af forløbet. Derfor lader han hensynet til åbenhed veje tungere end sine principielle betænkeligheder ved at bryde fortroligheden. Flere professorer har tidligere kaldt det et demokratisk skred, at politikerne overhovedet selv kunne bestemme, om de ville fremstå med navn i udredningen. Mange nyder sommeren og bruger ferien på afslapning og familietid. Men for mennesker i sorg kan ferietid være med til at forstærke savnet. Ifølge det nationale sorgcenter rammer sorgen os ofte hårdere i ferieperioder, fordi hverdagen her sættes på pause, og vi får mere tid til at tænke og mindes, det skriver DR. Hvert år mister omkring 1.200 forældre under 65 år et barn. Nu går det nationale sorgcenter sammen med Landsforeningen Mistet Barn om at oprette familiecamps, hvor familier i sorg kan møde hinanden og få støtte. Prisen på grisekød falder nu til det laveste niveau i over 20 år. Danish Crown sænker afregningsprisen til 7 kroner og 10 øre per kilo. Ifølge en ny markedsberetning skyldes det, at der fortsat er langt mere grisekød på markedet, end der er efterspørgsel efter det. Danish Crown vurderer samtidig, at presset på det europæiske marked fortsætter, og at der endnu ikke er udsigt til en bedring. Tiden er ikke inde til en lempelse af Rusland og Belarus på den internationale sportsscene. Sådan lyder det i dag fra Dansk Håndbold. Specialforbundet er uenig i det internationale håndboldforbunds beslutning om at tillade Rusland og Belarus at spille internationale kampe. Fra håndboldforbundet lød det i går, at Rusland og Belarus ikke længere er udelukket fra at spille håndbold på internationalt niveau.
0: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
2: Vi får en del aftensol, men særligt mod sydvest er der risiko for byer. I nat først mest klart vejr, men efterhånden mere vekslende skydække og mod sydvest spredte regn og tordenbyer. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og svag til lidt vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til
13: Fleggaard. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kr.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
18: Det her er Nova.
19: God aften. Her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakeri. Flere af os kaster os over at gøre det selv projekter i hjemmet, men flere kaster sig også ud i projekter, der rent faktisk kræver en autoriseret fagperson. En ny undersøgelse fra Gjensidig og Teknik viser, at mere end hver femte af os har udført LVVS eller gasarbejde, selvom vi ikke har autorisationen. Det gælder blandt andet opsætning af stikkontakter og tilslutning af vaskemaskiner. Teknik advarer om, at arbejdet kan være farligt, mens Gjensidig understreger risikoen for brand, vand og personskade. Hvis du får et opkald fra en person, der udgiver sig for at være fra politiet, så kan du meget vel være ved at blive udsat for svindel. Sådan lyder advarslen i dag fra Syd- og Sønderjyllands Politi, skriver TV2. Politiet har i dag fået flere anmeldelser om en Laura Bæk, som ringer til borgere for at svindle dem. Fra politikredsen lyder det, at politiet aldrig ringer til borgere for at bede dem overføre penge eller udlevere kortoplysninger. Efter flere år med vækst er kurven knækket for måltidskasserne fra HelloFresh. Sidste år faldt selskabets omsætning herhjemme med 5% til 734 millioner kroner, det skriver Børsen. Og det er andet år i træk, at forretningen går tilbage, og overskuddet også skrumper. Tilbagegangen skyldes blandt andet højere udgifter til råvarer og benzin. For at komme tilbage på vækstsporet investerer HelloFresh nu i markedsføring. Ledelsen tager forbehold for yderligere prisstigninger og er forsigtig i sine forventninger til overskuddet i år. En af de mest sjældne natsværmere er blevet fundet på Amager Fælled. Natsværmeren, der egentlig går under navnet Kridtuglen, er kun registreret 19 gange tidligere herhjemme. Derfor vækker fundet stor interesse blandt naturvejledere, skriver TV2 Kosmopol. Arten er en såkaldt ansvarsart, fordi mindst 20% af dens globale bestand findes her i Danmark. Og det betyder, at vi herhjemme har et særligt ansvar for at beskytte den.
17: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
19: Vi får en del aftensol, men særligt mod sydvest er der risiko for byer. I nat først mest klart vejr, men efterhånden mere vekslende skydække og mod sydvest spredte regn og tordenbyer. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og sving til lidt vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Nu er der mere lyden af i dag.
15: Skru op for Nova.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB+ i Rayo-appen eller på rayo.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
4: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: incidental. My bad, never got the memo. That you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna...
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne.
18: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
21: God aften. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Søren Gade har besluttet at stå frem med navn i udredningen af Danmarks indsats i Afghanistan. Det meddeler Folketingets formand i en kommentar til Kristeligt Dagblad i dag. Den tidligere forsvarsminister mener, at sagen kræver åbenhed, så der kan drages læring af forløbet. Beslutningen kommer efter, at flere professorer tidligere har kritiseret, at politikerne selv kunne afgøre, om de ville citeres med navn i udredningen. Danish Crown har i dag valgt at sænke afregningsprisen på grisekød til det laveste niveau i mere end 2 årtier. Prisen bliver sat ned til 7 kroner og 10 øre per kilo, fordi udbuddet fortsat overstiger efterspørgslen. Det fremgår af en markedsberetning, som slagteriselskabet har udsendt i dag. Her lyder vurderingen også, at det europæiske marked fortsat er under stort pres, hvad angår grisekød, og at der ikke er tegn på en snarlig vending. Konflikten mellem USA og Iran spidser til. I dag har Iran truet med at angribe sine nabolandens infrastruktur, hvis USA gør alvor af sine trusler mod landet. Det siger en talsperson for Irans øverste militærkommando ifølge nyhedsbureauet AFP. I går truede USA's præsident Donald Trump ifølge BBC med at angribe iranske broer og kraftværker i næste uge, medmindre Iran vender tilbage til forhandlingsbordet. De nyeste klimamodeller viser usædvanligt høje havtemperaturer i det tropiske Stillehav. Og det betyder blandt andet, at verden i år kan blive ramt af en af de kraftigste El Niño-perioder nogensinde målt. Det fortæller klimaforskere til DR. Ifølge professor Egil Kaas fra Niels Bohr Instituttet kan vejrfænomenet udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Det kan give voldsom tørke, kraftig regn og føre til højere fødevarepriser verden over. Og så til et kig på vejret for nu. I nat først mest klart vejr, men efterhånden mere vekslende skydække og mod sydvest spredte regn og tordenbyer. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og svag til lidt vind.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden i dag.
0: Rigtig god aften, klokken er 9. Velkommen indenfor her i En til en sommer rerun. Daniel Cesar, han er hoppet på grønkaravanen, der startede her i dag, så er du en af dem, der skal afsted. Så hilser lige for mig også og siger også lige et par pæne ord. Det kan du godt, ikke? Mit navn er Cecilie Wagner, og i aften der inviterer jeg dig med ind i fem forskellige personers viden, perspektiver og erfaringer. Men inden vi tager fat i den første, så skal vi lige have noget musik, og den kommer her fra Katinka.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: I aftenens første highlight, der skal vi have fat i en mand, der ved utrolig meget om USA. Mirko Reimer Elster, han er USA-analytiker, historiker og skrevet bogen Fra Supermagt til Shitshow. Jeg tænker, flere af os måske har set nyhederne eller læst overskrifter om USA, siden at Trump han første gang kom til magten, og måske lige taget os en gang eller to til hovedet. Men ifølge Mirko Reimer Elster, så er det altså ikke Trump, der er årsagen til USA's krise, eller det shitshow, som han kalder det i sin nye bog. Trump han er snarere et symptom på dybe samfundsændringer, der har udviklet sig over de seneste 5 årtier. Og hvad der har været den politiske game changer her i USA, det skal vi gøre os klogere på.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Er der en ting, som du kan pege på og sige, okay, men det her det er måske en af de største game changer i den politiske udvikling eller synet på politik i USA?
3: Det er et godt spørgsmål. Et kedeligt svar, som ikke er lige så poppet som meget af det andet, jeg kigger på, men som jo åbenlyst er en meget stor forklaring, det er jo demografi. Og demografi er jo mange ting, men hvis man skal gøre det mere, kan man sige, anskueligt gøre det lidt bedre. Jeg startede på kandidatuddannelsen i amerikanske studier på Syddansk Universitet.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: I USA, de gav demokraterne en fordel. Og så kunne du pege på alle mulige, om de havde fået flertallet af stemmer, ikke nødvendigvis i valgmandskollegiet, men på landsplan, og det var tydeligt, at høj valgdeltagelse var en fordel for dem, osv. Og i dag plejer jeg at sige, sådan 10 år efter, at alt det, jeg lærte, det kunne jeg nærmest skrotte, da Trump vandt i 2016. Fordi hvad gjorde Trump i 2016? Han appellerede jo ikke i større stil til alle de her. Han var jo faktisk, hvis du skulle have sagt, hvad er det værste, der kan ske for os ud fra det ligesyn, vi lige har lavet, så havde det jo været Trump. Mm. Ikke? Altså, så havde det været en person, der er enormt vulgær, midt i valgkampen 2016 blev ramt af en skandale, hvor det kommer frem. Man har sagt, at man bare kan tage kvinder i skridtet, uden at spørge om lov. Hvis man er kendt, kan man bare gøre det. Som har været gift så mange gange, at jeg nogle gange plejer at kalde ham Ringnes herre. Ikke? Nej, men fordi det også er sådan en... han er jo ikke en klassisk konservativ kandidat. Ikke? Og hvad sker der? Trump ender med at vinde. Og det gør han jo blandt andet. Valgdeltagelsen falder så også, men det gør han blandt andet, fordi han jo, ligesom kandidater før ham, faktisk er enormt god til at mobilisere hvide arbejderklassevælger. Og der sidder du jo også igen med dit sådan lidt danske blik på det, og tænker, det giver jo ikke nogen mening. Altså, hvordan kan en eller anden, der bor i sådan et halvgylden tårn på Fifth Avenue, som er forretningsmand og tv- og reality-stjerne, hvordan kan han appellere til en eller anden, hvad vi er, Joe, der bor i rustbæltet?
2: Ja, fordi han repræsenterer jo ikke en middelklasseborger overhovedet, Trump.
1: Nej, og det gør han nemlig ikke, men noget af det, som jeg synes også, det var meget udpræget, især i 2016, det er jo, at Trump bliver jo altid sådan lidt latterliggjort for sit sprog. Og jeg forstår godt, hvad folk henviser til. Der var også undersøgelser i valgkampen i 2016, der viste, at hvis man sådan cirka skulle måle likstallet på hans taler, så lå han jo på 4. til 6. klasses niveau. Og så var folk sådan, det er fordi han er dum. Men der er jo også en anden teori her, som er, at det ved han udmærket godt, men han kommunikerer på en helt anden måde end de fleste politikere. Og det var der nogle amerikanere, der faktisk godt kunne lide, fordi de følte, at han var sådan meget ufiltreret, og han lød jo ikke som en, der havde talt med en spindoktor og havde uld i munden. Så for dem var det autentisk. Og så den der autenticitet kombineret med, at han jo så samtidig kunne stille sig op og sige, jeg er meget rig, jeg er den amerikanske drøm, ikke? Jeg har opnået det her, prøv at se mit liv. Og så ud over det, at han så faktisk kiggede på lige præcis den her vælgergruppe og sagde, jeg hører jer, jeg synes, I er faktisk blevet udnyttet. Den talte jo ind i noget af det, som jeg også med vilje bruger meget krudt på i bogen, nemlig den der idé om, at det kan godt være, at hans politik til syvende og sidst ikke kommer til at hjælpe dem økonomisk. Men han taler til deres værdighed, til deres følelse af ære. Og det er jo sådan nogle, jeg ved godt, det er sådan nærmest, man føler det sådan lidt altmodisk at tale om det. Men vi kan bare se i dag, at det betyder rigtig meget for nogle amerikanere. De føler sig glemt. De føler, at de har arbejdet hårdt, så er der sket ting, som ligger uden for deres magt, der har gjort, at deres job er blevet flyttet eller nedlagt. De føler, at landet forandrer sig meget hastigt demografisk. Og det er faktisk derfor, det er et langt svar, men det er faktisk derfor, jeg vil sige, at demografi er meget vigtigt at forstå her. Fordi jeg tror også, at man, når man følger det fra den anden side af Atlanten, nogle gange faktisk har svært ved at forestille sig, hvor gennemgående de her demografiske forandringer er i USA. Og jeg plejer at sige til unge mennesker i dag, når de skriver og siger, hey, jeg overvejer at læse amerikanske studier, hvis du kan give mig et godt råd, hvad vil det så være? Så siger jeg altid til dem, og det er med en helt alvorlig, lær spansk. Altså, ud fra den der præmis om, at landet forandrer sig demografisk, at hvis du går med en forsker i maven eller andet, så vil det være en rigtig god idé.
2: Det der med at se på den situation, der er i USA, ikke som i, at Trump, han er årsagen til, at det er et shitshow, og det er kaotisk, og alt det, der foregår lige nu, men han er et symptom på det. Hvorfor egentlig? Altså, hvad giver det at få det der det større perspektiv på det, og se det som en lang udvikling? Fordi man kunne også godt bare tænde for fjernsynet og læse overskrifterne og sige, men det er jo ham, der er bannerfører, det er ham, der er foran, det er ham, der er årsagen til, at hele verden lidt er ude og skide, skulle jeg til at sige, ikke?
1: Altså, ja. Men det synes jeg også sagtens, man kan. Altså, det er jo en... Jeg tror, jeg vil sige det sådan, at min egen baggrund for at skrive den her bog, var jo... Jeg kunne nemlig gøre præcis det samme. Jeg kunne bare fortsætte med at sidde på news og svare i 4-minutter-segmenter og lave magasiner og podcasts osv. Men det, som jeg har tænkt meget over, og som jeg har tvunget mig selv til ved at lave en bog, fordi

0: 1000 gange nemmere, fordi så har du en deadline, og du bliver nødt til at levere noget, og du forhåbentlig har det også en vis standard. Det var, at jeg begyndte faktisk at lytte til et råd, jeg har fået for mange år siden, som er et super godt råd, som jeg fik af Lykke Friis, der i dag sidder som direktør i Tænketanken Europa. Hun sagde til mig på et tidspunkt, da jeg begyndte at være meget på tv, prøv at høre, det er super fint det her. Husk kalorierne. Husk de tunge kalorier. Og som hun sagde, det er meget besnærende at lave meget tv og være meget på, men fundamentet for det ligger jo et andet sted. Det ligger i fagligheden. Det ligger i nogle gange at fordybe sig. Og den der fordybelse er ikke en naturlig del af det at være tv-analytiker. Altså ofte. Og jeg kunne mærke, at det, som jeg faktisk heller ikke rigtig kunne svare på, hvis der var en, der spurgte mig, det var ikke Trump specifikt, men hvorfor? Hvorfor kunne det her lade sig gøre? Og det er et svar, som du ikke kan lire af på 4 minutter eller andet. Og det er også derfor, jeg synes, at den her proces har været meget lærerig for mig selv, fordi det korte svar på dit spørgsmål er i forhold til det her, hvorfor? Det er jo, jamen, hvis du gerne vil fordybe dig, hvis du gerne vil uden om overskrifterne. Hvis du siger, det kan godt være, at jeg er træt af Trump, men det, der interesserer mig, og det er i øvrigt også mit indtryk, der faktisk er en ret stor interesse for, jeg tror, den er blevet større efter Trumps anden valg, så det er jo at forstå, hvordan kan det her ske? Mm. Altså, hvorfor er vi havnet der? Og der vil jeg også bare lige sige i forhold til titlen, jeg kan for det første være meget ærlig at sige, det er ikke en ukontroversiel titel at vælge. Det er ikke sådan en, der stryger igennem på et forlag.
1: Nej, okay.
0: Og så siger de bare, jamen, den tager vi. Men jeg synes, evolution i forhold til, hvad bogen end med at hedde, er et meget godt billede på det, du også spørger ind til der. Fordi bogen hed faktisk oprindeligt Amerikas forandrede stater. Og det er jo så generisk en titel, og den kunne lige så godt være blevet skrevet af en eller anden dygtig fagprofessor på Dansk Universitet.
1: Ja.
0: Og den vil ikke have været forkert, og man kan jo også i undertitlen jo stadig nu, sådan har vi den jo lidt med, fordi nu hedder undertitlen bare en fortælling om 5 årtier, der forandrede USA. Men jeg kunne mærke, da jeg begyndte at skrive den, at for det første, og det var der en af mine gode venner, der sagde undervejs, det er jo ikke en Mirko-titel, det der. Altså, det er jo ikke sådan, du kommunikerer. Det er meget underligt. Mm. Og det var jeg egentlig også enig i. Og så er det, og nu kommer jeg med et lifehack, og jeg har i hvert fald nyt godt af det. Jeg har fundet ud af, at jeg får de bedste idéer, når jeg står i bad og under bruseren. Og jeg ved ikke, hvorfor. Men alle titler til bøger, jeg har lavet, har jeg fået, mens jeg har været i bad. Det er en meget underlig ting, og det var præcis det samme, der skete her. Og det var, fordi jeg kunne godt lide den der idé om, at der skulle være sådan et ordspil. Og så på et tidspunkt kom jeg så på det der. Og de diskussioner, vi havde, de handlede jo både om, kunne man overhovedet bruge shitshow i en titel, både fordi det er et engelsk udtryk, det var jeg ikke så bekymret for, men er det for vulgært? Jeg har efterfølgende mere tænkt over, og det er jo, kan man sige, en indbygget fejl i den titel, det er, at der er nogen, der kan tro, og derfor adresserer jeg det jo faktisk også direkte i indledning, at det er sådan en kras kritik af USA, og nu er det gået fra at være A, supermagt, til B, shitshow. Men i realiteten er USA jo en supermagt, der er et shitshow i dag. Altså USA er jo stadig en supermagt.
1: Mm.
0: Det er jo også derfor, det er værd at beskæfte sig med. Fordi hvis USA bare var en eller anden lilleput-nation, der ikke havde nogen relevans for os, så ville det jo være ligegyldigt. Men det er jo ikke ligegyldigt, fordi det her er stadig vores, som statsministeren også siger, vores vigtigste sikkerhedspolitiske allierede, men vi sidder bare med en fornemmelse og tænker, det er fandme et shit show derovre, og det gør det svært for os at navigere.
2: Det her er En til En med Daniel Cesar.
3: Mirko Reimer Elster, han er USA-analytiker, historiker og skrevet bogen Fra supermagt til shit show, og det var ham, du hørte lige her. Hvis du kunne tænke dig at lytte til den fulde samtale, så kan du altid hoppe ind på radio.dk. Vi skal til at tage en kort pause, inden jeg præsenterer dig for det næste highlight af Cesars samtaler fra året, og der skal vi altså have en fodboldekspert på banen. Så hold den lige her på Nova.
2: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden er i dag.
2: Nova.
4: Nova.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
8: Hos Biltema.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde?
1: Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fik slagprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. En samtale, vi griber fat i nu, tænker jeg på mange måder også er ret aktuel i form af, at vi har en VM-feber over os. Godt nok så er Danmark ikke lige med i år, men vi kan da mindes lidt fra den gang vi var. Niels Finderup, journalist og forfatter, har skrevet bogen 1986, da hele Danmark fik VM-feber. Han har altså været forbi studiet i en samtale med Daniel Cesar omkring, hvorfor at 1986 var et specielt fodboldår. Og altså også lige gjort det lidt lettere for sådan en som mig at forstå. Mit navn er Cecilie Wagner, og det her, det er 1-1 Sommer Rerun.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Du sagde før, at det handler om, at det er første gang, vi ser sådan en professionalisering af det danske landshold.
4: Mm.
3: Er det korrekt?
4: Ja.
3: Men jeg tænker bare, at den professionalisering har du også været sidenhen. Altså, det er jo ikke, fordi det stoppede efter 86.
4: Nej, men altså, spillermateriale har aldrig været så godt, som det var dengang. Altså, det var den der fantastiske generation, og hvor spillerne også havde det godt med hinanden. Og det betyder også meget, altså, når du lige skal løbe den der ekstra meter for din sidemand, så betyder det altså noget, ikke, at I har det godt, og du ikke sidder og tænker over, at det er faktisk en konkurrent, ikke? Og hvis jeg kan spille ham dårligt, så får jeg måske pladsen før ham næste gang. Altså, det var en for alle, og alle for en. Og det var bare, som jeg siger, den generation, der kommer måske en gang hver 100 år.
3: Og lige om lidt, så er jeg nysgerrig på at høre lidt mere om det her med, hvad det så har haft af betydning for sådan det danske fodboldidentitet og for den danske kultur og alt det her. Men det er jo nok ikke så mange, der egentlig lytter med her, som måske var levende tilbage i 86. Jeg er selv 37, og altså, jeg levede jo ikke for 40 år siden, logisk nok. Mm. Så der er jo sikkert nogen, der lytter med nu, som ligesom mig har stødt på det, når de har talt med nogen, der er ældre end dem selv, og altid fremhæver det som noget specielt, men ikke kan huske det. Hvordan gik det egentlig? Altså selvfølgelig, vi røg ud i 8.-delsfinalen, ja. Men hvordan gik det ellers, altså sådan med spillet og kampene? Fordi nogle gange kan man jo godt nå langt, uden man nødvendigvis spiller godt.
4: Ja, det er rigtigt. Og vi kan jo se ved 86 VM som sådan. Vi kommer i en dynamitpulje, og det vil vi næsten gøre under alle omstændigheder, fordi...
3: Og hvad er en dynamitpulje?
4: Det er en, hvor alle holdene bare har mulighed for at gå videre, fordi de er nærmest lige stærke. Der var kun 24 hold med i 86. Altså, hvis vi kigger frem til, hvad der venter os i år, ikke, så er der dobbelt så mange 48 hold. Men 24 hold dengang, det var svært at kvalificere sig. Der var selvfølgelig stadigvæk nogle hold, der var lidt nemmere at besejre end andre. Altså, for eksempel Irak var med for første gang. Vi har Canada, Marokko er også med for en af de første gange, og ikke nær så stærke, som de er i dag. Så der er en række hold, der ligger hernede, og at det, der hedder bundseedet, altså det er det, man regner med, det er dem, alle kan slå. Og så har man en tredje gruppe, en anden gruppe, og så selvfølgelig favoritterne i første gruppe. Og man trækker simpelthen et hold fra hver af de her fire seedingslag. Men uheldigvis, så lander Danmark også i det dårligste seedingslag, altså i det fjerde. Og det vil sige, at vi vil automatisk skulle trække en fra det tredje bedste, næstbedste og det højeste niveau.
3: Så vi bliver vurderet til at være blandt de dårligste? Så vi kommer kun til at spille med nogen, der er bedre?
4: Lige, ja, i hvert fald, om ikke på papiret, så i hvert fald. Fordi det er første gang, vi er med ved et VM. Og derfor så beslutter FIFA, altså det internationale fodboldforbund, simpelthen ikke, at jamen, vi skal sige det dernede. Og der lød jo et ramaskrig for alle de andre trænere, der risikerede at trække os. Fordi det ville være forfærdeligt ikke at komme i den pulje, hvor det ringeste hold fra den sidste pulje, det var Danmark. Og der sker jo så det ikke, at vi trækker Skotland, vi trækker Vesttyskland, og vi trækker Uruguay. Vesttyskerne, det ved vi jo, de er jo altid stærke, mange dobbelte verdensmester. Uruguay har vundet 2 verdensmesterskaber og kommer faktisk som regerende sydamerikanske mestre, det vil sige stærkere end Argentina, stærkere end Brasilien. Og så skotterne, som jo altid bare spiller noget ordentligt tubang. Og nu har vi jo desværre lige set skotternes niveau ikke i vores kvalifikationspulje til VM her i år, ikke? Så man ved aldrig rigtigt, hvad man skal regne med for dem. Men den første kamp, den er meget vigtig, for det er netop mod skotterne. Og hvis vi skal have en chance for at gå videre, de to bedste ryger automatisk videre, og så de bedste 3'er fordelt over de 6 puljer ryger også videre. Så hvis vi kan slå skotterne, så er vi næsten sikre på at gå videre. Og det er også en årsag til, at Sepp Piontek beslutter sig for at køre spillerne virkelig, virkelig hårdt igennem i træning. Altså hvor andre hold, som for eksempel Italien, de tager det stille og roligt. De kommer ikke i superform. De spiller sig i form, sådan at de kan holde en hel turnering igennem. Men Danmark er simpelthen nødt til at lægge kort ud, fordi hvis ikke vi er i form til kampen mod skotterne, så risikerer vi at ryge ud af VM, før vi overhovedet er kommet i gang. Og det er også en af forklaringerne på, at vi nok dør en lille smule på fysikken hen af vejen. Men vi står skotterne 1-0, møder så Uruguay. Og hvis vi bare kan få et point, så er vi stensikre på at gå videre. Men den er vi lidt bange for, fordi Uruguay, det er et stærkt, stærkt mandskab, og de spiller stenhårdt. Altså, det er et brutalt mandskab. Ja, altså, For jer, der er så unge, altså under 40 år, så I skulle næsten prøve at se nogle klip ude på YouTube fra dengang. Altså, det er helt horribelt så hårdt, der bliver spillet. Men vi møder Uruguay og kommer foran 1-0. De får en mand udvist, vi kommer foran 2-0. De kommer på 2-1 på et meget, meget, meget tyndt dømt straffespark. Og så tænker man alligevel, ah, nu får de nok fedtet 2-2 hjem. Men det er så også okay. Så vi er faktisk tilfredse med, hvis vi får uafgjort med Uruguay. Men så anden halvleg eksploderer jo i en total dansk opvisning. Vi slår Uruguay, som går for at have verdens bedste forsvar. Der bliver næsten aldrig scoret mod Uruguay. Og den kamp, det resultat, det gør simpelthen, at hele verden pludselig får øje på, hvad fanden er det for et mandskab, der pludselig er kommet med til VM for første gang. Og det er jo der, dem der ikke så EM i 84 og kendte, altså globalt kendte vores styrke, der får de øjnene op for, at det her mandskab, det kan nå virkelig, virkelig langt.
3: En ting er, at spillerne er virkelig dygtige. Altså, hvor meget har Sepp Piontek, hvilken rolle spiller han i den her succes?
4: Jamen, han er helt, helt, helt vital, ikke? Fordi i mange år har spillerne, altså også for eksempel, da, hvad hedder han, Preben Elkjær debuterede på landsholdet de første år, han spillede, der var han jo stadigvæk en fantastisk spiller. Men som han også siger i bogen, jamen altså, når man kom hjem, så var det jo ligesom at komme hjem til sin onkel. Det skulle være hyggeligt, og det var samvær med drengene, ikke? Og kampens resultat var faktisk ligegyldigt, ikke? Man skulle bo på de fine hoteller inde i byen, ikke? Og man kunne invitere nogle af vennerne ind, man kunne gå i biografen osv. Og Sepp kommer så med sin tyske disciplin, og får faktisk gjort op med den danske mentalitet. Ja, vi er her ikke for at hygge os. Vi er her for at få det bedste ud af det potentiale, vi har i holdet lige nu. Så Sepp gør for eksempel en lille ting. Han tager spillerne væk fra hotellerne i Midtbyen, flytter dem ud til DBU's, altså det store idrætscenter ude i Brøndby, Idrættens Hus. Og det er jo rent beton derude. Og spillerne er jo sure. Altså, hvad skal de lave ude i Brøndby? Og som Sepp siger til dem, når I begynder at vinde kampe, så kan vi flytte ind på hoteller i byen igen. Og han laver simpelthen den transformation, at han får spillerne til at indse, hvis I vil yde noget, så får I noget, og hvis ikke, jamen, så er I ikke med på holdet. Altså, han slår simpelthen ned på, at nu er der altså professionalisme, og det er nummer et. Der er ingen, der kommer her på en badebillet eller en fribillet. Hvis du er på det danske landshold, så skal du give alt.
3: Hvordan så man på det dengang? Fordi nogle gange så har der været trænere, som har gjort noget. Richard Møller Nielsen blandt andet, som kommer efterfølgende, hvor at tingene blev gjort på en særlig måde, og sådan som jeg husker det, og sådan som jeg har læst om det og hørt om det, den måde, man lidt så på Richard Møller Nielsen, var jo måske, man ikke havde så meget tiltro til, om man grinede lidt af ham og sådan noget, ikke? Når man så på det, som Sepp Piontek gjorde, det her med at trække spillerne ud af byen og sådan noget, når man fulgte med i aviserne og sådan noget, tænkte man, han har fat i den lange ende dengang? Eller tænkte man mere, ja, hvad der foregår? Det er lidt mystisk, det der.
4: Jamen, det sjove med Sepp Piontek er jo, at da han starter og begynder sin revolution i det lille, altså alle forventer jo ikke, nu kommer resultaterne, men han er faktisk temmelig lang tid om ikke at forvente skuden. Også fordi han vil gerne have spillere, der er løbestærke, er teknisk stærke, så han skal sådan håndplukke dem lidt omkring og få dem bygget op, indtil der er den her stærke enhed. Så faktisk i første år, det er jo ikke fordi, vi har prangende resultater, og der er faktisk snak om, jamen skal han fyres, ikke? Fordi så mange penge har vi heller ikke til at klatte det hele væk. Men så pludselig vinder vi jo så, eller kvalificerer vi os til EM i 84. Og så er alt jo tilgivet, fordi så når vi for første gang en slutrunde, og vi kan se, det her hold, det spiller fantastisk fodbold. Og det er jo der, at han virkelig slår igennem. Også fordi han har den her tyske, det her gebrokne danske, ikke, som er så charmerende. Men spillerne har respekt for ham. Og hvis vi nu skal tage den over til Ricardo. Han er jo hjælpetræner faktisk for Sepp Piontek her under VM i 86. Og der går jo nogle forfærdelige historier om, at for eksempel Preben Elkjær og nogle af de andre stjerner, de har ikke den store respekt for en hjælpetræner. De har respekt for Sepp, men Ricardo, han er jo klubtræner herhjemme i Danmark, ikke? Så han er ikke bare ikke på samme niveau. Ikke? Så han bliver lidt en onkel, ikke, man kan gå og skubbe lidt til og grine af, og så kan man sparke nogle bolde ud i busken, og så ved man, så skal Ricardo ud og hente dem for den. Så der kommer så også, da Ricardo overtager landsholdet, så kommer der også et skred, fordi han begynder at vælge andre spillere. Fordi han sluser lidt ud i den her gamle 86-generation, som heller ikke var så disciplineret i forhold til, hvad han gerne vil. Altså også i forhold til ham selv som person. Men der er jo kæmpe for mig tilbage. Der er jo kæmpe respekt om Sepp, og derfor var han den rigtige mand på det rigtige tidspunkt. Men det hele piker jo også i 86. Vi spiller så den tredje puljekamp mod Vesttyskland, som egentlig er ligegyldig, fordi vi er videre, og tyskerne er også gået videre. Og den kamp spiller også en lidt større rolle, end man egentlig umiddelbart tænker over, fordi det er her, vi skal spare kræfterne egentlig. Og det er også Jens Bangsbo, som vi var inde på før, som er idrætsfysiolog. Han fortæller også, at man kan se på spillerne i Spaniens kampen, de er ved at være udkørte, fordi de har været på i topform rigtig, rigtig længe. Altså fra de starter i Colombia i træningslejren 2 uger før Mexico, bliver havlet igennem i Mexico. De bliver stadigvæk, de træner langt, langt mere end deres udlandske kollegaer. Og da vi når hen her ikke i anden tredje uge af VM, der er krudtet altså ved at være brugt for flere af spillerne.
3: Så da de spiller i 1/8-finalen mod Spanien, der kan man godt se, og det er så den kamp, hvor de ikke går videre fra,
4: ja.
3: Der kan man godt se, at de ikke har så meget mere energi at tage.
4: Ja, altså Claus Berggren, som var inde på før, og som var løbefænomenet på det danske hold, han sagde jo selv, at da Spanien scorer til 2-1, der mærker man pludselig, shit, det er jo 42 grader varmt, jeg kan faktisk ikke løbe mere, jeg kan faktisk ikke trække vejret mere. Altså, den her mur, den rammer den lige pludselig, ikke? At nu er det altså op ad bakke, og euforien er væk, og det gør ondt, når du løber. Og man kan også se det på spillerne, ikke? At der er ikke meget mere at give af.
3: Nu spillede jeg lige en bid af det, der skete ved Spaniens kampen der i 86, som er en af årsagerne til, at vi nok ikke kom videre. Hvordan var det egentlig sådan efterfølgende, som fan, der fulgte med på sidelinjen? Fordi nogle gange af mine oplevelser, så er, når der har været de her, om det er EM eller VM, så når vi ryger ud, så kan man jo tage det som et nederlag, man kan også tage det som en form for sejr i forhold til, hvor langt man kom. Hvordan var det som fan for dig? Altså, var det trist at opleve?
4: Jamen, det var en mærkelig tomhed, ikke? Fordi vi havde kørt os op, vi vidste jo, at vi kunne gå hele vejen. Alle verdens fodboldeksperter sagde jo, at Danmark er det her mesterskab sensation, og de kan gå hele vejen. De har spillerne, de har truppen, de har spillemønstret. Der er ikke noget hold, de ikke kan slå. Selvfølgelig skal der også held til. Det så vi også efterfølgende ikke i 86, da vi var slået ud. Ikke? Der er straffespark konkurrencer, der er stolpe ind, der er stolpe ud. Så selvfølgelig skal du have den der grad af held med. Men vi troede jo på det. Det sjove er, at jeg kan huske, da jeg så kampen mod Spanien, jeg synes jo stadigvæk, at vi havde mest spil. Så derfor har jeg har været ude og finde hele kampen frem igen. Man kan få den på video i en speciel DVD-pakke fra DBU. Og der har jeg så simpelthen klikket mig ind på, altså ligesom man gør i dag med kampstatistikker, hvor meget spil havde vi, hvor mange chancer havde vi, hvor mange skud havde vi. Og vi vinder jo nærmest alt i den kamp, bortset altså lige fra de der fordømte 5 mål, som spanierne fik, og så det ene, som vi fik. Så det var et mærkeligt vakuum. Altså, vi burde have vundet den kamp. Det siger alle spillerne også. Jamen altså, vi havde fuldstændig fat i spanierne der. Hvis ikke Jesper Olsen havde lavet den der tilbageaflevering, som så jo det ikke burde have været givet til spanierne, så havde vi vundet helt sikkert, og vi var kommet videre. Og hvad der så kunne være sket, så skulle vi have mødt Belgien. Belgien, som heller ikke havde haft noget stort VM, og som havde fedtet sig igen på held. Men lidt apropos det, vi var inde på før, ligesom italienerne, de spillede sig bedre og bedre, og de når jo så faktisk helt frem til semifinalen, men vi kunne sagtens have slået Belgien, ikke? Og tyskerne, som når til finalen, var vi også bedre ind, og det sagde den tyske træner også, Franz Beckenbauer, danskerne var klart bedre hold, end vi var. Så ja, vi kunne være gået hele vejen.
2: En til en med Daniel Cesar.
4: Det her er Nova.
1: Niels Finderup, journalist og forfatter, har skrevet bogen 1986, da hele Danmark fik VM-feber. Det var altså ham, du fik lige her. Og resten af samtalen kan du finde inde på radio.dk. Med bolden på min banehalvdel, så tager vi altså lige en kort pause, og lige efter Taylor Swift, så er jeg tilbage igen med aftenens tredje Best of 1-1, som omhandler, hvordan og hvorfor at kvinder herhjemme i Danmark får mindre i løn.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
2: Nova.
4: Nova.
0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt
6: hos Biltema.
7: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid, med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
25: Husk, at du også kan finde

0: lyden af i dag.
1: Rigtig god aften og velkommen tilbage her på Nova i 1-1 Sommer Rerun. Aftenens næste best of kommer til at omhandle de 12,9% kvinder, der herhjemme i Danmark tjener mindre i løn end mænd. Caroline Rønne, hun er foredragsholder og har skrevet den første bog om lønforhandling for kvinder i 15 år. Bogen hedder Mere i løn, og hun har været forbi 1-1 til at forklare, hvorfor det er, at kvinder kan risikere at blive mødt anderledes end mænd under deres lønforhandlinger.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Hvorfor skrive en bog målrettet mod kvinder?
4: Mm-hmm. Det er fordi, når man når du googler lønforhandling, forberedelse til lønforhandling, så får du masser af tips. 10 do's, 10 don'ts fra fagforeninger, fra private coaches. Men aldrig bliver der rigtig talt om, at der er rigtig mange følelser forbundet med løn. Ligesom det, vi lige snakkede om. Når jeg får en løn, eller lad os tage over belønning. Altså, du har jo løn allerede i på arbejdspladsen. Hvordan bliver man belønnet? Med gode ord og ros, men ultimativt med en højere løn, en bonus, noget i den stil. Men hvis jeg nu gentagne gange ikke får min lønforholdelse, mit lønkrav igennem, så føles det jo pludselig som en vurdering af mig som medarbejder, som siger mig i sidste ende, det var ikke godt nok. Så jeg tror, at den der hele følelsesladede del, som mange kvinder kan spejle sig i, den mangler i den normale debat i alle råd omkring, hvordan man forhandler løn. For jeg tror, de fleste ved i princippet, hvad der skal til.
3: Men er det også fordi en af underoverskrifterne, eller hvad man siger på den her bog, Mere løn, det er uden ondt i maven. Ja. Og det der med ondt i maven, er det en ting, der, og nu ved jeg godt, vi generaliserer, det gælder ikke alle og alt det der, ja. men er det også en ting, som når vi taler om at forhandle løn på tværs af kønnene, så er det måske noget, der mere rammer kvinderne. At det er ofte kvinder, der får ondt i maven, når de skal forhandle løn.
4: Ja, jeg tror ikke, jeg har mødt den eneste, som sagde til mig, åh ja, lønforhandling, det gør jeg rigtig gerne. Altid når jeg snakker lønforhandling med folk, og det gælder kvinder og mænd, er det ikke noget et emne, hvor alle skriver, juhu, jeg glæder mig til det. Mm. Og jeg har selv også været leder, altså hvis vi også tænker på den anden side, det synes lederne heller ikke er sjov, for de bliver heller ikke trænet i det, de får ikke de rigtige værktøjer. Hvordan kan jeg værdisætte en medarbejder, uden at jeg har budget? Så ja.
3: Så det er i hvert fald noget, som rigtig mange nok kan bruge det her med, hvordan forhandler man løn? Men en af motivationerne, som også det, vi taler om, det er, at der er et løngab imellem mænd og kvinder. Hvad er forklaringen på, at der er et løngab? Fordi umiddelbart tænker man jo, jamen, altså, man burde jo tjene det samme. Altså det,
4: ja. For samme arbejde.
3: Ja.
4: Vi ved i Danmark, at vi har en meget kønsopdelt arbejdsmarked. Det vil sige, der er rigtig mange såkaldte kvindefag, som er typisk lavt lønnet.
3: Og der lavede du gåseøjne,
4: ja,
3: under
4: det
3: kvindefag.
4: Bare
3: det kan man ikke se, men det er bare lige, ja.
4: Ja, det vil sige alt, hvad der har med pleje at gøre. Og så er der ikke rigtig mandefag, men der er de gode betalte jobs. Og der kan vi se, at der er rigtig, rigtig mange mænd, som sidder der. Så jeg tror, at det er i hvert fald en del af, hvordan værdisætter man pleje af mennesker versus pleje af softwareprogrammer. Hvordan værdisætter man det i kroner og øre, det er allerede en del. Og en anden del er, og der findes også noget, som hedder den uforklarlige lønforskel.
3: Ja, fordi du beskriver i bogen det her med, at kvinder i gennemsnit tjener 7% mindre end mænd, selv når de har samme job, arbejdsplads og anciennitet.
4: Ja, præcis. Det er CBS for eksempel undersøgelser, som peger på, at når man regner alt det uld, som ikke kan forklares med, kvinder arbejder i lavlønnede jobs, de arbejder en lille smule mindre på grund af barsel, på grund af børn og tager flere sygedage. Når man regner det alt uld, så er der stadig et gab, som hedder cirka 7%. Og det er forskelligt i brancherne, men gennemsnit er 7%, som forskerne kaldes for uforklarlig. Og jeg har selvfølgelig heller ikke en forklaring for det, men jeg tænker simpelthen, at der finder vi, der kan vi kigge på, hvordan er folk opdraget til, at de gør det til en del af deres arbejdsliv, at man beder om løn hver eneste år, at man er vedholdende, at man ikke stopper ved det første nej. Altså alle de ting, som en god forhandler egentlig gør, at ja, når vi først er nået derhen, hvor forhandlingen har fået det første nej, så starter vi faktisk. Og der tror jeg, at mange kvinder giver op, for de kan ikke lide den der fortælling om konflikt og om kampsituationer, som de fleste har i hovedet, når det gælder, jeg skal til lønforhandling.
3: Men er det også noget, du har oplevet? Altså med de folk, de kvinder, du arbejder sammen med?
4: Helt klart. Mange var rigtig nervøse. De tæller sig selv og deres resultater ned. For eksempel siger de til mig, ja, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal skal bede om, for jeg passer jo bare mit job. Mm. Jeg mangler argumenter og frygter, at jeg bliver mundlam. Hvad siger de ellers? De siger, der er alligevel ikke noget at forhandle om, så jeg behøver slet ikke at prøve. Eller løn er til sidst jo ikke det vigtigste. Og alle de ting, jeg lige fortalte, de har jo altså en negativ touch allerede. Altså en indstilling, at det skal nok gå galt. Så, og jeg tror, det kan man mærke, og så bruger man heller ikke lige den energi, måske, der skal til at være, tænke væk fra, at løn skal være en konflikt. Jeg vil gerne opfordre til, at man tænker det lidt mere løsningsorienteret. At man tænker andre veje, end at det bliver en konflikt. Og det handler bogen egentlig om.
3: Men hvad tror du, det kommer af? Og nu ved jeg godt, så kan det godt være, at vi kommer ind på et eller andet kønsemne, som kan være lidt springfarligt, men stadigvæk er det da interessant, hvis der er en generel forskel, hvor der er flere kvinder, som måske ikke har lyst til at gå ind i en lønforhandlingssituation, hvor det ofte er mænd, som er bedre til det, eller oftere gør det. Har du noget bud på, hvorfor det er tilfældet, hvorfor der er flere kvinder, der måske siger, at det har jeg ikke behov for at gå ind i den lønforhandlingssituation?
4: Jeg tror ikke, de siger, at jeg har ikke behov for. De siger måske mest, jeg har haft dårlig erfaring med det. Jeg er blevet afvist. Jeg har mødt rullede øjne, løftet øjenbrunen, og det føler jeg mig simpelthen utilpas med. Mm. Man kan se fra forskningen, at mænd går ofte til lønforhandlinger. Der er blevet et eksperiment, hvor det var uklart, om det var tilladt at spørge om mere i løn, og så greb 42% af mændene chancen, og kun 28% af kvinderne. Det er den ene. Mm. Men man har også undersøgt, når for eksempel kvinder for at vide, at de sidder her til ansættelsessamtalen på grund af deres gode præstationer og resultater, så er de lidt mere tilbøjeligt til at forhandle løn. Altså, det er som om, der mangler sådan en slags legitimitet, at det er okay, at jeg forhandler min løn, fordi de kan se, at jeg er god. Og der tror jeg, kan vi kvinder blive bedre til at minde os selv om, det er okay at gå mindst en gang om året til en lønforhandling, medmindre jeg får nye opgaver og større ansvar, så kan jeg sagtens også lige sige, forresten chef, det gør jeg gerne, hvis vi også kan snakke om, hvordan det afspilles i min lønpakke. Mm. Der er så mange begrundelser. For eksempel også, at jeg tror, der er også skrevet bøger om det, kvinder, de siger ofte ja til alle de opgaver, som kaldes for ikke karrierefremmende. Altså alt den der care-arbejde på arbejdspladsen, huske fødselsdagen, pynte op til julefrokosten, organisere team-eventet og alt det, der skal gøres for at skabe en god stemning, men de der ting tæller ikke som lønargument. Og kvinder vil måske gerne have det også hyggeligt og sjovt på arbejdspladsen, og det er også fuldstændig okay, men jeg tror, vi kvinder bliver også simpelthen nødt til at minde os selv om, okay, hvad er det vigtige for min chef. Mm. Og der taler vi om værdi. Jeg opfordrer alle kvinder til at ikke kun, det gør også med mænd, ikke kun gå til en lønforhandling med alle de gode ting, jeg har lavet. Altså mine resultater, præstationer, hvad gik der godt. Det skal man have på plads, helt klart. Men tænk et skridt videre. Og hvad er der egentlig vigtigt for min leder? Og det tror jeg, de fleste, de overser. At de argumenter, der taler for en lønforhandling, er dem, som taler ind i min leders mål, i virksomhedens mål, min afdelings mål. At jeg kigger lidt, hvad er der vigtigt for hende eller ham, og så modretter jeg mine resultater. Jeg har sidste år afsluttet projekt X. Det gjorde, at vi har sparet 1000 timer, meget overdrevet, 1000 timer manpower her. Det vil sige, det svarer til 10.000 kroner ekstra.
3: Ja, bare for at komme et eksempel.
4: Bare for et lavpraktisk eksempel. At jeg kommer ikke kun med, at jeg har lavet det projekt. Nej, jeg regner allerede frem. Hvad betyder det faktisk for virksomheden? Hvad betyder det for os som afdeling? At vi har måske sparet på tid, på arbejde, på penge. Det skal være mine lønargumenter, at jeg kigger lidt længere frem. Hvad har jeg egentlig gjort, som er vigtigt for dig? Og der tror jeg, der kan vi blive meget bedre til. Men det kræver selvfølgelig også, at vi gør lidt mere løbende opmærksom på, hvad vi bidrager med.
3: Hvad tror du er den sådan helt store hurdle? Fordi det du beskriver her, Caroline, tænker jeg, det handler om mindset. Det handler om, hvordan man ser, hvilke argumenter man skal bruge for at forhandle sin løn. Men jeg tænker også, der kan være andre aspekter af lønforhandlingen, som kvinder ligesom har brug for at kunne opnå det samme som mændene sådan generelt set, ikke? Hvad tror du er sådan den største hurdle, som kvinder skal overkomme?
4: At de måske slet ikke ser den værdi, de bidrager med, fordi de nedtoner det. at de passer jo bare deres job. Nej, nej, nej, det tror de ikke. Hvis de bare passede deres job, ville de måske ikke være ansat. Din arbejdsgiver ansætter dig, for du skal løse et problem, en opgave, du skal, og hvad det nu er, så du passer ikke bare dit job. Du har nogle kompetencer helt specifikt, derfor sidder du der, hvor du sidder. Og det tror jeg, det skal kvinder være lidt bedre til at komme frem og sige, jeg har gjort det her, og ikke vi har gjort det, hvis 90% af det var faktisk, det var jeg. At vi siger det selv, om at gøre opmærksom på, jeg har fået god kritik i avisen, jeg har fået en ros fra kunden, at man lige videresender det til chefen, eller lige drysser det ind over en snak over en kop kaffe ved kaffemaskinen, at man gør det, og at vi hinanden også bakker lidt bedre op. At vi siger, hej, har du, kære chef, har du lige hørt, hvad Nana har gjort? Det synes jeg var super godt. Altså, det kan man jo også, men det betyder jo ikke, at jeg står frem så meget og siger, det var mig. Det er nemlig rigtig mange kvinder også lidt bange for at stille sig frem og sige, det her, det har jeg gjort.
3: Er der en kulturel forskel? Fordi nu talte vi lige før, mikrofonen blev tændt, at du flyttede til Danmark, da du var 27, kom oprindeligt fra Tyskland.
4: Ja.
3: Er der nogen forskel på det der med, jeg har ikke lyst til at bruge udtrykket spidsealbuer, men stadigvæk det der med, at vi måske i Danmark, det kan være, at der er nogen, der har det svært med at mase sig frem og fremhæve sig selv. Ja. Er der forskel på Danmark og Tyskland?
4: Ja, jeg tror, du vil måske snakke lidt om Jantelovens pres eller noget. Og det kan jeg ikke rigtig sige, for løngabet i Tyskland er endnu større. Men jeg tror, det har andre begrundelser, som ligger lidt mere i endnu større deltidsarbejde. Men jeg tror, mange forbinder det der med at snakke løn allerede, at pludselig får at vide, at jeg tjener måske mere end mine gode venner. Nu, jeg håber ikke, de er jaloux, og der skaber dårlig stemning. Eller jeg tjener mindre, og nu føler jeg mig pludselig lidt dårlig. Altså, jeg tror, man tager måske lidt for meget hensyn til det. Hvis man kommer med janteloven ind. Hvis jeg leverer et godt stykke arbejde, er det da bare en rimeligt, at jeg også beder om det, at det bliver justeret hvert eneste år en lille smule. Jeg plejer altid at sammenligne det med tandplejen. Jeg går til tandplejen en gang om året for at undgå den der store rodbehandling. Og hvis jeg ikke gør det med mit job, også med min lønsnak, hvert år en lille smule mere, så har jeg altså et kæmpe efterslæb. Og så sidder jeg og skal måske få hente 8-10.000 kroner mere. Og det er jo næsten umuligt, uden at det gør rigtig ondt i maven. For der skal rigtig meget tid at pludselig hoppe op 10.000 kroner mere.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
5: Karoline Rønne, hun er foredragsholder og mener ikke, at kvinder nødvendigvis er dårlige til at lønforhandle, men værktøjer kan hjælpe dertil. Det kan du enten læse i bogen Mere i løn, eller lytte til resten af samtalen inde på rayo.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og lige på den anden side af kl. 10, der venter der altså en kort nyhedsoverblik og aftens sidste to best of 1-1. Hold den her på Nova.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova.
0: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
8: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
20: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakeri. Folketingets formand Søren Gade bryder nu tavsheden om den danske Afghanistan-indsats. I en kommentar til Kristeligt Dagblad oplyser den tidligere forsvarsminister, at han har valgt at lade sig citere med navn i den kommende udredning. Han begrunder beslutningen med, at der er behov for at lære af forløbet, og at hensynet til åbenhed vejer tungere end ønsket om fortrolighed. Tidligere har flere professorer kritiseret, at politikerne selv kunne vælge, om de ville stå frem med navn. Selvom mange af os gerne selv vil ordne ting derhjemme, så kan det være både ulovligt og farligt. En ny undersøgelse fra Gjensidig og Teknik viser, at over hver femte af os har udført autorisationskrævende LVVS eller gasarbejde i hjemmet. Det kan blandt andet være installation af stikkontakter eller nye elinstallationer. Ifølge Teknik kan det få alvorlige konsekvenser og Gjensidig advarer om risiko for brand, vandskader og personskader. Verdenssundhedsorganisationen WHO advarer om, at det aktuelle udbrud af Ebola i DR Congo breder sig hurtigere end noget tidligere udbrud af det dødelige virus. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Flere end 2.000 tilfælde af Ebola er registreret i DR Congo, og knap 800 personer er døde med sygdommen, siden der blev erklæret udbrud den 15. maj. Det gør dette udbrud til det tredje største registrerede udbrud af Ebola, siger generalsekretæren i WHO i dag. Tiden er ikke til en lempelse af Rusland og Belarus på den internationale sportsscene, det mener Dansk Håndbold. Specialforbundet er uenig i det internationale håndboldforbunds beslutning om at tillade Rusland og Belarus at spille internationale kampe. Fra håndboldforbundet lød det i går, at Rusland og Belarus ikke længere er udelukket fra at spille håndbold på internationalt niveau. Og så til et kig på vejret. I nat først mest klart vejr, men efterhånden mere vekslende skydække og mod sydvest spredte regn og tordenbyer. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og sving til let vind.
21: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Rigtig god aften, klokken er 10, og velkommen tilbage lige her i 1-1 Sommer Rerun. Her hvor jeg, Cecilie Wagner, får lov til at præsentere dig for fem øjeblikke i løbet af aftenen fra Daniel Cesars gode samtaler, han har haft i løbet af året. Og indtil videre så har vi været forbi Trump og den politik, der bliver ført i USA, VM-feberen i 1986 her hjemme i Danmark, og hvorfor kvinder ofte får mindre i løn end mænd. Vi har to tilbage her til aften, og hvis du har overskud til det, så synes jeg, du skal holde den lige her på Nova, fordi det er lige præcis mental overskud næste best of 1-1 kommer til at omhandle. Nu her, Ariana Grande, Hate That.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Vi er rigere end nogensinde før. Lever længere, har flere valg. Danmark er stadigvæk blandt verdens lykkeligste lande. Alligevel så handler det altså med den mentale sundhed. Og hvorfor knækker den mentale overskud netop nu? Og hvad kræver det reelt at få det bedre i en verden præget af pres, forventninger og konstant sammenligning? Lea Helmann Midtgaard, podcastvært, foredragsholder og forfatter og har skrevet bogen Mental Overskud. Hun deler her til aften hendes egne personlige erfaringer og konkrete redskaber til at stå stærkere mentalt i den moderne hverdag.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
3: Og hvad er det, der optager dig ved den mentale trivsel? Fordi jeg tror, vi alle sammen kender følelsen af, altså at gå rundt og leve og have

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Uddannelsessystemet og gjort det godt, der var ind i et konsulenthus. Og...
3: Men hvad vil det sige, inden du fortsætter? Hvad vil det sige at være, hvad vil det sige at være 12-talspige?
2: Jamen, for mig var det jo at stræbe efter præstationerne og at binde mit værd op på præstationer. Altså, jeg var meget bange for, kan jeg se i dag, for ikke at få de der gode karakterer, fordi for mig betød det, altså mine præstationer var mig. Og det er jo klart, at de er en del af mig, det er jo et faktum, men de er ikke hele mig. Mm. Så det blev rigtig meget det der med altid at klare det godt, og altså, jeg havde virkelig ondt i maven over, hvis jeg ikke skulle få en tocifret karakter, det havde jeg bare ikke lyst til. Mm. Ja, så det var meget den der sådan, jeg tror, når jeg begyndte i folkeskole og fik de der gode karakterer, så var det jo virkelig det, jeg også blev rost for og anerkendt for derhjemme af mine forældre, og så blev det min måde at være på i livet. Og jeg tror måske, jeg har manglet den der snak, noget jeg fokuserer på meget med mine egne børn, at tale om, at et, man behøver ikke at gribe alle muligheder, der er der, for det kan man ikke. Man kan fejle, og det er helt naturligt, og det er okay. Og det er ikke fordi, jeg tror, at mine forældre har ment noget dårligt med ikke at tale om det. Jeg tror bare ikke, de har tænkt over det. Så er de også kommet fra et andet land til Danmark, og det var meget vigtigt for dem at, du ved, klare den og sådan noget. Så der er alle mulige historier der. Mm. Men jeg tror, mange børn i min generation, eller voksne jo i dag i min generation, da de var børn, kan genkende det der med at måske have manglet den der snak om, altså hvad er jeg, når jeg ikke er præstationer, og at have omfavnet det der med at fejle, fordi man er stadig god nok som menneske, selvom man fejler.
3: Jeg tror, det er meget oplagt, at man, og det kan jeg også bare selv ikke genkende til, at man henter sin værd i bedrifter, man ligesom enten laver i skolen eller på arbejdspladsen, eller man finder det ude i sådan ude i livet mere end man finder dem i væren i sig selv.
2: Ja, og vi lever jo også i et samfund, som dyrker den form for belønning. Altså vi bliver jo målt og vejet fra vi kommer ud, jo nærmest i babyen bliver målt og vejet, passer den ind i kasserne, men i skolen får vi karakterer, og på arbejdet er det KPI'er, og på LinkedIn er det likes. Altså det er jo hele tiden sådan meget en individuel vurdering af nogle præstationer. Mm. Så er der også nogle strukturer i samfundet, der virkelig sætter ild til selvtillidsboost. Altså vi kan virkelig få, jeg tror der er rigtig mange derude, inklusive mig selv, en god selvtillid, ikke? Altså vi ved godt, vi kan godt klare det der. Men vores selvværd, som er noget andet, fordi selvtillid handler om, kan jeg klare en handling? Er jeg god til det, jeg gør? Vores selvværd handler om, er jeg noget værd som menneske? Mm. Uafhængigt af mine handlinger. Og jeg tror, det er min oplevelse, at mange kunne have et bedre selvværd. Og jeg tror, man også skal passe på med at sådan gøre det op i godt og dårligt selvværd, for jeg vil gerne understrege i hvert fald, at jeg tror, det er helt normalt, at de fleste kan gøre noget for at få et stærkere selvværd. Men jeg tror, min oplevelse er, at vi lever i et meget selvtillidsboostende samfund.
3: Og nu sidder vi i hvert fald her, to personer, og jeg tror, 100% af os har nok haft oplevelsen af, at man kan hurtigt hente noget selvværd i bedrifter, man måske har ude på arbejdspladsen eller i skolen. Mm. Du sagde, du var en 12-talspige, da du gik i skole, ikke? Og så afbrød jeg dig, fordi så ville jeg lige have en uddybelse af det. Men hvad skete der så efter det? Altså, så kom du på arbejdsmarkedet.
2: Det var der, vi kom fra. Ja, så kom jeg på arbejdsmarkedet og blev managementkonsulent. Og udefra så det jo godt ud, ikke? Jeg havde et godt CV allerede der som ung, og et godt job og en god løn. Og fik det der anerkendende blik og sådan, managementkonsulent, ikke? Så var det godt karrieremæssigt.
3: Hvad laver man som managementkonsulent?
2: Managementkonsulent, så hjælper man virksomheder basically med at tjene flere penge. Så man går ind i en virksomhedsforretningsmodel, og så hjælper man dem med, hvad kan vi gøre på kunderejsen, hvad kan vi gøre på priserne, hvad kan vi gøre med jeres ledelsesformer, alt sammen for at optimere toplinje og bundlinje, så de tjener flere penge. Ja, det er selvfølgelig et buzzword for dem, der ikke er i branchen, det beklager jeg. Men så er det godt, at vi lige får det afklaret. Men faktum var, at jeg var i det her meget high performance miljø, som jeg lidt var ind i sådan tilfældigt, altså ikke fordi jeg havde en drøm om det, men der var jeg, og der var en masse fede mennesker, det var en fed virksomhed. Og så mine midt-20'er, hvor der starter jeg her, i det her konsulenthus, der mister jeg min far til kræft, da jeg er 25, og i forbindelse med det får min mor nogle ret alvorlige problemer. Hun får en dyb depression, nogle alkohol,

0: problemer også. Og jeg møder et par uger efter min fars død min mand, og ret hurtigt får vi et barn i løbet af 2 år, og så et til. Så de her år her i mine sluttyver, der sker bare følelsesmæssigt og karrieremæssigt virkelig meget. Og jeg løber hurtigt, og jeg oplever det, jeg i dag ved af stresssymptomer, men som jeg ikke rigtig kunne sætte fingeren på dengang. Men jeg havde sådan nogle kroniske bihulsmerter. Der var ikke nogen, altså der var ikke noget betændelse derinde, der var ikke nogen forsnævringer. Jeg fik scanninger, jeg fik øre-næse-hals-læge-besøg. De artister, der besøg mig, og altså hvad jeg ikke var igennem, vitamintilskud og det ene og det andet. Og jeg havde det her i flere år, men fordi det jo ikke var noget, man kunne se, og man kunne ikke rigtig, du ved, det var ikke så håndgribeligt, så var jeg sådan, nå, det er ligesom bare noget, der gør ondt på mig. Og jeg havde også en cyklus, der var, du ved, lidt ude af synk, og rigtig ofte op til min menstruation havde jeg sådan 4-5 dage, hvor jeg altså følte mig sådan influenza-ramt. Jeg havde ondt i halsen, jeg havde ondt i ørerne, så kom min menstruation, så jeg vidste ligesom bare, at det var min pre-menstruation phase. Og i dag ved jeg, at ens cyklus som kvinde er jo det første tegn, altså når den er i ubalance, det er et feedback-system fra kroppen, der siger, noget er galt.
1: Mm. Og, så hvordan havde du det i den her periode? Fordi det lyder som om, der er rigtig mange ting. Din far, han dør, du bliver mor og finder din mand, og alle de her ting, det går ret stærkt. Mm. Der er noget sygdom, som man ikke rigtig ved, hvad er, og det virker som om, du er sådan... Det lyder som om, det er en svær periode.
0: Ja, altså... Jeg vil også godt fremhæve, at jeg havde et godt liv. Det har jeg stadig, og det er også det, jeg meget arbejder med i dag, at folk har det jo rigtig godt. Og når man kigger ud i verden, så det, jeg beskæftiger mig med, det vil jeg også godt anerkende, det er totalt et first world issue. Faktum er bare, at vi er rigtig mange i den her first world, der har det godt, men vil jeg påstå med de stressrater, der er derude, kunne have det bedre. Så ja, jeg havde det. Jeg havde et skønt liv, men der var bare noget, der kunne være bedre. Jeg kan huske, jeg kiggede på min mand tit i de her perioder og var sådan... Jamen, skal det virkelig være sådan? Jeg var så frustreret, for jeg havde brugt så meget tid på at undersøge, hvorfor har jeg sådan et æg, følte jeg, der sad inde i hver kind, og bare sådan strålet ud af mit hoved og drænede mig. Og jeg kunne ikke forklare det. Men det var før corona, og du ved, det var dengang, man nærmest skulle have 40 feber og have kastet op 2 gange, før man blev hjemme fra arbejde. Ikke?
1: Ja.
0: Så jeg var bare sådan, det er jo bare mit liv. Jeg havde jo altid gjort, som jeg gjorde. Så jeg tænkte ikke så meget over, at tingene kunne være anderledes.
1: Hvad gjorde så en forskel? Hvornår ændrede det sig?
0: Jamen, det endte med, at jeg efter min anden barsel, hvor min mor havde det aller værst, og jeg havde de her 2 små børn, og jeg var, altså, jeg kunne godt mærke, at jeg var mere grødlabil. Jeg var bare presset. Jeg var egentlig glad nok i mit arbejde, men jeg kunne også godt mærke, at jeg ikke havde en passion i det. Og så valgte jeg at sige op efter min anden barsel, uden egentlig at have noget på hånden, hvilket var skræmmende. En skræmmende tanke, men da jeg først havde sagt op, så var det faktisk ikke så skræmmende, hvis der er nogen, der sidder med den tanke derude. Det var ret befriende at komme ud og snakke med en masse mennesker og virksomheder om, hvad kan man ellers? Jeg tror nogle gange, når man er i gang med skolesystemet, så fortsætter man
1: så bare. Fortsætter man bare derude.
0: Ja, og så ender man en eller anden vej, der måske er god, måske ikke så god. Så jeg fik lige 2 måneder der, hvor jeg bare talte med rigtig, rigtig mange, uformelt og formelt. Og jeg tænkte egentlig bare, at jeg skulle ud, nu siger jeg bare, jeg tænkte, at jeg skulle ud i en virksomhed, hvor jeg ikke var konsulent, hvor man tit render rundt i Jylland og Holland og alle mulige steder, hvor virksomhederne nu befinder sig. Og så bare have et lidt mere stabilt job på et sted. Og jeg vidste, hvad jeg skulle i morgen, og sådan lidt mere planlagt og kontrolleret, når nu hjemmefronten var lidt ukontrolleret. Men da jeg så havde sagt op, så var det, jeg stoppede op og spurgte mig selv, hvad der egentlig gjorde mig glad, og hvad der egentlig interesserede mig, og det gik op for mig, at det havde jeg aldrig gjort før. Altså som voksen i hvert fald.
1: Mm.
0: Det der med at
1: og hvor gammel var du her?
0: Jamen der var jeg jo 30. 31.
1: Det synes jeg på papiret egentlig også er ret vildt. Jeg forstår det jo egentlig godt i forhold til den måde, vi har samfundet på. Men det er jo ret vildt, at man, hvis man følger sådan lidt den klassiske vej på en eller anden måde, jamen så er det først, når man rammer de der slutninger 20'erne omkring de 30, at man måske egentlig ånder ud og tænker, okay, men så hvad gør mig egentlig glad? Hvad fungerer egentlig for mig?
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Lea Helmann Midtgaard, podcastvært, foredragsholder og forfatter, har skrevet bogen Mentalt Overskud. I bogen der kan du altså finde værktøjskasse til dit potentielle mentale underskud. Eller du kan lytte til resten af samtalen inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og om lidt så skal vi altså have fat i en person, der har arbejdet som færdselsbetjent i 40 år. Så hold den her på Nova.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden er i dag.
2: Lyden er i dag.
3: Nova. sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Beik og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
17: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: lyden af i dag.
1: Så er vi tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. I aftenens sidste best of, der skal vi have fat i en mand, der har arbejdet som færdselsbetjent i 40 år. Vlado Lenz, du kender ham måske fra Politijagt, og han har skrevet bogen I Farten. Hvor der er han blandt andet deler forfærdelige hændelser, han har skulle opleve, og hvad han gør i de situationer, hvor tingene godt kan føles lidt meningsløst. Det kan du lytte med på lige her.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Du skriver i bogen: når jeg oplever noget meningsløst, som ulykken med 5-årige Aya, så trækker jeg på min kristne tro, som siden min barndom har fyldt meget for mig. Vil du fortælle lidt om det?
4: Jamen, det gør det på den måde, at min kristne tro giver mig et håb om, at der findes noget bedre på et eller andet tidspunkt. Og i den her situation, der kan man ikke hægte håbet andet sted, end det er for mig i hvert fald at sige, jamen på et eller andet tidspunkt bliver det bedre. På et eller andet tidspunkt vi ejer for et andet liv, hvor hun ikke er udsat for det, hun blev udsat for. Hendes mor vil være der på en anden måde. Det håber jeg og tror på. Jeg ved det jo ikke. Men det håber jeg og tror på, at det vil ske på et eller andet tidspunkt, så det ikke bliver den her meningsløse ting. Men man lever jo på den her jord, hvor vi påvirker andre menneskers valg. Og derfor sker der ting. Der sker ulykker, der sker det ene og det andet, vi bliver sygdomme osv. Det er en del af at være menneske på jorden. Man kan ikke undgå, altså, vi har mistet familiemedlemmer, jeg har mistet min mor til kræft, og jamen, de sker jo de ting, det gør det jo. Men hvis vi mister håbet, hvad har vi så at leve for? Og der har jeg det rigtig godt med at sige, jamen, jeg tror på det, der står i Bibelen, og på et eller andet tidspunkt kommer vi til at være et andet sted, hvor tingene er på en helt anden måde at være der på. Og det hjælper mig i hvert fald med at bevare håbet.
3: En ting er at have et håb for, hvad der måske sker sådan efter livet eller i fremtiden, det er en ting. Men det der med at have en tiltro til ens medmennesker, når man ser nogle af de ting, oplever nogle af de ting, Vlado, som du har oplevet. Jeg kunne godt forestille mig, hvis jeg satte mig i dine sko, så kunne jeg sagtens forestille mig, at hvis jeg oplevede bare halvdelen af det, du har oplevet i din 40-årige karriere, så ville jeg måske være mindre sympatisk over for andre mennesker, fordi jeg har set noget af det forfærdelige, som mennesker kan gøre. Nu sidder du her over for mig. Du virker ret sympatisk. Du virker generelt ret glad, ikke? Men hvad tror du årsagen til, at... Altså, jeg tænker, du stadigvæk har en vis empati for andre. Hvad tror du er årsagen til, at du har det? Fordi man kunne også sagtens forestille sig en anden vej, hvor at efter man har oplevet alt det, du har oplevet, at man bliver mere hærdet og mister sin empati og sin tiltro til folk, når man ikke kender dem.
4: Jamen, den vej har jeg også været. Den vej har jeg også kørt ud af og fundet ud af, jamen, det gør ikke noget godt for mig. Det gør ikke noget godt for de mennesker, jeg møder. Jeg bliver alt for firkant, alt for hård i min bedømmelse. Vi laver alle sammen fejl. Der er ingen os. Jeg har lavet masser af dumme fejl i mit liv, på mange forskellige måder, privat og sådan noget, som jeg ville have lavet om 10.000 gange i dag, hvis jeg kunne. Men det kan jeg ikke. Det er sket. Jeg er nødt til at sige, jamen, vi kan ikke komme udenom det. Vi laver fejl. Vi er nødt til at stadigvæk have det her med at sige, okay, hvad gør vi fremadrettet? Altså, vi kan ikke forandre vores fortid, men vi kan så sandelig ændre vores fremtid. Og det kan alle. Det kan også dem. Det kan også gerningsmanden der. Han kan jo vælge at gøre det. Jeg giver dig et eksempel, jeg har lige kommet i tanke om nu.
3: Ja.
4: Sidste år var jeg til sådan en årsmøde for Rådet for Sikker Trafik med de her trafikinformatører.
3: Og hvad er det der?
4: Det er sådan nogen, der fortæller om, hvad de har været ude for en ulykke, og nogen er i kørestol, nogen er det ene, nogen er det andet. Og der møder jeg den her gut, som har kørt lastbil. Og han kører lastbilen en dag, bukker sig ned for at tage fat i et eller andet, jeg kan huske, hvad det var. Da han kigger op næste gang, så han kørt ind i en række kolonner af soldater, der går march. Flere bliver dræbt.
3: Okay.
4: Det er jo en sindssygt alvorlig ting. Hvad gør han? Han kunne selvfølgelig gå og spørge, nej, han stiller sig op og fortæller om det her, siger, jeg har gjort, det er mit ansvar. Jeg bukkede mig ned. Det var min skyld, at de her unge mennesker blev dræbt på det her tidspunkt. Derfor er det vigtigt, at I har fokus, at I ikke råder mobiltelefoner, hvad I gør, fordi så kan det gå galt. Se, han bruger den her dybt, dybt tragiske episode til at påvirke nogen til at træffe nogle andre valg. Så dermed kan han gøre noget i den her situation. Og det synes jeg, at der er håb i. Altså, der er håb for ham. Han kan jo potentielt redde livet på nogen jo. Vi er der bare en, der sidder og lytter. Hold da op, det gør jeg aldrig nogensinde igen. Jeg skal nok holde fokus. Kør fokus, og den situation, der opstår, bliver ikke alvorlig, fordi han har fokus. Det synes jeg er så super fedt, og jeg har kæmpe respekt for, at han gør det.
3: Men det vil jeg også sige, bare lige for at vende tilbage til det, du sagde før, at det har været et bevidst valg for dig, egentlig. Det har været et bevidst valg at sige, jeg bliver nødt til at tro på det bedste i mennesker.
4: Ja, det er det. Fordi man kan så nemt gå over i den anden grøft. Det er så nemt at sætte folk i bås. Og i særdeleshed, hvis du ikke kender deres historie. Og det er jo noget af det, jeg har lært, og det gør, jeg tror, at alle politimænd og kvinder lærer hen ad vejen, at der er altid en anden side af historien. Der er altid nogle ting, der har ført op til det, de har lavet. Der er altid nogle ting, der har gjort, at de har truffet de her dumme valg. Og så skal man huske sig selv på, jamen, hvad har du lavet dumme valg? Mm. Jeg har også lavet dumme valg i mit liv, som har påvirket mit liv på forskellige måder. Jeg blev skilt, for eksempel, og jeg havde nogle børn, og den situation, det var delvis ikke nemt. Heller ikke for børnene, heller ikke for min ekskone, heller ikke for mig. Det kunne jeg have gjort anderledes, men det gjorde jeg ikke. Jeg havnede i det. Nu er det en anden situation. Nu gør jeg nu tingene på en anden måde. Alle laver dumme fejl, så derfor er det virkelig svært, synes jeg, at pege fingre af nogen, fordi der er tre fingre, der peger tilbage.
3: Det er sandt.
4: Det skal man huske.
3: Ja. Og blot nogle af mine sidste spørgsmål bliver så det her med, i de her dage, der synes jeg, at jeg ser mange nyheder, mange artikler og videoer, som handler om fremtiden inden for biler. Mm. At bilerne, det må du også have lagt mærke til i løbet af de sidste par år, de bliver mere og mere selvkørende på en eller anden måde. Ikke? Mm. Altså mange biler efterhånden, de kan parkere selv. Der er sensorer, der er kameraer, der er alle mulige ting, som gør det lettere og ligesom fjerner det menneskelige ved det at køre og parkere og alt det her. Hvad tænker du om fremtiden for dit arbejde egentlig? Fordi mit gæt er, hvis vi vædede 5.000 kroner, så er mit gæt, jeg tror godt vædede 5.000 kroner, tror jeg på, at inden for de næste 10 år, så ser vi selvkørende biler ude på vejene.
4: Jamen, jeg er helt enig. Jeg så det i Phoenix i Arizona.
3: Nå, okay.
4: Der havde de selvkørende taxaer, og jeg var godt nok kigget lidt en gang imellem, men så prøvede vi nåede desværre ikke ud og køre mere, men jeg så dem tit, og det fungerede bare, og det tror jeg, du har ret i. Det er
3: hvordan,
4: i tvivl om.
3: Hvordan var den oplevelse?
4: Jamen, det var vildt mærkeligt at sidde og kigge i en bil, hvor der sidder nogen på bagsædet, der sidder ikke nogen på forsædet. De har sådan set lavet sådan en lille robot, der minder om en eller anden chauffør, men det er sådan rent af helt synes til det visuelle der.
3: Ja.
4: Ikke? Og patienten fortalte mig, at der var lige i starten lidt problemer, men det var faktisk ikke bilerne, der kørte selv. Det var faktisk de andre trafikanter, der skulle lære at forholde sig til det. Så det gør vi. Men når vi undgår ulykker og ting, der går galt, nej, det tror jeg ikke, det gør vi ikke. Der vil altid være nogle ting, der gør, hvor vi træffer nogle valg. Jeg tror, færdsulykkerne vil falde. Det tror jeg simpelthen. Jo mere teknik, jo mere der foregår, jo mindre uheld vil der ske. Men indimellem er der nogen, der tager nogle bevidste valg, om ikke gør, som de skal. Og den gruppe tror jeg desværre, vi altid være der i en eller anden grad.
3: Ja, jamen det er spændende, hvad fremtiden
4: men du vinder, hvis vi ved, det er jeg ikke i tvivl om. Det kan de jo i dag.
3: Ja, det er jo det. Altså, jeg synes, man ser mere og mere om de her selvkørende biler, og altså, jeg tænker, hvis teknologien den kommer lige pludselig, så må det vel være mere sikkert end de almindelige mennesker, der kører bilerne.
4: Det tror jeg altså. Jeg kan huske, at jeg en gang set nogle udsendelser om flystyrt og sådan noget der. Og en af de ting, der hæftede sig i hovedet på mig, det var, at de der undersøgere, der lavede, de sagde, jamen, hvis man fjerner den menneskelige faktor, så vil det være færre flystyrt. I nogle af situationerne, der var det faktisk de dårlige beslutninger, piloterne tog, i stedet for at lade den køre på automatik. Der var medvirkende årsag til styrt, og det samme vil være i trafikken. Det er ikke i tvivl om, hvis teknikken reagerer, så vil der være færre uheld. Så er det kun, hvis vi overruler det, så kan det gå galt.
3: Det minder mig om, jeg kan huske, der er en serie på, jeg tror, det ligger på HBO Max, der hedder The Rehearsal, ja. Som er en fyr, som undersøger, hvorfor der er så mange flystyrt. Og hans tese er, at rigtig mange af de flystyrt, der er, opstår, fordi at piloten og anden piloten, jamen, de taler nærmest ikke sammen, før de går ombord i flyet, så det vil sige, den kommunikation, der er, okay. Hvis noget går galt, jamen, det er meget svært at kommunikere, også fordi der er et hierarki inde i cockpittet, ikke? Og jeg siger ikke, han har ret med den tese, men hele serien handler om, at han undersøger, hvad sker der, hvis man faktisk tvinger piloten og anden piloten til at tale sammen. Og det er en ret interessant serie, den hedder The Rehearsal.
4: Ja, det skal jeg huske. Det lyder lige noget, jeg godt kan lide at se. Jeg kan godt lide sådan noget, hvor der er noget med virkelighed med i det.
3: Ja, du får ikke nok af det i dit arbejde.
4: Altså, måske ikke lige med trafikuheld eller sådan noget. Nej, jeg sidder faktisk ikke og ser ret mange politiserier. Det gør jeg ikke, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, det der, det passer da ikke. Sådan, den duer ikke, det der. Altså, min kone, du bliver så tosset, siger du, ud med dig, siger hun. Du skal ikke se det her, fordi du kan ikke lade være med at kommentere det.
3: Nej.
4: Jeg vil have lov at se det, siger hun. Nu skal jeg se den der uniform. Jeg har ikke set det første afsnit endnu, men jeg har hørt meget positivt om den. Så den skal jeg se.
3: Det er den nye DR-serie, der har premiere her
4: forleden. Det tror jeg, det skal jeg virkelig se. Jeg hørte, det skulle være rigtig godt.
3: Hvad håber du, jeg får med, hvis jeg hiver fat i bogen, eller personen, der lytter med her, hiver fat i bogen i farten, fortællinger fra Færdselsfronten om fart, fare, frygt og frygt på asfalten, som den hedder. Hvis man hiver fat i bogen og dykker ned i den, hvad håber du, man får med?
4: Jeg håber, man får det her med opmærksomhed. køre bil, når du kører bil. Og så håber jeg, at man får det her bagved. Jeg synes, de pårørende trænger til at få noget mere opmærksomhed, noget mere hjælp. Jeg synes ikke, vi er særlig gode til det. Vi er meget fokuseret på, hvad sker der ude på stedet, og hvad sker der. Og jeg har oplevet ved flere af dem, jeg har sagt med, de bliver lidt efterladt for sig selv, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi gik ind og kiggede på, om der ikke kunne gøres et eller andet. Måske en del af den her ansvarsforsikring var, at den pårørende, der er med i det, også skal komme ind under et eller andet hjælpeprogram for nogle samtaler og sådan nogle ting i det. Jeg synes,
3: hvad
4: det
3: tænker du på sådan helt specifikt?
4: Ja, når der sker et alvorligt uheld, så når nogen, der bliver dræbt, og de pårørende, så siger man, en del af det her uheld, en del af den her forsikringsmæssige engagement er også, at man tilbyder de pårørende måske at få en samtale, eller komme i nogle grupper, eller et eller andet, for at hjælpe dem på vej. I dag, der kan jeg sige til dem, du skal gå til din egen læge, og fortælle, du har det dårligt, og så kan lægen visitere dig videre i forløbet i det her totalt overfyldte område, vi har med psykologhjælp på det punkt der. Og så går de måske et år eller halvanden uden nogen form for hjælp, og har alt det her med sig. Det synes jeg, man kan gøre bedre, og det håber jeg, at vores politikere får øje på. At sige, vi er nødt til at gøre et eller andet på det punkt, fordi det er jo en menneske, der er meget sårbar, har haft en kæmpe sorg. Jeg anbefaler faktisk også til nogen at sige, at hvis du har det okay med det, prøv at tale med din lokale præst, fordi der er faktisk mange præster, der er uddannet i at være sorgpleje, måske har de været udsendt, og jeg ved ikke hvad. Der er rigtig mange af dem, der er gode til at hjælpe. Du behøver ikke nødvendigvis selv at være super troende, gå i kirken. Du kan altid få en snak med din præst jo, og høre. Det kan også være, at de bare kender nogen, der kan hjælpe dig. De er lidt for sig selv, og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Lado Landstor, om du er lige her. Tidligere færdselsbetjent, og også er aftenens sidste gæst her i En til en sommer rerun. Det er altså her, hvor jeg har fået lov til at highlighte nogle af Daniel Cesars mange gode samtaler fra året. Jeg hedder Cecilie Wagner, og vi gør det hele igen i morgen samme tid kl. 9. Så jeg håber, du har lyst til at tune ind her på Nova og gøre dig klogere sammen med mig. Inden jeg forlader studiet, så vil jeg altså også lige minde dig om, at hvis du kunne tænke dig at lytte til de fulde samtaler, så ligger de også alle sammen inde som podcast-episoder på radio.dk. Om lidt, så bliver det fra Apaka, Jonah Blacksmith og Mekdas.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
2: Nova. Lyden af i dag.
0: Nova. Nova. En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
11: Tag syd på og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
24: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
26: Nova.
27: Du kan sagtens skrue op for musikken.
26: Lyden af i dag spiller nu. Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner, og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler, eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bajk og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager hæves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
18: Som man, det er der.
17: Hvem sagde, som man siger?
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilucent og Lego. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jabber Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til kør-selv-ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. cool pris på Aircon Service.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kr.

0: godt tilbud.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager hæves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Nova.
15: Du kan sagtens skrue op for musikken.
14: Lyden af i dag spiller nu.
15: Nova.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Din favoritstation, din favoritpodcasts, en app. Med Rayo kan du lytte til Nova, Pop FM, Radio Soft og mere end 50 radiostationer samlet et sted. Du finder også populære podcasts som Mørkeland og Fantino og Bunde.
3: Jeg har været en rigtig blondine, det mister jeg mig.
2: Download Rayo i App Store eller Google Play, eller lyt på rayo.dk.
4: Ej.
3: Jo.
2: RAYO.dk.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: nu. Er der mere?

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Tag syd på og spar i Flækgård.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgård, lige over grænsen.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
0: Det her er Nova.
17: Skruer forleden er i dag.

Spar Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak for at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Nu er der mere lyden af i dag.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
16: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
19: Det her er Nova.
20: Skåret for lyden af i dag.